0: alternative reiserute finns det?
1: Partene skal møtes på nytt på torsdag hos Riksmekleren. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De 3 tenåringsguttene som siktet for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles frem til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Årets 4. hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen er alvorlig, og at den kan få store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
1: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Kasabi, Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst tre av besetningen alvorlig såret, ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinius Strøkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makta, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg, men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra i Trøndelag i natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder i politiet Christopher James White.
2: Det vi vet er at dette er en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det er snakk om to bygg, de er veldig små, og de som er lokalkjent sier at det er ikke normalt å overnatte i byggene, så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inne i byggene per nå. Brannvesenet sier at det er veldig liten spredningsfare. Det er bløtt i terrenget rundt, så man er ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det tørt og varmt i Europa, er det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord i landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som er under jorda her, er lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så er det her helt optimalt, da. Det kan ikke si noe annet. Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig i Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen i natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik i SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte i streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn er hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
1: Det her er en gruppe som av våre medlemmer som er svært lavt lønna. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi i utgangspunktet i det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke er vant til å forholde oss til. Så det er ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt, opplyser myndighetene. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder i dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helga tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener Høyre og Ytre Høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
2: Det som jo er bakgrunnen her er at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
0: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, friske toner aller først I tidlig morgen. Det var Julius and the News som hjalp oss med det. Hip to be square. Og Nils Hagen Onstad står her I studio og svinger litt og danser litt til denne. Og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Justin Bieber det, som sang Daisies. 12:05 klokka, og før han var The Kings Girl Gone og Ira sammen om tenkere på deg. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

For Glem meg ei, det syng Mylin Rusty. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet. Og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for maken til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han i 1901, vokste opp i fattige kår i New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdensberømmelse, og ble en av grunnleggerne for jassen. Og i hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Og han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901.

Shawn Mendes og Julia Michaels var dette. Og før det hørte vi Dum Dum Boys her i tidlig morgen. Og nå Bertine sett litt I gang her, og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved krise I Norge, det sier Næringsforeningen Norsk Ved, Forum for norske vedprodusenter. De mener myndighetene glemmer beredskapet når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig I Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset. Så vedfyring egentlig det eneste som det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det sa president Trump, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Signalfeil gjør at togstrekninger mellom Gjøvik og Roa stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nord meldte om problemene I natt og varsler ny oppdatering klokka 8. Passasjerer må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, opplyser Vy. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra I Trøndelag I natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder Christopher James White.
3: Det vi vet at det en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det snakk om to bygg, de veldig små, og de som lokalt kjent sier at det ikke normalt å overnatte I byggene. Så vi har ingenting som tyder på at det vært personer inne I byggene per nå. Brannvesenet sier at det veldig liten spredningsfare. Det bløtt I terrenget rundt, så man ikke bekymret for spredning.
0: Minst tre personer alvorlig såret I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene, og det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Svenske Kent invitert med franske Nancy Danino. FF sang og spilte de og fikk åpne tidlig i morgen. Nils Hagen også på plass i studio. Morgen, morgen.

Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy med Jutlandia. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato 4. August I 2007. Han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood sang Jackson, og den kom til ære for Hazelwood da, som gikk ut av tiden for nøyaktig 19 år siden I dag.

Victoria Nadine, det som synger Real to Me. Og ja, det har jo vært utrolig mye styr omkring Trump, Grønland og Danmark. Han hevder jo at Danmark skal overlate øya til USA. Nå det ikke sånn at jeg tror at presidenten særlig god I historie. Men det har jo faktisk skjedd at Danmark har gitt fra seg øyer til de forente stater. For akkurat 110 år siden I dag så solgte nemlig Danmark det som heter Dansk Vestindia til USA. Og øyene I dag kjent som de amerikanske jomfruøyer. Om danskene angrer seg, ja, det vet jeg ikke.

Violet Road sang A Piece of Paradise, og nå er det Bendik som er i gang som siste artist her i tidlig morgen denne tirsdagen. Så da skal Nils Ågen også bare ønske deg en riktig fin dag videre. Så får du kose deg med nyheter nå, og så morgensending fra distriktskontoret ditt etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat i natt i Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skade på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Nesten 17000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Nesten 24000 personer bor nå på midlertidig sentre etter at 190 bygninger ble lagt i ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En person ble pågrepet etter en trusselaksjon i en vepnet aksjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Politiet har ikke gitt ytterligere detaljer om hva truslene gikk ut på, eller hvem de var rettet mot. Stedet sperret av i påvente av ytterligere undersøkelser i dag, ifølge operasjonsleder Ståle Olstad Fulgelås i politiet. Politiet har kontroll på en bilfører som skal ha kjørt videre etter at han skal ha kjørt på en bil i Skien nå i morges. Ifølge politiet fremstår mannen som beruset. Politiet rykket ut etter at det først kom melding om at bilen hadde kjørt inn i et hus ved 5.30-tiden. Da politiet kom fram var det mindre skader på en bil utenfor huset. Politiet har lett i et område i Horten i natt etter at noen skal ha forsøkt å komme seg inn i et hus. Ifølge politiet hadde noen listet ut et vindu og satt opp en stige mot andre etasje. Tyvene fikk ikke med seg noe fordi de ble avbrutt av personen som bor der, opplyser politiet. Ingen personer pågrepet. Og brannvesenet slukket i natt en brann på en parkeringsplass til et byggvarehus i Sandefjord. Politiet opplyser at det ukjent hva som har brent. Det var bare noen forkullede rester igjen da politiet kom fram, samt lukta diesel. Det var ingen personer på stedet. I studio, Hege Therese Holtung.
4: Hege oppdaterer også nyhetssenteret vårt på NRK.no VT.
5: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.
4: Det det, og på tide å komme i gang med morgenen. Vi starter med amerikansk rap-rock-band. Dette Crazy Town og sangen Butterfly. Butterfly.

Dette gutter fra 90-tallet, dette Crazy Town altså, bandet med Butterfly, og i det klokka blitt 8 minutter over 6. Så sier vi god morgen, Vestfold og Telemark. Guro Hatlo, Hege Therese Holtung, Stian Worse Simonsen og Ken Wille Wilhelmsen håper at du takker ja til å bli med oss I NRK P1 denne tirsdagsmorgen. Det ingen bindingstid, så du må gjerne bli med oss akkurat så lang tid som du har tid til. Vi skal I gang med dagens oppdatering, første. Og det handler om været aller først. Det blir oppholdsvær første del av dagen, men tilskyende og fra I ettermiddag så kommer det nok inn regn fra sør. Bris med frisk bris på kysten og enkelte steder I fjellet, og det også der det kjøligst I fjellet, altså minus 1 grad ved Frøystul I dag. Vågsli har bare 2 varmegrader, Møstrand det også friskt med 3, Høylasmo 4, og så har det blitt litt mildere når vi kommer til Treungen, Bø, Rjukan, Varnes og Andebu. 8 pluss, Revetal 9, Svarstad og Notodden 10, Stokke og Hoff 11, Gvarv, Porsgrunn og Sande 12, Holmestrand, Nøtterøy, Sandefjord og Skien 13, Kragere sentrum, Kjømme, Tønsberg, Larvik, Stavern og Horten med 14, Jomfruland 15 og Færder 4, 16 grader. Og så skulle vi gjerne hørt denne lyden her flere steder på morgenen. Men det altså sånn at brann langs jernbanelinja I går gjør at morgentogene på Sørlandsbanen innstilt mellom Kristiansand og Drangedal. Det gjelder også enkelte avganger senere på dagen, så det kan være lurt å sjekke nettside eller app hvis du har planer om å reise på Sørlandsbanen. Og så kan vi også si at det buss satt opp på tog på Bratsbergbanen mellom Notodden og Grenland. Men ellers det ikke meldt om noen spesielle problemer I trafikken. Det bra, for folk skal ut og kjøre også. Blant andre Jonas Alaska, som skal kjøre hjem.

Jonas Alaskas kjører hjem. Det ser så hyggelig ut på hjemstedet til Jonas Alaska, som et sted på Sørlandet. Jeg vil også stå og fiske på brygga til Finn Tore. Der var hun, Shakira, med Waka Waka. Tittelen på sangen, den offisielle, fra fotball-VM 2010 i Afrika. Men Waka Waka er også navnet på sommerleiren i Larvik, som vi skal innom litt senere i sendinga. Der lærer barn ikke fotball, men å mestre vind og vann på en morsom måte. Og i dag skal det handle om det å lære seg noe nytt. Hva har du lært deg i løpet av sommeren? Jeg vil gjerne høre fra deg i appen NRK Radio. Har du gått et kurs? Har du lært noe av venner eller familie eller noen andre du har truffet i løpet av sommeren? Eller er det sånn at det er nød som lærer en naken kvinne å spinne? Det er jo ikke da avgjørende at du hverken er kvinne eller at du er naken, men rett og slett om du har vært i en eller annen situasjon hvor du har måttet lære deg noe nytt. Vi vil gjerne høre fra deg. Send oss en melding i NRK Radio og fortell oss hva har du lært i løpet av sommeren. Og forhåpentligvis så kan vi også lære noe i løpet av denne sendinga fra en ekspert. For Sebastian Fuglestad forbereder seg nå til VM i freestyle trampoline. Men før han reiser til VM, så skal han lære bort noen triks som gjør at du kan imponere på brygga i løpet av august måned. Kanskje har vi også noe å lære av kommunen som sparer både miljøet og penger ved bruk av inventar og utstyr på nytt. Det handler altså om kommunalt gjenbruk. Og om noen minutter så skal vi innom de som kanskje har fått seg en lærepenge på vannet i sommer.

Flammen. Ja, jeg skulle til å si flammen er tent fra Sia og David Guetta. Flames heter altså sangen. 490 assistanseoppdrag og 53 søk- og redningsoppdrag. Det er regnskapet til redningsselskapet, som har hjulpet båtfolk i Vestfold og Telemark i løpet av mai, juni og juli måned. Og det er omtrent som forventet, sier Roar Haldorsen, som er båtfører på redningsskøyta

0: i de periodene det folk koset seg i fine været og var litt av det samme vanlige med litt enkle grunnstøtinger og litt mer av båter som var tom for strøm. De hadde lagt og koset seg i varmen og glemt at batteriet ble tomme.
1: Ja, det de mest typiske oppdragene dere ute på?
0: Ja, de typiske oppdragene grunnstøting. Av og til så kan de gå videre for egen maskin, andre ganger så går det over i et slep, som vel det vi gjør desidert mest av. Båt for motorstopp og må ha slep inn til verste. Og så det normalt med litt strømtomt. Det skjer hvert år.
1: Nå jo juli over. Hvor lenge antar du at det kommer til å være ganske hektisk for dere fremover?
0: Nei, normalt sett så går det veldig ned fra juli til august. Så nå blir det kanskje noen få oppdrag uka som kommer. Da avslutter vi 24-timers vaktene våre, og da det som regel i helgene det skjer ting. Men det veldig mye roligere i august enn i juli.
1: Hva slags oppfordring har du til de som fortsetter båtsesongen litt utover nå da?
0: Bruke øya, følge med ut. Ta hensyn til været, så heller spør om råd og vent til dagen etterpå. Så unngår man veldig ofte trøbbel.
2: Som han sa, båtfører på redningsskøyta Bergensen din yngre i Kragerø, Roar Haldorsen, intervjuet av Magnus Gatvedt Iversen.

0: Vi skal tilbake til denne hendelsen tidlig på morgenen I Skien, der altså en bil havna inn I et hus Stian har reist til stedet.
1: Vi står ved en adresse I Gulset I Skien, der det en bil som trøkt inn I en bolig. Innsatsleder I politiet Kim Stokke, hva kan du si om det som har skjedd her?
2: Ja, det jeg kan si her, vi står som sagt på en adresse her på Gulset I Skien. Kvart over fem fikk vi inn første meldingen til politiet om at det var en bil som hadde kommet til stedet her og kjørt inn I en parkert bil på gårdsplassen, og den bilen dundret da inn I en annen bil som stod parkert der, og det ble også skade på en veranda I form av en søyle som ble kjørt av da, pluss skade på en tuahekk. Og vedkommende som kjørte inn I de to bilene og gjorde de skadene, han kjørte da fra stedet her, og bilen hadde åpenbart skader. Vi ser det ligger da kjøleveske I asfalten her.
1: Hva vet du om de involverte?
2: Det jeg kan si at vi har nå kontroll. Vi har nå kontroll på fører av den bilen som har gjort det skadeverket, og det en mann I 30-åra. Og vi mistenker han for å ha kjørt bil I beruset tilstand da. Så akkurat nå så han på legevakta for å bli tatt blodprøve av det vi kaller et bevisopptak da.
1: Har han noen kjennskap til de som bor I huset?
2: Ja, det ønsker jeg ikke å, det en relasjon der, men jeg ønsker ikke å si så veldig mye mer om det.
1: Hva gjør politiet videre nå?
2: Ja, nå vi på stedet her, og vi tar et, vi foretar noe avhør, og så dokumenterer vi hva som har skjedd her. Og så har vi også en annen patrulje som på stedet hvor vi fikk kontroll på mistenkte da. Og så har vi en tredje patrulje som står for fremstilling av vedkommende på legevakta.
1: Hvem var det som meldte fra om det som har skjedd?
2: Det de som bor I boligen her.
0: Det sa altså innsatsleder Kim Stokke I Skien. Snart nyheter her I NRK P1. Før det skal vi høre på det vakreste som finnes I dobbelt forstand, kan du si. For Jahn Teigen en favorit for veldig mange. Og sangen heter jo rett og slett «Det vakreste som finnes».

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset. Så vedfyring er egentlig det eneste som er det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. Minst tre personer er alvorlig såret i et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip i Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun i Tyrkia, heter det i en uttalelse fra myndighetene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men tyrkiske medier melder basert på skipets kaptein at det var flere ukrainske droner som angrep fartøyet. Over 6100 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, det opplyser myndighetene der, og mange er fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela tidligere i sommer. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidige sentre etter at nesten 200 bygninger ble lagt i ruiner. 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger. De fleste av dem boliger er gått tapt. Så har teknologigiganten Amazon for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Signalfeil gjør at togstrekningen mellom Gjøvik og Roa er stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nor meldte om problemene i natt og varsler en ny oppdatering klokka 8 i dag. Passasjerer må regne med forsinkelser og at noen tog innstilles altså. Pluss Vy. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Og her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En person ble pågrepet etter en trusselsituasjon i en væpnet aksjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Politiet har ikke gitt ytterligere detaljer om hva truslene gikk ut på, eller hvem de var rettet mot. Stedet er sperret av i påvente av ytterligere undersøkelser i dag, ifølge operasjonsleder Ståle Olstad Fullås i politiet. Og politiet har kontroll på en bilfører som skal ha kjørt videre etter at han skal ha skadet to biler og kjørt på et hus i Skien nå i morges. Ifølge politiet fremstår mannen som beruset. Innsatsleder Kim Stokke i politiet sier det er en relasjon mellom bilføreren og de som bor i huset.
3: Kvart over fem fikk vi inn første meldingen til politiet om at det var en bil som hadde kommet til stedet her og kjørt inn i en parkert bil på gårdsplassen, og den bilen dundret da inn i en annen bil som stod parkert der, og det ble også skade på en veranda i form av en søyle som ble kjørt av da, pluss skade på en tuahekk.
2: Politiet har lett i et område i Horten i natt etter at noen skal ha forsøkt å komme seg inn i et hus. Ifølge politiet hadde noen lista ut et vindu og satt opp en stige mot andre etasje. Tyvene fikk ikke med seg noe fordi de ble avbrutt av personen som bor der, opplyser politiet. Ingen personer er pågrepet. Og brannvesenet slukket i natt en brann på en parkeringsplass til et byggvarehus i Sandefjord. Politiet opplyser at det er ukjent hva som har brent. Det var bare noen forkullede rester igjen da de kom fram, som lukt av diesel. Det var ingen personer da på stedet. Målstasjonen i Hjartdal I Telemark var den nest tørreste I landet I juli. Stasjonen fikk bare 7,9 millimeter nedbør I løpet av måneden, noe som 92% mindre enn normalt ifølge en rapport fra Meteorologisk institutt. Skjåk I Innlandet fylke var det eneste stedet der det ble målt mindre nedbør forrige måned. Deler av Telemark nå klassifisert som ekstremt tørt ifølge rapporten. I studio Hege Therese Holtung.

Der meldte 80-tallet seg på musikalsk. John Parr og St. Elmo's Fire. Dette også titelen på filmen fra midten av 80-tallet med Demi Moore og Rob Lowe. Så litt sånn nostalgiske vibber når du hører sangen til Jonathan Parr. I dag så det verdt å merke seg at disse brandene som startet i terrenget flere steder i Telemark skaper problemer for togtrafikken på tirsdagsmorgen, for det satt opp buss for tog på deler av Sørlandsbanen, fordi det stengt mellom Neslandsvatten og Drangedal, og det også buss for tog på Bratsbergbanen mellom Notodden og Grenland. Men ellers ikke meldt om større problemer i trafikken. Og så det jo en trøst da, at nå blir det jo mindre skogbrandfare i tida framover. De neste dagene så det meldt mer regn, og det starter ikke nok først del av tirsdagen ganske tørt med oppholdsvær, men fra i ettermiddag så det meldt regnvær som brer seg over Vestfold og Telemark. Ikke mye vind, lite vind med bris til frisk bris på det meste. På vår temperaturliste så det variert fra 1 kuldegrad ved Frøystul til 16 varmegrader på Færder fyr, og at det kjølig i fjellet, det bekreftes også fra Bjørn, som har sendt melding i NRK radioappen og skriver: «Hei! Minus 1 grad og kald start i fjellparken på Møsvatten. Sol og fint vær gir snart plussgrader, så kaffen kan nytes uten varmdress», skriver altså Bjørn. «Takk for melding, setter pris på det, NRK Radio». Ingen varmdress heller i Treungen, Bø, på Rjukan, Varnes, Andebu, hvor det 8 grader, Revetal 9, Svarstad og Notodden 10, Stokke, Hoff, Gvar, Porsgrunn og Sanne lå på en 11-12 grader rundt klokka 6. Og så har vi Holmestrand, Nøtterøy, Sandefjord og Skien med 13. Kragerø sentrum, Tjøme, Tønsberg, Larvik, Stavern og Horten 14 grader. Slik ser det ut tidlig en tirsdagsmorgen i våre to fylker.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Det var Adele som hadde lånt sangen Make You Feel My Love og spilt inn sin versjon. Før det, norsk musikk fra gruppa Von, ei vik ut te. I dag så spør vi deg rett og slett, hva har du lært I sommer? For vi har vært ute og snakket med folk på gata for å høre hva slags kunnskap, triks og egenskaper folk har tilegnet seg I løpet av de siste månedene.
1: Hei! Kom fra NRK! Og så lurer jeg på om du har lært noe nytt I sommer?
2: Jeg har lest noen bøker da.
1: Ja, hva lærte du da?
2: Andre verdenskrig, blant annet.
1: Så du har lest deg litt opp I sommer, du?
2: Ja.
1: Har du lært deg noe annet enn historie og sånn da?
2: Jeg lærte perspektivtegning.
1: Oi!
2: Sånn teknisk tegning, arkitekturtegning.
1: Har du brukt sommeren på det? Hvorfor har du gjort det, liksom?
2: Jeg synes at det var spennende, da. Jeg hadde lyst til å utvide tegnekunnskapen min.
1: Du opptatt av å lære nye ting?
2: Ja, ja, absolutt.
1: Hvorfor det viktig for deg?
2: Fordi jeg synes at verden har blitt litt dummere, og jeg litt redd for å falle inn I den tabben.
0: Det kan være en motivasjon det, at man rett og slett har et driv om å lære seg nye ting, enten det store ting da, som historie, eller veldig konkrete ting som perspektivtegning. Eller det livsvisdom, eller det det små triks du kan gjøre? Vi vil gjerne høre fra deg, enten det stort eller smått. Hva det du har lært I løpet av de månedene vi har hatt nå? Send oss en melding I appen NRK Radio. Vi lover å premiere noen av dere som bidrar inn underveis. Og det bare å logge seg på NRK Radio og finne send inn-knappen der. Senere I sendingen så skal vi også møte noen som I ferd med å lære seg nye ting, og også noen som kan lære bort.

Not That Easy, og dette var MGP-sangen fra 2011, Åste og Rikke. NRK P1 og God morgen Vestfold og Telemark er altså stedet for lokal musikk, og nå skal vi til Harald Nickmann, som lokal artist, bosatt i Skien nå. Men han vokste opp I Brevik, og han har skrevet en rekke sanger som handler om det han opplevde I oppveksten der. Blant annet sangen Sommerstedet, som har passert 100 000 avspillinger på Spotify. Og dette en sang om romanse på Brevik kino, og ikke nødvendigvis romanse på lerretet. Du kan høre hvordan det går.

0: Harald Nickmann, lokal utøver. Jeg ser at det kommer inn meldinger om ting som dere har lært. Flott, gjør det. Send oss melding I appen NRK Radio, akkurat som Elisabeth har gjort. Hun forteller at her har femåringen lært kanskje noe av det viktigste man kan lære, å svømme. Digg. Veldig bra at det på plass for en femåring som skal klare seg I vannet. Og fortsett å sende oss melding, altså I NRK Radio. Jeg kan ta et eksempel fra eget liv, for jeg har rett og slett lastet ned en app til telefonen og prøvd meg litt grann på italiensk I sommer. Det jo mange tilbud I den digitale verden for å lære seg språk.
1: Let's learn to count using numbers.
0: Ikke sant? Så da har vi kommet til...
1: 4 means 4, 5 means 5, and 6 means 6 in Italian.
0: Og sånn har jeg da holdt på I løpet av sommermånedene. Litt rart for min kjære når hun hører før frokost at jeg sitter og bestiller gelato ved frokostbordet. Men sånn det når man må få med seg italiensk-timen tidlig på morgenen også. Apropos quattro, da det jo mindre enn det I antall minutter frem til vi får en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og så får du også en oversikt over de nyhetene som gjelder deg, som deg nærmest 7:03. Men før vi kommer dit, Miles Smith, og dette Stargazing. Buongiorno.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. 5 mennesker skal være drept og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brann som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde i Leningrad-regionen litt utenfor St. Petersburg er truffet av droner i natt. To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som er på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
0: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt. For første gang så skal i dag en norsk kvinne sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 km alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
2: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
3: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 km lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet har kontroll på en bilfører som kjørte videre etter at han skal ha skadet to biler og kjørt på et hus i Skien i morges. Ifølge politiet fremstår mannen som beruset. Innsatsleder Kim Stokke i politiet sier det er en relasjon mellom bilføreren og de som bor i huset.
6: Kvart over fem fikk vi inn første meldinga til politiet om at det var en bil som hadde kommet til stedet her og kjørt inn i en parkert bil på gårdsplassen, og den bilen dundret da inn i en annen bil som stod parkert der, og det ble også skade på en veranda i form av en søyle som ble kjørt av da, pluss skade på en tuahekk.
5: Redningsselskapet har hjulpet mange båtfolk i Vestfold og Telemark denne sommeren. I perioden fra 1. mai til 31. juli deltok mannskapene i 490 assistanseoppdrag og 53 søk- og redningsoppdrag i de to fylkene. Roar Halldorsen, som er båtfører på redningsskøyta Bergersen den yngre i Kragerø, sier oppdragsmengden har vært omtrent som forventet. Ifølge Halldorsen er grunnstøtinger, motorproblemer og flate batterier de vanligste årsakene til at redningsselskapet blir tilkalt. Politiet har lett i et område i Horten i natt etter at noen skal ha forsøkt å komme seg inn i et hus. Ifølge politiet hadde noen listet ut et vindu og satt opp en stige mot andre etasje. Tyvene fikk ikke med seg noe fordi de ble avbrutt av personen som bor der, opplyser politiet. Ingen personer er pågrepet. Porsgrunn kommune kan spare flere hundre tusen kroner i året ved gjenbruk av inventar og utstyr. På en intern gjenbruksportal har de nå en oversikt over tilgjengelige møbler og andre brukte ting. Gjenbruk gir mulighet til å spare både miljø og penger, sier områdeleder for bygg- og eiendomsdrift, Ole Henrik Lia. I studio, Hege Therese Holtung.

0: artisten som har en av verdenshistoriens mest kjente platecover, Bruce Springsteen. Hvis du ser for deg albumet til Bruce, Born in the USA, med jeansen og rumpa som vises der. Vi har titellåten i NRK Radio og NRK P1 nå. Håkon Mjelstad på vakt ved Meteorologisk institutt I dag og kan gi oss en liten værrapport for Vestfold og Telemark denne tirsdagen.
1: Det startet egentlig ganske bra med rolig vindforhold, skiftet bris kaller vi det egentlig, og ikke så veldig mye skyer, men det tilskyende, det kommer et vedsystem sørvest ifra, så det blir gradvis mer med skyet ut hver dagen, men akkurat det nedbør, det tror vi skal vente til godt ut på ettermiddagen for at vi skal få. Da vil det begynne å blåse fra en østlig retning, og på kysten nå slå opp I frisk bris.
0: Hvor mye regn får vi I dag?
1: Ja, det var det da. Jeg ser for meg at det ikke blir så veldig mye egentlig, og at helst skulle hatt en del I forhold til skobrannfaren, men vi får se. Jeg skal se litt mer nøye på det. Det ikke sikkert at det blir mer enn knappe 10 millimeter.
0: Hva skobrannfaren nå? For vi vet jo at det har jo brent I løpet av de siste 24 timene.
1: Ja, vi har to nivåer da. Vi har gult og oransje, og deler av Telemark særlig da, de sørlige deler, de oppe I oransje sammen med da, deler Agda, og ellers det gult over hele linjen.
0: Ja, merkbar skogbrandfare altså, og beviset har du på nettsida vår, og fikk vi terrenget I går. NRK.no VT, der kan du altså lese om terrengbrannene I Skien, Midt-Telemark og Drangedal, som startet I går, og som har fått konsekvenser for togtrafikken I dag. Det har vært buss for tog på deler av strekningene på Sørlandsbanen og på Bratsbergbanen. Ellers ikke meldt om problemer I trafikken. Snart skal vi ut til sjøen, og det skal både handle om de som får hjelp og de som håper på napp. Først, Mathilde Espeseth. Det lokalmusikk Losing Game I NRK P1.

0: Tønsberg artist Mathilde Espeseth, Losing Game, straks 14 minutter over 7. Vi slår fast at det mange skjær I sjøen, bokstavelig talt, og det ikke noe gøy når motoren ikke starter, og kanskje stopper når den minst av alt skal det. Redningsselskapet har rett og slett hjulpet mange båtfolk I Vestfold og Telemark denne sommeren. I perioden fra 1. mai til 31. juli så deltok mannskapene I 490 assistanseoppdrag, I tillegg 53 søk- og redningsoppdrag I våre to fylker. Roar Haldorsen, som båtfører på redningsskøyta Bergesen den yngre I Kragerø, sier at den oppdragsmengden har vært omtrent som forventet.
1: Nei, det har vært en fin sommer, litt blanding med veldig varmt og godt vær, og litt mer normalt med vind, stort sett som tidligere sommeret.
2: Hvordan har arbeidsmengden for dere på redningsskøyta vært når det har vært lange perioder med høye temperaturer og sikkert attraktive forhold for en del folk som liker å ferdes på sjøen?
1: Nei, det var egentlig ikke noe hektisk I de periodene. Folk koset seg I fine været og var litt av det samme vanlige med litt enkle grunnstøtinger og litt mer av båter som var tom for strøm. Vi hadde lagt å kose seg I varmen og glemt at batteriet ble tomme.
2: Ja, det de mest typiske oppdragene dere ute på?
1: Ja, de typiske oppdragene grunnstøting. Av og til så kan de gå videre for egen maskin, andre ganger så går det over I et slep, som vel det vi gjør desidert mest av. En båt får motorstopp og må ha slep inn til verkstedet. Og så det normalt med litt strømtomt. Det skjer hvert år.
2: Nå jo juli over. Hvor lenge antar du at det kommer til å være ganske hektisk for dere fremover?
1: Nei, normalt sett så går det veldig ned fra juli til august. Så nå blir det kanskje noen få oppdrag uka som kommer. Da avslutter vi 24-timersvaktene våre, og da det som regel I helgene det skjer ting. Men det veldig mye roligere I august enn I juli.
2: Hva slags oppfordring har du til de som fortsetter båtsesongen litt utover nå da?
1: Bruke øya, følge med ut, ta hensyn til været, eller spør om råd og vent til dagen etterpå, så unngår man veldig ofte trøbbel.
0: Det var anbefalingene fra Roar Haldorsen om hvem man snakker om, båtfører på redningsskøyta Bergesen den yngre, intervjuet av reporter Magnus Skatvedt Iversen.

0: Camilla North har gitt oss som du I dag Guro og Stian ute I fylkene våre for å treffe folk på morgenen. Guro sjekker hva folk har lært I løpet av sommermånedene. Vi skal snart høre hva folket svarer, men vi vil gjerne høre fra deg også som sitter med mobilen I hånda nå og hører sendinga. Bruk appen NRK Radio og send oss melding. Hva har du lært I løpet av sommeren? Store eller små ting? La oss få vite det. Vi skal også trekke ut noen av dere som svarer som får en liten påskjønnelse, skråstek premie I posten. Stian ute og treffer dem som hopper på napp, for på brygga mellom Olavsberget og Kattøya I Porsken så står det altså en gjeng med ukrainere og en familie fra Spania og fisker etter makrell nå.
1: Dette her Pau Cantero. Han fra Spania, og akkurat nå så kastet han ut snøret sitt. Vi står ved Olavsberget camping I Porsgrunn, og her det en hel haug av mennesker som har stått opp tidlig for å fiske. Og Pau Cantero, han 10 år gammel, og han står og fisker etter makrell. Have you got anything, Pau?
2: Yes, only mackerels today, but I'm trying to like grab more mackerels to grab pollock.
1: Ok. Skal han kaste ut igjen? Men jeg står på riktig side sånn at jeg ikke får kroken I hodet. Ja da. Kaster ut. Vi står altså I vakkert solskin. Det fantastisk fine forhold. What do you think about fishing?
2: I think that fishing is something that's like a hobby. That could be that's related with nature that needs a lot of time. Because if you don't have any time, if you don't use the time very well, you don't fish frequently.
1: And you have been up early today.
2: Yes, at 5 o'clock. Now I'm going to stay until like 10 o'clock, maybe.
1: That was a nice one.
2: Yes.
1: Han kastet kroken langt ut I vannet, og så har han begynt å surre inn. Han har fått makrell tidligere da, og har stått og fisket her flere dager. Han har vært heldig, så det sikkert en fantastisk opplevelse. Reiser fra Spania for å komme hit og fiske. Have you been around or just here in Norway?
2: Well, now we're going in to stay here in Dutch camping for 3 years more. But then we're going to Geranger and another camping. We come here on vacation and just to fish. Okay. It's not really something to like do chores or something like that. It's only fishing.
1: Mamman og pappan til Pau også på plass, og de står også og fisker. Jeg vet ikke om de... Have your parents got anything?
2: Yes. My mom got a mackerel. And my dad is still trying to fish something. He didn't fish anything.
1: Så Pau han står her og fisker. De på en slags fiskeferie da. Har reist rundt og skal videre rundt I Norge. Og her står de sammen med en hel haug ukrainere. For det de som har inntatt brygget her. Det vel noe sånn som 15-20 ukrainere som står og fisker. De vil ikke prate med meg. Men det ser ut som de får fisk. For jeg ser at det flere av de som på den lille korte tiden jeg har vært her. Som har dratt opp fisk. Så det tydelig at makrellen her. Og folk de får fisk og de smiler og de koser seg her på brygget ved Olavsberget I Porsgrunn.

0: Fornøyd heter sangen til Fredrik William Olsen. Jeg skal si det en gang når jeg kjenner på fornøyd-følelsen, er når jeg sparer penger. Det en god følelse. Et godt tilbud, eller om det noen sånn sparetiltak. Og nå skal det handle om det faktisk, for en kommune, Porsgrunn, som sparer flere hundre tusen kroner i året ved gjenbruk av inventar og utstyr. Og områdeleder for bygg- og eiendomsdrift Ole Henrik Lia oppfordrer de ansatte til å sjekke oversikten hvis de trenger å skifte ut noe på jobben.
1: Nei, det fungerer sånn at de som har et eller annet møbel eller noe annet som de har, ikke har brukt for lenger, de melder det inn i systemet vårt, sånn at ligger det ut på intranettet vårt, sånn at alle andre i kommunen også kan da se hva som er overskuddsmateriell, for å kalle det det. Og da kan også folk i kommunen legge inn et ønske da, hvis det noe de er ute etter, sånn at noen som kan sitte og kikke litt der, og så kan de se om de har noe som de ikke har lagt inn, men som de kan avstå.
2: Men hva slags typiske ting kan det være som kan brukes på nytt, eller som andre kan da etterlyse?
1: Nej, det kan være for eksempel når det skjer noen endringer på et eller annet skole eller sykehjem, kontor, at det er noen stoler for mye, et bord for mye, et møteromsmøblemang, et skap, hyller, sånne ting, som er i dag så bra stand at det absolutt bør gjenbrukes, så kjører vi inn i det systemet.
2: Hva tjener dere på det?
1: Vi sparer penger. Vi bruker da ikke mer midler enn det vi trenger på å kjøpe nytt inventar og utstyr, og så er det jo en stor verdi i resirkulering av møbler, sånn at vi slipper å belaste miljøet med å kaste ting og eventuelt å kjøpe nytt. Vi regner med at vi sparer noen hundre tusen i løpet av et år på dette, for møbler generelt er jo dyrt å anskaffe.
0: Ja, tidligere så har kommunen faktisk kjøpt møbler for rundt 2 millioner kroner hvert år. Ole Henrik Lia blir intervjuet av Britt Bøyesen, og dette er Emma Jensen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foxtrot-leder med tilknytning til Norge dømt til livstid i fengsel i Irak. Naivt å tro at hus med vannbåren varme ikke trenger andre fyringsmuligheter, det sier vedprodusentene.
1: Når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
0: Ikke stol på bildene i boligannonsen, oppfordrer Forbrukerrådet.
2: Særlig opppustningsobjekter mer utsatt for KR-retusjering.
0: Først om den svenske Foxtrot-toppen som altså pågrepet i Irak. Ali Shehab skal altså ha blitt dømt til livstid i fengsel. 22-åringen ble pågrepet i desember i fjor av irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker og skal nå være dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser. Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. 22-åringen også godt kjent av norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag. Og reporter Sverre Holm-Nielsen, hvem Ali Shehab?
3: Altså, det her en 22 år gammel svensk statsborger. Han har delt statsborgerskap. I Irak så han nå dømt for narkotikakriminalitet. I Sverige så han godt kjent og beryktet for såkalt crime as a service-saker, bestillingsoppdrag. Han en nær alliert av Rav Majid, og sammen har de rekruttert og brukt svært unge personer helt ned i 13-årsalderen til svært grove voldsaker. Vi ser da at svensk politikk knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk.
0: Så han også da kjent for norsk politi, hvordan da?
3: Ja, og de her sakene henger jo litt sammen, for det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våres så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Den her nordmannen samarbeidet med Ali Shehab, han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Den her 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm-Nielsen. Myndighetene de glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
4: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det en uklok tilnærming.
5: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og OsloMet, Per Martin Norheim Martinsen.
4: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til de som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.
6: Når man lagde disse reglene, så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
5: Det sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
7: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
6: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
5: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
6: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, så det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på dette møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva det som kan komme ut av dette møtet?
8: Ja, etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Nå har de fleste flyktningene reist tilbake til Marokko, likevel så presser spesielt Danmark og Italia på for endringer. Hva det de ønsker å oppnå?
8: Ja, disse to landene har lenge jobbet for å opprette retursenter for asylsøkere utenfor Europa, og før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør dette mulig. Nå er det forventet at spesielt Italia skal jobbe for at disse sentrene skal bli en realitet så fort som mulig, slik at det skal bli mindre fristende for folk å krysse hav og lange strekninger for å komme til EU og Europa.
0: Hvor samlet står EU-landene i kritikken mot den spanske håndteringen?
8: Ja, i helga så var det 22 EU-land som signerte et brev der de krevde øyeblikkelig handling og styrking av EUs sikkerhet med EUs yttergrenser. Så kritikken var unison, en håndfull land sto solidarisk med Spania.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskiewicz. Så skal vi høre at i boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder som retusjert med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppfordrer folk på boligjakt til å legge mindre vekt på disse bildene.
9: Hallo, hallo. Velkommen inn.
10: Vi på visning i Oslo.
9: Vi tar en titt på kjøkkenet.
10: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling i boligannonser bare de siste månedene. Det har flere på boligjakt lagt merke til.
11: Ja, en del. Ja, det vil jeg si.
12: Det ser jo litt sånn der, litt plastikkaktig ut noen ganger.
10: Det også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken merket av meglerne, opplyser Finn.no. Thomas Iversen, som fagsjef i Forbrukerrådet, har ett råd til alle som på boligjakt.
13: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for KI-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
9: Inn her så har du et separat toalett.
10: Visningen i Oslo går mot slutten, og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk i boligbransjen.
12: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
11: Jeg syns det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
14: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
10: Nå står budrunden for tur.
9: Da snakkes vi bare da. Ha det.
0: Reporter Astrid Johanne Sørnes og boligjakten for de som skal leie, den tilspisser seg. Tilbudene få, og etterspørselen stor, spesielt i de største byene.
15: Da det denne nøkkelbrikken her, den gjelder til alle dørene.
10: På visning i et bofellesskap i Stavanger.
15: Så her har du toalett, dusj, savant.
11: Og høyt i tak.
15: Ja, og høyt i tak.
10: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et krypinn i det private markedet. En tøff oppgave ifølge henne.
16: Vanskelig. Dritvanskelig.
10: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
17: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
16: Egentlig så begynte jeg vel i november i fjor.
10: På landsbasis har leieprisene i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
18: Prisene har streget dramatisk i Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
10: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren.
18: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
16: For meg som voksen, som har bestemt meg i voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nål i høystakk.
0: Reporter Marte Skodje. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Han har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer, men etter hvert så skrotet han dette etter massiv motstand. Ari Salbjerg har ansvaret for NRK Nyheter. Dagsnytt idag. Jag heter Anders Borgen Væring.
19: God sommar. På NRK P1.

0: Bee Gees med You Win Again. Klokka straks 7.44. Om noen minutter skal det handle om det å trene hjernen og det om lære seg nye ting. Noe som folk har drevet med I løpet av sommeren. Først skal vi tilegne oss kunnskap om tirsdagsværet I Vestfold og Telemark. Håkon Mjelstad på vakt ved Meteorologisk institutt og forteller oss hvordan det blir I dag.
1: Det starter egentlig ganske bra med rolig vindforhold, skiftende bris kaller vi det egentlig, og ikke så veldig mye skyer, men det tilskyende. Det kommer et værsystem sørvest ifra, så det blir gradvis mer med skyet utover dagen. Men akkurat det nedbør, det tror vi skal vente til godt ut på ettermiddagen for at vi skal få. Da vil det begynne å blåse fra en østlig retning, og på kysten nå slå opp I frisk bris.
0: Ja, så ikke så mye som kanskje tidligere forespeilet når det gjelder regn. Kanskje opp I en 10 mm nedbør da, på de våteste stedene I dag, og det monner jo ikke helt an med tanke på skogbrandfaren. I går så brøt ut flere terrengbranner I Telemark, og det har også fått konsekvenser for trafikken på morgenen I dag. For togtrafikken da, fordi det begynte å brenne langs jernbanesporene. Blant annet så det innstilt trafikk mellom Nestlandsvatten og Drangedal, det får konsekvenser for Sørlandsbanen, hvor det buss for tog på deler av strekninga. Også på Brassbergbanen det I dag satt opp buss for toget.

0: Hun heter Hilde Selvikvåg, og sangen har hun kalt Kyss meg over gjerdet, som selvfølgelig en aktivitet man kan drive med på sommerstid, så lenge det lov da. Sommeren og ferien jo egentlig en gylden anledning til å prøve noe nytt, kanskje lære seg noe nytt også. Det jo bra for selvfølelsen, og faktisk også kan det være bra for hjernen. Den kan nemlig trenes, og på forsommeren så snakket vi med hjerneforsker og overlege ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Kaja Nordengen, om hvordan vi kan trene hjernen i løpet av sommeren.
1: Jeg tenker at i et hjernehelsesammenheng så vil jeg tenke at det handler om å stadig søke utfordringer, og det å ikke være redd for å lære seg nye ting. Det å lete etter utfordringer, litt i hverdagen, og så det å skru av GPS-en, finne veien uten GPS, øve seg på navigering, det å, når du på ferie, det passer jo fint nå som det sommer, man på ferie, det å ikke alltid da slå over til engelsk, kanskje lære seg det lokale språket, det et veldig godt eksempel på hjernetrening. Prøv å huske en oppskrift, nytt språk, nytt instrument, det eksempler på ting man kan gjøre.
0: Ikke sant? Og folk har jo lært seg ting i løpet av sommeren. Elisabeth har sendt oss melding i appen NRK Radio og forteller da om femåringen som har lært seg å svømme i sommer. Det en milepæl. Guro har også tatt med dette spørsmålet ut på gata i Tønsberg i dag og hørt med folk hva de har kastet seg ut i, hva man har plukket opp av triks og kunnskaper og egenskaper i løpet av sommermånedene.
2: Jeg har lest noen bøker da.
3: Hva lærte du da?
2: Andre verdenskrig, mm. blant annet.
3: Okay. Så du har lest deg litt opp i sommer, du?
2: Ja.
3: Har du lært deg noe annet enn historie og sånn da?
2: Jeg lærte perspektivtegning, sånn teknisk tegning, arkitekturtegning.
3: Har du brukt sommeren på det?
2: Ja.
3: Oi! Hvorfor har du gjort det liksom?
2: Så det var spennende da, jeg hadde lyst til å utvide tegnekunnskapen min.
3: Hva det du har lært deg i sommer?
4: Lærer noe hele tiden, og det beste i livet det å kunne gjøre noe bra for andre, og på sommer så kan man jo gjøre mye gøy og bra.
3: For eksempel hva da?
4: Nei, invitere litt til en og det andre. Hvis du har en båt som har ledig plass, så kan du jo be med noen ekstra, og noen ganger så blir det helt topp, og andre ganger så blir det litt kleint, men som regel så blir det bra.
3: Ja. Det det du har lært i sommer, eller visste du det fra før?
4: Nei, det forsterker seg litt etter hvert som man blir eldre.
3: Så lærer med året som går?
4: Absolutt.
5: Lært meg noe nytt? Ja, jeg har lært meg noe nytt. At man må, jeg 50 år, så må man begynne å leve etter det man så med hva som skjedde med Olav Sufte.
3: Ja, det har gjort inntrykk.
5: Veldig.
3: Ja. Så det er jo en veldig livslærdom da?
5: Ja, man lever bare en gang, så må man slutte å vente på å gjøre ting man har lyst til, tror jeg. For at man... Jeg har både mor og far som død av kreft, men våkna ikke nok av det. Men at Tufte, som like gammel som meg, døde, det med den formen han er i som ikke jeg er i. Det...
3: Ja, han var liksom udødelig.
5: Ja, han var jo det. Så...
3: Hva det du har lært av? Hva det du skal gjøre nå da?
5: Nå skal vi gjøre alle de tingene vi har tenkt vi har lyst til å gjøre. For eksempel dra til Afrika.
3: Oi. Har dere liksom satt dere ned og bestilt allerede, eller?
5: Vi har begynt å gjøre forberedelser for at vi ikke bommer på den turen, fordi den koster litt, og så har man ikke lyst til å bomme.
3: Mm. Hvordan den følelsen å liksom våkne litt?
5: Den veldig bra, for det trenger man av og til. Man går liksom, kanskje litt som en sånn zombie noen ganger. Ja.

0: The River of Dreams fra Billy Joel. Før vi skal reklamere for deg som trenger noe til ørene når du for eksempel ute og kjører bil med barn.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Tina Turner's Two People. Vi har jo læring som tema I dagens sending, og spør deg hva har du lært I løpet av sommeren. I den forbindelse så har jeg også et annet spørsmål. Det noen øvre aldersgrense på når man kan lære seg backflip fra brygga? Jeg skal ikke si jeg spør for en venn, og det kan jo være litt avhengig av hvem du spør om hva som svaret, om det noen på legevakta eller om det tøffingen ved brygga. Vi skal I hvert fall kaste oss ut I det I den neste halvtimen.
1: Nå klokka 8. Dette NRK Nyheter. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling I juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
1: Fem mennesker skal være drept og flere skadd I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren I den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brandstiftelse I forbindelse med de voldsomme skogbrandene I delstaten Washington I USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrandene, som herjer for tredje dag på rad I utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av EM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
1: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet står uten mistenkte etter at tre menn ranet en gullsmed I Porsgrunn for gull og diamanter, verdt 5,2 millioner kroner I fjor sommer. Etterforskningen har sikret teledata, DNA og spor etter spesielle rumenske sko, og de mener en profesjonell liga fra Østeuropa står bak. Politiet følger nå med på gullsmedran I nabolandene, I håp om at en nytt ran vil gi et gjennombrudd I saken. Politiet har kontroll på en bilfører som kjørte videre etter at han skal ha skadet to biler og kjørt på et hus på Gurset I Skien I morges. Innsatsleder Kim Stokke politiet sier huset fikk skader på en søyle på en veranda og at en tuahekk ble ødelagt. Mannen fremstår som beruset. Stokke sier det en relasjon mellom bilføreren og de som bor I huset. Redningsselskapet har hjulpet mange båtfolk I Vestfold og Telemark denne sommeren. I perioden fra 1. mai til 31. juli deltok mannskapene I 490 assistanseoppdrag og 53 søk- og redningsoppdrag I de to fylkene. Roar Haldorsen, som båtfører på redningsskøyta Bergersen den yngre I Kragerø, sier oppdragsmengden har vært omtrent som forventet.
5: De typiske oppdragene grunnstøting. Av og til så kan de gå videre for egen maskin, andre ganger så går det over I et slep, som vel det vi gjør desidert mest av, en båt for motorstopp og må ha slep inn til verkstedet. Og så det normalt med litt strømtomt. Det skjer hvert år.
4: Porsgrunn kommune kan spare flere hundre tusen kroner I året ved gjenbruk av inventar og utstyr. På en intern gjenbruksportal har de nå en oversikt over tilgjengelige møbler og andre brukte ting. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og det fikk du av Hege Therese Holtung.

0: Something Got Me Started med Simply Red, og så skal det vi som skal avslutte sangen, for vi skal til været. Og I dag starter det fint, rolig, lite vind, ikke mye skyer heller. Det kan være noen, men det kommer til å bli mer I løpet av dagen. Utover ettermiddagen så skyer det til fra sørvest, og da kan vi etter hvert få litt regn. Men det ikke de store mengdene det kommer, altså kanskje opp mot 10 millimeter på de våteste stedene. Og det jo ikke nok til å avblåse skogbrannfaren I Vestfold og Telemark. I deler av Telemark så det også på oransje nivå nå. Vinden tar seg også litt opp ut på ettermiddagen. Ute på kysten så kan vi vente oss frisk bris fra øst. Og så sier meteorolog Håkon Mjelstad dette om været I morgen onsdag.
1: Ja, jeg tenker at vi fortsatt vil ha en østlig vindretning, typisk faktisk nå østlig på kysten deler av dagen. Det vil gå enkelte regnbyer, men jeg tror kveld kan bli ganske brukbar I forhold til oppholdsvær og litt sol.
0: Det kommet melding om at toget som var på vei, eller skulle da kjørt til Tønsberg, 7.45 fra Skien, har stoppet opp. Ukjent av hvilken årsak, så det får vi bare oppdatere deg på så fort vi får inn meldinger. Litt problemer på Vestfoldbanen, større problemer på Sørlandsbanen. Det stengt mellom Drangedal og Neslandsvatten på grunn av brann ved sporet. De brannene som startet I går kan du lese om på NRK.no VT. Og det så satt opp buss for tog på Bratsbergbanen I dag. Når det gjelder Sørlandsbanen så det varslet at det kommer en ny oppdatering klokka 12 I dag. Etter hvert skal vi snakke om det å lære seg nye ting med en fyr som så god at han klar for VM.

0: Silje Nergård var vår leverandør av musikk nå. Det går nok over etter sangen. Dagens sending handler om å lære seg nye ting. Og nå skal vi til en som har litt av hvert å lære bort. For Sebastian Fuglestad fra Skien forbereder seg nå til VM i freestyle trampoline. Og Fuglestad tre ganger europamester og har tidligere blitt nummer 4 i VM. Så dette han god på, men før han reiser til mesterskap så forsøker han også å inspirere andre til å utvikle seg til å følge drømmene.
1: Ok, Espen, let's go. Stramme beina, hopp langt bak og kjør backflipen, come on. Beina opp, hopp langt ut. 3, 2, 1, 0. Ja!
2: Det der jo backflip. Den sitter den.
1: Det ser så kult.
2: Sebastian, hva synes du om den?
1: Nei, det var veldig gøy. Han klarte første forsøk han.
2: Det var Espen Follhaug, en veltrent herrebass som akkurat nå hoppa bakover fra en holme rett utenfor Fjordglimt, der Sebastian Fuglestad instruktør og en leirleder, får vi si. For du har leir nå denne uka.
1: Det stemmer. Jeg i 3 dager og underviser litt barn i både litt lære bort litt triks og generelt bare kose meg med det.
2: Ja, for Espen han også en av instruktørene, en av de som på leir og som har ansvar for en gruppe mennesker som her for å kose seg, nyte nydelige sommerdager, og det får man si at man har. For her står vi nå i solskinnet ute på en liten holme, vi har vassa ut, og så fikk da Espen mulighet til å preppe litt på sin backflip, og det gjorde han bra. Beskriv følelsen av å komme rundt der, Espen.
1: Nei, det var utrolig det da. Jeg trodde ikke jeg kom rundt, men det klarte heldigvis, og så traff jeg ikke Berger, for det var jo litt nærme. Så det ble bra.
2: Ja. Ja. Hva har du lært deg for noe nytt i sommer, du?
1: Nei, det var backflip nå da. Det var første gang i år, så det var bra det.
2: For det her hadde du ikke gjort så mye før?
1: Nei, jeg hadde ikke det. Så det var utrolig at jeg klarte det å komme rundt.
2: Sebastian, vi jo spent på hva du har lært i sommer. Nå har vi hørt at Espen han har lært seg backflip og klarte det ganske bra. Må preppe litt på han etterpå, men det sitter. Du som skal være med i VM i freestyle trampoline, hvilke triks det du har på og lært deg?
1: Nei, jeg har lært meg mye nye triks i år. Så noen spesielle Triple Cody X5 heter det. Det fem på rad av triple backflip fra magen, så det ganske spennende. Og så har jeg gjort quad kaboom diamond tuck til quint kaboom, som en 4-dobbel backflip til en 5-dobbel backflip med en litt sånn spesiell grab i første da. Så det lærte meg mye nytt.
2: Det høres spennende ut, og kanskje det godt nok til å krabbe opp på pallen i VM. Det målet?
1: Det hadde vært veldig gøy, så det absolutt et mål, men det viktigste meg å komme dit, ha det gøy og gjøre det jeg har planlagt. Så skal det nok gå veldig greit.
2: Sebastian Fuglestad, han influencer, han også instruktør på trampolineparken på Brotorvet. For de som interessert i å lære av Sebastian, så det muligheter der. Men mest viktig for deg å kose seg med det man driver med?
1: Ja, det absolutt det som driver meg mest, ja.
2: Hvor god skal du bli?
1: Nei, så god jeg kan. Bedre enn jeg var i går.
2: Så god han kan, bedre enn han var i går. Det må Espen også bli. Espen, vi må preppe litt på den backflippen. Jeg synes det satt brukbart, men var det litt å ta på landinga der, eller?
1: Ja, han kan gjøre litt bedre, tror jeg. Enda litt bedre, så jeg går for forsøk til.
2: Vi må ha et forsøk til. Vi avslutter med det, Espen, sånn at du får kjent litt på vannet. Hva vil du si om temperaturen her ute?
1: Nei, jeg rundt 17 grader eller sånt nå. Ja, så det helt greit.
2: Og senere da, så skal barna også få prøve seg på litt bading, hvis sola holder.
1: Ja, så blir det flere backflipper da, satt vi på.
2: Og Espen, da må du preppe. Hva skal du si til Espen nå?
1: Oppe litt høyere nå, Espen.
3: Litt høyere?
1: Ja, litt høyere, litt mer kraft i beina, og så kaster du deg. Bruk armene, ikke sant? Sleng de bakover, så hiver du hoftene med etter. Så hopper du langt ut igjen. Teller fra 3. 3, 2, 1, 0. Der ja! Det nydelig!

Marie Tveiten I en tidlig utgave, hun jo ute med et helt album nå, og vi spiller henne stadig I radioen, men dette en veldig tidlig versjon av Marie Tveiten. 19 Kronblad heter sangen fra Seljord-artisten. Hva har du lært deg I løpet av sommeren, altså spørsmålet ut I dag, og vi ute og hører etter å høre om enten små ting og triks, eller de store tingene. Tidligere så har vi fått tilbakemeldinger på femåringen som har lært seg å svømme, og vi har også hørt den voksne som har lært seg å rett og slett ikke utsette drømmene og planene man har I livet. For man vet aldri hva som venter rundt neste sving. For noen minutter siden var det Espen som lærte seg backflip fra skjæret I Bamble, og vi har også hørt hun som har fortalt at hun har lært seg perspektivtegning, altså sånn teknisk tegning, og som også har lest seg opp på 2. verdenskrig og historie. Og her en melding I NRK radioappen fra noen som ønsker å være anonym, men som skriver at «Jeg liker å gå på museer om sommeren, og der det jo alltid noe å lære. Hittil I sommer så har jeg vært på Marinemuseet og Preus fotomuseum I Horten, Telemark museum I Brekkeparken I Skien, og Norges største friluftsmuseum, Maihaugen, på Lillehammer. Der var jeg 3 dager, for der det så mye å gå gjennom. Og det jo utmerket tilbudet. Hvis den har lyst til å plukke opp noe og lære noe, så det jo åpne museer nå I sommer for den som kunnskapshungrig.»

0: Nico Wynn sammen med Kid Ink og BB Rexha. That's how you know you messed up.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Sondre Justad I NRK1 og god morgen Vestfold og Telemark. Pause fra meg selv.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. En svensk foxtrot-topp med koblinger til Norge nå dømt til livstid I fengsel I Irak. Ali Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap I Sverige. Han også godt kjent for norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Det siste året nå så har det vært flere saker I retten. I våres så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Denne nordmannen samarbeidet med Ali Shahab. Han jobbet sånn sett for Ali Shahab. Nå I sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging I England. Denne 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shahab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
1: 5 mennesker skal være drept og flere skadd I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries også svært viktig for russisk økonomi, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries her I Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene veldig stor. Det titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen I Ceuta, hvor rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Det var en nesten uhåndterbar situasjon, som jeg ettertid vil si at Spania håndterte bra, sier Eide til Adresseavisen. Eide mener den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagt aksjon, og sammenligner hendelsen med Storskog-krisen I 2015, da over 5000 flyktninger kom syklende fra Russland til Storskog I Finnmark. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brannstiftelse I forbindelse med de voldsomme skogbrannene I delstaten Washington I USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrannene, som herjer for tredje dag på rad I utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Det ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, har gått tapt. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Brannvesenet skal vurdere om det behov for å sette inn et brannhelikopter ved Nysefjell I Midt-Telemark. Det begynte å brenne I terrenget I går, og det brenner fortsatt ved et juv, opplyser vaktleder Kristine Rødnes I Sør-Øst 110-sentralen. Hun sier det synlig røyk I området. På Sørlandsbanen det I dag flere innstilte tog mellom Drangedal og Kristiansand etter brann I terrenget ved Spore. Det satt inn buss for tog. Rødnes sier brannvesenet har kontroll på brannen mellom Neslandsvatten og Drangedal som startet I går. Politiet står uten mistenkte etter at 3 menn ranet en gullsmed I Porsgrunn for gull og diamanter verdt 5,2 millioner kroner I fjor sommer. Etterforskningen har sikret teledata, DNA og spor etter spesielle rumenske sko, og de mener en profesjonell liga fra Østeuropa står bak. Politiet følger nå med på gullsmedran I nabolandene I håp om at et nytt ran vil gi et gjennombrudd I saken. Redningsselskapet har hjulpet mange båtfolk I Vestfold og Telemark denne sommeren. I perioden fra 1. mai til 31. juli deltok mannskapene I 490 assistansoppdrag og 53 søk- og redningsoppdrag I de to fylkene. Båtfører Roar Haldorsen på redningsskøyta Bergesen den yngre I Kragerø sier oppdragsmengden har vært omtrent som forventet. Ifølge Haldorsen grunnstøtinger, motorproblemer og flate batterier de vanligste årsakene til at redningsselskapet blir tilkalt. Politiet har lett I et område I Horten I natt etter at noen skal ha forsøkt å komme seg inn I et hus. Ifølge politiet hadde noen listet ut et vindu og satt opp en stige mot andre etasje. Tyveriforsøket ble avbrutt av personen som bor I huset, opplyser politiet. Porsgrunn kommune kan spare flere hundre tusen kroner I året ved gjenbruk av inventar og utstyr. På en intern gjenbruksportal har de nå en oversikt over tilgjengelige møbler og andre brukte ting. Gjenbruk gir muligheten til å spare både miljø og penger, sier områdeleder for bygg- og eiendomsdrift Ole Henrik Lia.
5: For eksempel når det skjer noen endringer på et eller annet skole eller sykehjem, kontor, at det noen stoler for mye, et bord for mye, et møteromsmøblement, et skap, hyller, sånne ting, som I da så bra stand at det absolutt bør gjenbrukes, så kjører vi inn I det systemet.
4: Nyhetsoversikten fikk du av Hege Therese Holtung.

Billie Eilish på utpust der, What Was I Made For, fra filmen Barbie, og nå vurderer de altså å lage en ny Barbie-film, oppfølgeren, og bare klare å få alle med på laget først. Vi får se hva som kommer fra den kanten. Det har vært lav temperatur flere steder I fjellet på morgenen. Blant annet så har vi fått melding fra Bjørn tidlig på dagen, som meldte om 1 kuldegrad rundt klokka 6 I fjellparken på Møsvatten. Og da skrev han at så fort sola får ta tak nå, så blir det nok plussgrader, så da kan kaffen nytes uten varmedress ute. Forhåpentligvis så har det krøpet litt over på plussida nå, og vi får jo best vær på starten av dagen I dag. Etter hvert så blir det mer skyer, vinden tar seg litt grann opp, og vi får nok inn noen regnbyger I dag, men meteorologene klør seg litt I hodet på hvor mye vind som egentlig, nei ikke vind, men hvor mye regn som egentlig kommer, for det har jo vært noen prognoser på at det kunne bli en litt tung, regntung da, uke, men nå ser det ut til at det litt mindre regn I målingene fra Meteorologisk institutt. I dag kanskje maksimum 10 millimeter nedbør, og så får vi da se hva vi ender opp med fasit til slutt. I morgen det også ventet litt regn, men også da deler av dagen, og kanskje spesielt kvelden, som gir opphold og kanskje også til og med litt sol. Skogbrandfaren vedvarer jo da når det ikke kommer nedbør av betydning, og som vi hørte I nyhetene, det brenner fremdeles I et område I Midt-Telemark, og togtrafikken har stoppet opp, også på grunn av brann I terreng langs linja. Det gjelder på Sørlandsbanen, hvor det ventet en oppdatering klokka 12, og så har det også vært buss for tog på Bratsbergbanen I dag tidlig. Snart skal vi ut og høre fra folk som lærer seg noe nytt, og denne gangen det unger som blir mer vant til å takle både vind og vann ute på kysten. Men først, Dua Lipa.

0: God energi fra Dua Lipa, Don't Start Now. For mange barn så sommerferie synonymt med lange dager på stranda, men så det jo noen som tar det et skritt videre og kaster loss. Og på Waka Waka sommerleir I Larvik så lærer man seg å seile.
1: Nemlig, det gjør man. Og temaet da jo å lære seg noe nytt, og Waka Waka, det betyr en oppfordring til å handle eller gjøre det. Og Line, 13 år, hun sitter foran meg nå I en optimistjolle, og hun har gjort det. Du har meldt deg på seilekurs denne uka. Hvorfor valgte du å gjøre det?
2: For jeg hadde lyst til å prøve noe nytt.
1: Ja. Og du har aldri seilt før?
2: Nei.
1: Nei, og bak meg her så sitter Syver og lillebroren på 11. Han har heller aldri seilt. Du har også meldt deg på.
3: Nei, jeg har ikke seilt før.
1: Nei? Så det blir jo veldig mye å lære seg. Da har du hatt en dag med kurs. I går var første dagen. Hvordan gikk det, synes du?
2: Jeg synes det gikk bra. Det var veldig gøy å prøve noe nytt.
1: Ja. Det var ingen skjær I sjøen, for å si det sånn. Det gikk glatt.
2: Ja.
1: Og nå sitter du oppe I optimistjolla, knallgul en. Hva det som viktig når du skal seile? Nå har vi satt på seilet, eller du har satt på seilet, og gjort alt klart. Hvordan det man seiler en optimistjolle?
2: Så man må huske å stramme tøyet til seilet, og så må man huske å dukke ned når bommen kommer over deg.
1: Ja, sånn som nå, for nå kom den.
2: Ja. Og så skal man heller ikke bevege for mye på roret, men litt sånn at du greier å styre.
1: Det ganske mye man skal passe på samtidig.
2: Ja, men du jo to personer, så da går det litt lettere.
1: Ja, for dere sitter to og to. Men liksom, hva den største utfordringen da, som du oppdaget I går?
2: Det var vel å ikke krasje inn I alle de andre og sånn, og I tillegg til å huske å faktisk bøye seg ned når bommen kom.
1: Og så sitter dere to og to, så det jo et samarbeid her. Hvordan det da?
2: Det ganske gøy, egentlig.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dere har ikke havnet I vannet?
2: Nei.
1: Men nå det fire dager igjen. Hva det mer du skal lære? Nå det bare å terpe på det du har lært I går, eller det noen nye ting dere også skal lære?
2: Ja, jeg tror vi skal lære å kullseile.
1: Ja.
2: Og så skal vi jo lære å seile bedre da, enn det vi gjorde I går.
1: Hva kullseile for noe?
2: Det at du sitter oppe I båten, og den tipper, og så du liksom under vann med båten.
1: Oi, du skal valve rett og slett?
2: Ja.
1: Oi, gruer du deg litt, eller gleder du deg? Eller?
2: Litt begge deler, egentlig.
1: Ja. Og I går så var det ikke så mye vind, så da ble det mer sånn slør. Hva slør for noe? Nei, nå kikker jeg bort på læreren sin, som Jeppe. Og Jeppe Rogild. Han kan jeg ta en prat med, for du leirleder, 18 år og 2 meter høy. Det må jeg bare ta med, kjempehøy gutt her.
4: Ja.
1: Det sånn at Oline kan lære å seile på 5 dager?
4: Det absolutt mulig. Mye med seiling jo det at man kan lære seg mye av det på en måte basice ganske fort, og så det som, jo lenger man seiler, jo bedre blir man. Jeg hadde min farfar på 80, han fortsatt å seile nå og lærer nytt hver gang.
1: Ja. Men hvordan går du frem da, for at Oline og alle de andre 16 barna skal føle seg trygge der ute?
4: Altså vi putter jo sikkerhet høyest, og vi tar jo veldig store vurderinger på vind og vær, om det trygt å seile. Det pleier å være det. Vi har en bra uke nå med bra vind. Og så det å gå mye gjennom på land, i båten sånn som Oline gjør nå, og så tegne på tavlen og forklare, og passe på at alle har skjønt det så mye de klarer på land, og så gå ut og bruke tid, og vi trenere som tett på da, for å virkelig få det til å gå bra.
1: Men du dyttet Oline og de andre 16 ut på vannet I går. Gikk det greit, eller?
4: Det gikk veldig bra. Vi hadde, I går var det heldigvis litt lite vind. Det alltid greit å ha det første dag. Og så har vi den uka her, det ganske mange som har seilt tidligere. Ja. Så det gikk veldig bra.
1: Ja. Og det her har du som sommerjobb, og du har også mye seileerfaring selv. Når vi kommer tilbake så skal vi høre om hva Jeppe har lært det siste året, for han har lært masse.

0: Ella Lockhart sier det selv. Hva om det finnes noe mer? Det jo alltid noe der ute. Og nå skal vi tilbake til Larvik og Vakka Vakka sommerleir, hvor altså 16 barn og unge lærer seg noe helt nytt denne sommeren, nemlig å seile. Og selv om leirelederen har full kontroll på både båter og barn, så sto han faktisk selv ganske så grønn på dekk for litt under et år siden.
1: Det gjorde han, vet du. Jeppe Rågild, han da leder for disse barna, men han ble ledet selv i forrige skoleår, for da tok du et helt spesielt valg da du skulle begynne i andre klasse på videregående. Hva det du gjorde?
2: Jeg valgte å gå på A+ World Academy og da på skoleskipet Sørlandet og seile rundt jorda og ta videregående.
1: Hvordan, du jo veldig sånn sjøvant, og du har seilt hele livet, og du driver bare med det egentlig. Men du sa at det var helt nytt. Hva var det som var så nytt?
2: Det jo på en måte, det jo samme, det seiling med på sjøen, men det en helt annen type måte å seile på. Det ikke like fort og like fram og tilbake og stressende som det med disse jollene som seiler med barn som har seilt før. Og så det jeg hadde fordelen var at jeg hadde vært på sjøen før. Utover det så var det helt nytt alt sammen.
1: Ja, og det var jo ikke bare seiling som var nytt for deg. Du måtte jo faktisk vaske klær deg selv og alt det der. Hva slags oppgaver var det som var ny for deg på det planet?
2: Altså det som sier vaske klær, det var jo mange av oss ungdommer som kom da, spesielt guttene som var sånn, skal vi se, hvordan gjør vi dette? Og hvis ikke så var det også vi måtte lære å ta oppvask for alle. Vi hadde kjøkkentjeneste og sette ut mat. Vi vasket mye generelt, ikke bare klær, men båten. Vaska doer, dekk, der vi bor, så man blir jo god til å vaske også. Det tror jeg i hvert fall foreldrene mine veldig glad for nå.
1: Har de merket en forskjell hjemme?
2: Det har de absolutt, det har de. Og så lærer vi også sånn, vi må klatre i riggen, det 35 meter opp på natta for å redde seil. Så det liksom så mye nytt, og litt sånn som barna har det her. Vi hadde som første uke av måneden var mye nytt hele tiden, og det jo sånn de har hatt det de to første dagene, så det mye nytt.
1: Så du vet hvordan de har det?
2: Absolutt.
1: Hva gjorde det med deg å velge å ta det året på den skipet?
2: Jeg kjenner det at når jeg kommer hjem nå, at jeg vokst veldig mye på året. Både fordi jeg borte fra foreldre og blitt selvstendig. Og så bor du såpass tett opp på folk så lenge. Vi bor nede i et fellesområde i Henkøyer, og kommer ikke vekk fra andre på noen måte. Så man lærer på en måte å være med folk på godt og vondt. Og hvis noen har en dårlig dag, så må man nesten bare holde seg unna og lære å ta hensyn.
1: Ja. Så du er ikke redd for å prøve nye ting?
2: På ingen måte.
1: Og det går an å få folk å få prøvd å være med på seilskole neste uke også, for det kurs neste uke også, sier du?
2: Det det. Vi har en uke til, uke 73. Da det bare å melde seg på. Det fortsatt ledige plasser.
1: Og jeg kan si at Jeppe kan vasse veldig langt ut før han får hodet under vann, for han kjempehøy. 2 meter høy, så han har lange armer for å passe på de barna her. Men har du en oppfordring til de som sitter nå og har noen drømmer som de ikke har gjort noe med enda? Hva skal til for å få gjennomført det? Har du noen tips?
2: Jeg vil egentlig si bare gjør det. Altså om det dyrt, det pengene tjener tilbake, gjør det. Det en gang du kan være den alderen du nå og gjøre det du har lyst til, så jeg vil bare sagt gjør det, hopp i det. Du kommer ikke til å angre på noe du gjør, du kommer til å angre på at du ikke har gjort det. Så bare hopp i det. Dressed in ice, your heart is dark as night. You got me drifting my life, no more.

Kyle Alessandro Leiter. Takk til alle som har sendt melding I dag I appen NRK Radio. Vi har spurt dere om hva dere har lært, og Elisabeth som fortalte om femåringen som har lært å svømme I sommer, premieres med premie I posten. Fram mot nyheter og reiseradio om Trond Trudvang som synger. Dr.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Etter at nær 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. 5 mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tida angripet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino, etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. En plan han har skrotet etter massiv motstand. Så skal vi høre at i bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på bostadjakt.
2: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: Og folk på bostadjakt har ulike meninger om bruk av K i bildet i bostadannonser.
3: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
4: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig ut noen ganger.
5: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
6: Jeg synes det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
0: Det var nyhetene. Nå skal det handle om spill i Reiseradioen her på P1.
7: Det akkurat det det skal gjøre, og det bare å glede seg og sette seg tilbake i spillstolen og stroppe fast beltet, for her blir det spill og moro!

0: Velkommen til Reiseradioen. Det blitt 4. august, og det den andre dagen hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad setter oss inn i denne flotte, gamle Volvo Amazonen av et radioprogram. Fortsatt med en rød el bakpå.
1: Ja, den, den føler jeg blir større og større, den elen der.
0: Jeg krymper den litt, Janne, fordi i går var vi jo, det var første reise, vi hadde en klødete bakkestart, vi surra litt og sånt nå. Men i dag er vi, jeg føler at det flyter bedre allerede, Martha,
1: gjør ikke det? Ok, greit, greit, jeg med på deg. Jeg med på dette her, det jeg helt enig. Helt enig, og i dag blir det veldig, veldig gøy, for dagens tema er spel. Altså, hva spilles det i sommer, og spilles det på hytter med familie og venner, eller spilles det alene på skjerm? Vi får besøk av Steffen Lund, han skal komme og snakke om nettopp dette spilling, og da gleder vi oss jo veldig til.
0: Men før alt dette her, er litt musikk.

0: Jackson 5 og I Want You Back. Martha, det skal jo handle om spill, og hvis folk vil fortelle oss om hva de spiller I sommer, hvordan tipser de oss om det?
1: Altså, da sender du inn melding I appen NRK Radio. Du søker opp reiseradioen, og øverst høyre I hjørnet der står det send inn. Og der kan du sende en melding på hva du har spilt I sommer. Altså, vi jo interessert I om du spiller brettspill, eller hva du spiller på skjermen.
0: Eller på gressplenen.
1: Eller på gressplenen, ja, ja, hagespill. Ja, ja. Veldig gjerne høre om kubespillene dere har spilt I sommer. Mm. Eller hvis du har lyst til å sende deg noe helt annet, så gjør det også. Alt ønskelig.
0: Ja. Vi hadde jo første dag her I går, og vi var jo begge to ganske nervøse på hva foreldrene våre skulle synes om dette her. Det jo ingen, det ikke tråd å putte under en skjeppe at det våre foreldre hører på dette.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Hvordan gikk det hos deg?
1: Det gikk bra hos meg. Jeg ringte mamma med en gang. Hun sa, ja, dette gikk jo fint. Det var litt stygge ord, men ellers gikk det bra. Men da må vi forvente, sa hun. Så hun kjenner meg godt. Og så ringte jeg far min, og så sa han, Ja, nei, dere, ja, det noe et tempo. Det et tempo på dere.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så han ville, han sier, dere må ta det litt ned. Folk på sommerferie. Så. Og det sant, og da folk på sommerferie.
0: Ja, det det. Vi var rett og slett litt for, vi hadde litt for tung fot på gasspedalen I går, hvis vi skal fortsette å bruke denne metaforen her om at vi sitter I en bil og prøvekjører, da.
1: Altså, ja, enig. Ja.
0: Jeg fikk bare lovord, av mine.
1: Det sant?
0: Ja, de var bare positive.
1: Du skulle jo ha fått dem til å ringe meg også.
0: Ja, egentlig. De ja, faktisk. De bør man ringe iblant, og hvis man trenger en trygg motivasjon, kan bare ringe. Det alt positivt. Jeg har fått kjeft av mamma en gang.
1: Hæ? Du kødde? Ja. Gjennom hele karrieren?
0: Nei, nei, nei, nei. Ja, sånn karrieremessig, hvis det noe jeg har gjort. Hun er stort sett ganske positiv.
1: Nå høres det ut som at mine foreldre veldig skuffe over det jeg driver på med, men de også veldig positive. Okay. Men har veldig snille foreldre, hører.
0: Ja, vi har det.
1: Gode folk.
0: Men du, hva skjedde I går etter at vi var ferdige? Hadde du en fin kveld?
1: Å, fantastisk kveld. Jeg stakk og klatra sammen med Annika Momrak. Jeg drev og buldra litt. Da synes jeg har blitt... Jeg helt bitt av den, hva sier man? Basilen?
0: Ja, ja, ja. Og buldring for de som ikke andre jo da, altså du klatrer uten sikring ved at du da har sånne, du har matter som ligger under, så du...
1: Stemme.
0: Du ikke veldig høyt oppe, men likevel så...
1: Ja, det kan bli 2,5 meter der altså. Det jo livsfarlig hvis man dette.
0: Ja. Jeg hadde en hyggelig kveld I går og dro til min venn Martin for å drikke vin. Han bor da I et område som heter Gamlebyen I Oslo, og der har de mange hospitser. Og det vi satt ut på randaen og så var vi vitne til noe som var ganske interessant for det var da en type som satt og gavla skrek på en benk og så kom det andre typer til og gavla skrek på han og så gikk de bort og så kom det en dame og skrek på han så gikk hun bort så kom det flere det var rett og slett som et slags talkshow han fyren hadde med sinte mennesker som bare kom og kjeftet på han rett og slett
1: det fantastisk
0: ja det var veldig veldig
1: dere lo dere I hel der oppe dere satt
0: ja da satt vi lo
1: frister det litt å gå ned og skrike på han dere også
0: nei det vet vi han fikk nok Da tenkte jeg, nå er du fin Oslo.
1: Nå du fin Oslo. Ja, ja.
0: Men en annen som veldig, veldig fin, det vår utegående reporter.
1: Ja, Vebjørn, hvor Vebjørn, hvor du befinner deg?
2: Glad I å skrike fra deg, sa du.
1: Ja. Nei,
2: et lite land like utenfor Kristiansand. Altså, I går, så der snakket vi litt om mødre og sånt nå, så dro mora til begge ungene mine, dro av gårde på jobb langt, langt I nordvest, så nå jeg alenefar med to unger på tur, og da det naturlig å få litt ja, tips og triks da, til en som Sørlandets største kjendis, kanskje. Og han har unge, og mange unger har han nå.
3: Han har 4 unger her inne nå.
2: Julius har 4 unger.
1: Oi!
0: Oi, er det det?
2: I et bur, ikke bur da, svær. Ser vi alle ungene her, eller?
0: Ja.
3: Ja, nå de her hele gjengen. Ja. Og det de minste, de driver og klatrer og turner rundt her nå.
2: Ja. Nei, men da, her skal vi hente pappa tips og triks fra den store sørlandske stolthet Julius, og så skal vi ut, og vi skal legge ut noe mat etterhvert.
3: Ja, nå skal vi legge ut litt mat som litt aktivisering, og så skal vi slippe de ut I utområdet sitt.
2: Det blir skimpanseslepp på reiseren.
0: Vet du hva, akkurat når du sa det blir skimpanseslepp, så hørtes det ut som han fyren som satt på den benken og gavla I går. Vi gleder oss veldig, veldig til å høre mer og setter over til Motika.

0: Jazz.
1: Vi skal snart til skipemøte, men før det, Martha Leivestad, livets matros, som man kan kalle deg. Tusen takk. Din, har du noe særlig maritim erfaring, du?
2: Hallo, jeg jo fra en øy, så klart har jeg maritim erfaring.
1: Ja, har du ikke broer på den øya?
2: Jo, to store broer, og så må du ta en båt for å komme deg ut fra øya. Så ja. Du var jo veldig støkk når du var 15 år, da. Du, ja. Det var jo ikke noen måte å komme seg vekk.
1: Men vokste opp med båt, eller?
2: Vokste opp med båt, men har jeg båtlappen? Nei.
1: Nei.
2: Har du?
1: Jeg har båtlappen, men ikke vokst opp med båt. Aldri brukt den. Men det som gjør min, altså jeg har ikke så mye erfaring til sjøs, jeg ønsker skogens mann. Men ja. Akkurat nå så har jeg en veldig god kamerat som har solgt hjemmet sitt og kjøpt katamaran sammen med kona og to barn og reiser og driver og seiler rundt og
2: Folk
1: lever det livet.
2: Folk lever livet sitt altså, ja, ja, ja. Det er helt utrolig å høre. Ja. Nei, jeg liker mest å duppe ned i vattnet, jeg.
1: Ja, jeg
2: liker
1: helt enig.
2: Å være båten selv.
1: Hvis, forresten, hvis folk vil følge deres reiser rundt i verden, så kan de gå inn på alfakrøll The Shermans på Instagram og følge en familie som har solgt absolutt alt jeg har, og nå bor på katamaran med en katt og to jenter.
2: Med en katt også?
1: En liten katt også.
2: Ja, dette må jeg må følge, jeg må følge.
1: Ja, det ganske interessant. Vi skal til skipemøte. Å holde stø kurs et av mange maritime uttrykk. Jeg føler at det i hvert fall en Erik Bye-sang som inneholder stø kurs, eller flere. I dag kan du friske opp kunnskapen hvordan du setter en kurs I papirkartet ditt, som du kan følge på kompasset I båten din. Når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Bergesen DØY I Kragerø og Wilhelmsen I Tønsberg, Dette var dagens skipemøte.

0: løper i lakken av Zimmermann. Og da vi har fått inn masse meldinger fra folk som har spilt i sommer og driver fortsatt å spille, for folk har sommerferie enda.
1: Ja.
0: For eksempel Mari. Hyggelig med ferie. Enkelt hytteliv, spiller med hele familien hver kveld. Årets nye favoritter er Tapple og

0: med fem motspillere. Det har jeg gjort de siste, siden Wordfeud startet på for 15 år siden. Det er et artig spill som får meg til å koble av, og siden jeg har 3 dager på meg, så kan jeg sende av gårde et ord. Så det er jo ingen stress.
1: Nei, det er jo fantastisk, fordi det er, jeg synes det kan være frenetisk med Wordfeud når det skal gå så fort og sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Deilig å ha 3 dager til å tenke på, ja.
0: 3 dager for å ta et trekk, det er jo veldig, veldig deilig for deg da, Toril.
1: Men hvilket spill var det du vokste opp med i barndommen da, Martha?
0: Jeg har vokst opp med masse spill, men den jeg først tenker på er sånn Den forsvunne diamant.
1: Ja.
0: Meg og brødrene mine, vi hadde den i bokhylla, og vi fant den frem, møtje. Men jeg kan ikke reglene. Jeg kan ikke reglene. Jeg tror jeg aldri har spilt fra A til Å, da spillet der. Jeg tror bare liksom, det var så gøy å se. Det var så spennende med den diamanten. Og, ja. Det kan være storbrødrene mine faktisk kunne reglene, men de lerte det nå ikke til meg.
1: Så du ble høstlet litt rundt i det?
0: Jeg ble høstlet litt rundt, ja. Og jeg fikk meg en liten penge, og så ja. Kanskje jeg fant diamanten, men jeg vet hva, jeg kan ikke reglene. Nei. Men jeg vet jeg spilte det masse.
1: Og det var jo ganske, jeg husker også at det ble spilt forsvunnet diamant, og det var noe veldig eksotisk og spennende ved det, og fargen og lukten, og de runde brikkene med diamanten på, ja.
0: Åh, jeg elsker det.
1: Men, ja, nei, altså, jeg vokste opp med tradisjonelle spill. Det var vel mye valg, det var Ludo, Monopol,
0: ja.
1: Og så et spill som ikke så mange har spilt, som noen tror jeg finner på når jeg sier det, men et spill som heter Kast grisene. Og det,
0: jeg trenger reglene.
1: Som ikke er en MeToo-kampanje, men som da er... Som er rett og slett at man har, det er 2 griser som kan lande i ganske mange forskjellige vinkler, og så får du da poeng utifra om, hvis grisene lander liksom likt da, med begge lander med skuldrene ned og beina er verre, så er det poeng på det, og så er det forskjellige liksom, sånne anatomiske sammensetninger av hvordan disse grisene rulles ut på bordet.
0: Hæ, det er så gøy!
1: Ja, ja, kast grisene.
0: Kast grisene?
1: Ja, jeg synes det var helt tipptopp, ja.
0: Men du lurer oss ikke, du lurer ikke meg og lytteren nå, vi går ikke nå på arket og sier sånn, jeg skal gjerne ha kast grisene, og det er sånn, dette finnes ikke.
1: Nei.
0: Dette finnes ikke.
1: Jeg lurer ikke noe om jeg skal fortelle en historie i neste stikk om hvordan jeg har lurt ganske mange mennesker med andre typer spill som jeg har funnet på for at det skal virke som jeg har bred og solid spillerfaring.
0: Oi, ja. Da gleder jeg meg til å høre.
1: Men etter å så av, men av kortspillet, var dere noe innom det?
0: Åh, presidenten. Ah. Elsker presidenten. Vi spilte da dag inn og dag ut på hytta. Det var så gøy, og jeg grein. Oi, så jeg grein bare, la meg være sånn en vinner en runde. Altså, det var, jeg elsker presidenten. Hva med deg?
1: Jeg gikk i vri 8, ikke noe særlig bedre avansert enn det. Vi skal tilbake til hvorfor litt senere.
0: Den er grei, altså.
1: Ja.

0: I'm Coming Out med Diana Ross og Martha Leivestad. Du var I tvil om det var et spill som heter Kast grisene. Jeg kan fortelle at folket nå reiser seg på barrikadene. Det som stormen på Bastillien. Vi har fått inn tusenvis av meldinger. Jeg har så mange ryggen, så mange Kast grisene-entusiaster som melder seg på. Eivind skriver, Kast grisene konge, spilte selv. Lene skriver, Kast grisene en klassiker, finnes fortsatt. Og det
1: jeg må bare... Oi, oi, nei, jeg må skamme meg. Jeg trodde kanskje det var flere som aldri har hørt om Kast grisene, men det jo helt feil.
0: Ja, ja.
1: Folk elsker Kast grisene.
0: Og jeg tror nå at det kommer til å få en sånn, det kommer til å bli det blir mer og mer av det. Og så kommer nepotismen, så kommer Kast grisene-skaperne til nå henne seg til meg og var sånn, du, fordi du nevnte dette I reiseradio, så har vi nå økt Kast grisene med 3000%. Du får nå derfor tilsendt et lotion-produkt eller et eller annet sånt.
1: Åh, lotion-produkt.
0: Åh, derlig. Men, nei, jeg snakket jo litt I forrige stikk om at det jeg har vært en lurendreier når det kommer til å finne på spill, fordi jeg vokste opp I en pinsvenfamilie.
1: Ja.
0: Og min morfar og farfar for så vidt også, de var redd for spillavhengigheten. Det var jo en større skrekk før I tiden, så derfor var kortspill på hytta. Det var tabu. Det var haram, rett og slett, ganske lenge. Men så, jeg var vel på en av de første som liksom sånn, første generasjonen hvor det kom tilbake. Men da var det ikke noe som hadde så veldig mye sånn, det hadde erfaring med det, så det ble liksom vriotter. Kanskje hvis vi var ordentlig avanserte, så ble det idiot. Og da var det ofte så... Og da var, jeg synes det var så pinlig innmellom hvis jeg var sammen med andre venner som hadde sånn, skal vi spille amerikaner eller president eller ditt og datten og sånt, og jeg hang ikke med.
1: Kunne ikke du?
0: Men det jeg gjorde da var at jeg møtte dem og sa sånn, nei, vi kan ikke spille amerikaner, kan vi ikke spille svartknekt? De bare, nei, det kan vi ikke. Kan vi ikke svartknekt?
1: Oi, alle dag.
0: Ok, så da tok det fightet her på en måte domskapen deres med å finne på andre kortspill som de ikke kunne.
1: Men hva skjedde hvis de sa sånn, ja, da høres gøy ut?
0: Da sa jeg, da feka jeg et illbefinnende, for jeg hadde epilepsi på den tiden der, så la jeg meg bare ned og ristet.
1: Nei, altså, du altså.
0: Men det jo en annen som også har... Har tullet litt med dette her om å finne på egne spillregler, det ikke det?
1: Jo, det det. Altså, Nora Svenningsen, komiker Nora Svenningsen, hun har lagt ut på Instagram en veldig gøy video om hvor forvirrende det kan være å få høre nye kortspillregler. La oss høre på dette.
2: Har dere spilt Vreng dronning Margrethe før? Nei, veldig enkelt, veldig enkelt. Her skal vi samle på partall og oddetall, men kløver og tre ikke inkludert dersom noen satser alt første runde, da gjelder alt. Vi prøver så ser vi.
1: Vi prøver så ser vi. Altså, jeg får frysninger.
0: Hva var det? Var det Vreng dronning Margrethe?
1: Du bare notert. Den skal jeg ta med meg videre på hytta.
0: Jeg får noen bilder I hodet også. Den av noe helt annet
1: her. Og andre ting, ja. Ikke sant?
0: Men det renner jo inn med meldinger her om hva folk spiller. Og jeg litt begeistret nå, fordi vi har fått en melding fra Hanne, som skriver, vi har øksekast. Nei. Veldig gøy, jo. Øksekast rett og slett at, og det jeg også ganske tilhenger av med mine barn hvis vi på skogtur og kaster øks I trær altså den gleden å se barn kaste øks se hvordan øynene lyser opp og sånt nå det anbefaler jeg alle barn I alle aldre å mase på røde foreldrene sine og si vi vil ha øksekast
1: gi oss øks og gi oss et kast
0: ja.
1: Altså jeg har kastet øks to ganger I mitt liv du har jo rett det jo første år jeg har følt meg I livet
0: ja. Men har du noen gang truffet
1: Du, jeg traff nesten jeg.
0: Gjorde
1: du
0: det?
1: Ja, altså, eller han hong I treet.
0: Ja.
1: Da vil du si å treffe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Jeg kan ikke huske at noen gang har fått det til at den faktisk har liksom stått. Men det gjør ikke noe, for det er så tilfredsstillende når en øksa bare svirrer gjennom lufta. Bang!
1: Du har ikke fått det til, nei?
0: Jeg har ikke det.
1: Ja, ja. Du må ringe og spørre hvordan jeg fikk det til, så skal jeg vise deg godt da.
0: Ja, ja. Men jeg kan en annen ting, sånn at jeg kan sverdslinge slenging.

0: Feels Like I'm Falling in Love av Coldplay. Og Vebjørn, du vår utegående reporter, og du befinner deg i dyreparken i Kristiansand. Hva skjer?
1: Jeg vinner kjeller nå, Helene.
2: Nå vi i første etasje på det nye kjimpansehuset. Ja.
1: Julius og Co, hvor mange det han har med seg her? Han har fire unger, og så har han et par tre damer også.
2: Ja, vi har til sammen 10 kjimpanser her i dyreparken.
1: Og du da biologen som passer på dem. Nå skal vi mate dem. Da kan jo Odda og du, Martha, gjette hva det man mater en kjimpanse med. Det ble silt, da. Jeg får gå inn her. Kanskje litt dårlig forhold. Vi lusker oss ut, vi. Da går vi gjennom en dør.
3: Ja, det høres ut som...
0: Han var virkelig nede i kjelleren, han.
3: Ja, vår utegående reporter Vebjørn forsvant ned i en kjeller og ble aldri hørt noe mer av igjen. Det begynte som en reiseradio å utvikle seg til en true crime-historie.
0: Wow, men har ikke... Altså, dyreparken har ikke den tiger, og dette ikke et godt tegn.
3: Dette er veldig skummelt, fordi de har fått en ny kjeller, en ny sjimpansekjeller, som han går ned i. Plutselig blir det bare helt stille.
0: Fy flate. Og det er sjimpansene, de er skumle, altså.
3: Ja, jo det.
0: Er ikke de råsterke?
3: De går jo da først, hvis jeg husker det riktig, nå får dere lytter for å være med å korrigere meg, men jeg har hørt at de går først etter ansiktet, og så går de etter hendene.
0: Fy flott!
3: Ja, så hvis, nå kan alt skje.
0: Og jeg håper det går bra med Vebjørn. Får man inn igjen, eller? Men gjør ikke det.
3: Han får komme når du kommer, men har du vært noe særlig i dyreparken, du, Martha?
0: Wow, takk som spør. Ja. Jeg, Oma.
3: Ja.
0: Vebjørn er tilbake!
1: Ja!
0: Vebjørn, jeg mistet deg!
1: Ja, det er jo tjukke vegger for å holde disse sjimpansene litt i sjakk, da.
0: Ikke sant?
1: For de kan jo liksom ikke bare fly ut over alt i parken her. Det er en del unger her og sånt nå.
0: Ja.
1: Men, ok, jeg forsvant kanskje da jeg spurte hva dere tror de fôrer sjimpansene.
0: Ja, da vil vi jo vete om.
1: Ja, hva gjettet dere?
0: Banan!
1: Yes, det sa begge to. Ja. Det ville jeg godt trodd, men fortell, Helene, hva har du i den lille bakken din her?
2: Ja, det hovedsakelig grønnsager. I tillegg så har vi litt grann honning og noen nødder.
1: Honning og mandler og masse paprika og rødløk og greier. Jeg kan spørre Nikolai, han dyrepasser. Hvorfor får du ikke bananer da? Det er jo det som er favoritten.
4: Ja, det bruker vi i hovedsak til trening og aktivisering og sånn. Fordi hvis vi bare hadde gitt dem frukt, så kunne de fort blitt litt tjukke, rett og slett.
1: For det gjør de til vanlig i jungelen når de er ute, men da...
4: Ja, ute i naturen så spiser de i hovedsak frukt, men derfor brenner de jo mye mer kalorier på leiting etter mat, så de må jobbe mye mer for maten der ute.
1: Nå har vi gått gjennom apekjelleren, som jeg kaller det, og der var Julius junior og kikket fælt på oss. Han er giret på mat nå, Julius er oppe, og i sted så dundret han noe voldsomt sånn at det ristet i nye dyrehuset her. Hva betyr det?
2: Julius, han er sjefen i flokken, så... Sjefene i flokken, de laver mye lyd. Det er sånn han viser at han er på toppen, og nå gleder han seg til å komme ut på utområdet sitt.
1: Nå er vi ute på øyet her, så tar jeg litt rødløk og gulrøt, så bare kaster rundt her.
2: Ja, så nå sprer vi maten godt her ute på øya, og det er rett og slett fordi sjimpansene de bruker veldig mye tid på å leide etter mat i naturen, og vi ønsker å gjøre det sånn at de skal jobbe mye for å bruke kroppen sin og ikke bare få maten servert.
1: Dere er ikke så gira på sånne små eller store feite sjimpanser her.
2: Nei, og vi vil jo at de skal få sunt kosthold, og i tillegg at de skal ha noe å holde på med gjennom hele dagen.
1: For når man holder de sunne da, sånn som Julius, nå, han er født samme år som meg, han er liksom slutten av 70-tallet modell, og så vanligvis hvis han hadde bodd i jungelen, hvor gammel hadde han blitt da?
2: Ja, normal levealder i naturen, det er 40-50 år. Men nå er jo, heldigvis, har han nok mange år til i dyreparken.
1: Du tror det? Han runder 60, han.
2: Ja, vi får håpe det. Altså, sjimpanser kan bli over 70 år når de lever i en dyrepark.
1: Helt rått, og så jeg oppe på matlagret deres, der sto det mye sanasol.
2: Ja, det er sunt og godt, vet du.
1: De får sanasol. Er det bare måneder med R i, eller?
2: Ja, det er jo på vinteren, altså. Ja. Vi må passe nøye på det.
1: Topp. Ja, helt rått. Ok, nå går vi litt rundt her vi, og så strøer vi ut litt mat. Jeg skal gjemme det under kløverenga her, og så tenker jeg vi kommer tilbake når vi har et lite skimpanseslepp her om en liten halvtime. Det greit, eller?
0: Åh, det greit, ja. Jeg gleder meg sånn til å høre
3: dette her. Altså, skimpanseslipp, det høres som den nye, litt mer sånn oppdatert versjon av kast grisene, spør du meg?
1: Det kan bli et brettspill, helt enig. Ja.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi får meldinger inn om folk som spiller og furter der ute. Vi har fått en melding fra Silje som skriver En sommer tappte jeg risk og løp opp på mitt furteberg, som en fjellknaus 200 meter fra hytta, barbent og I pysj. Livet tøft I en familie hvor alle har ekstremt konkurranseinstinkt. Og så det Brede som jeg tror forsøker å bygge noen allierte med oss, for han skriver ja. Det slik I Kinasjakk at man kan hoppe over en kule som har et fritt hull før seg og lande over tilsvarende et ledig hull bak? Det åpner da for lange hopp. Kan umulig være lov. Kjæresten innførte denne regelen. Ja. Jeg tror I midlertid at den blir innført I hennes familie for å få barna tidlig I seng. Det tror vel vi også, Brede.
1: Oi, da tror vi også, Brede, og ja. Du må slå opp. Ja, det...
0: og nå må folk skjerpe seg, for nå skal vi rett og slett til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi dundrer på og går rett på. Vi skal ha tre spørsmål, og vi går rett på det første. Følg med. Vi skal fram til navnet på en spansk kunstner som levde fra 1881 til 1973. Han regnes som grunnleggeren av stilarten kubisme. Noen av hans mest kjente malerier heter Guernica og tre musikanter. Hva forbokstaven I for- eller etternavnet hans?

0: ja, du har pinadø lagt. Her hørte dere en av dansebandets. Åh, nei, dette fikk jeg ikke til å lese opp, Odda. Du må faktisk lese det for meg.
1: Jeg skal ta det for deg.
0: Beklager.
1: Vi hørte litt grann av bangeren, nei, så tjukk du har blitt. Her. Ja, nå har vi kålet til begge to.
0: Var ikke den litt kålet til den setningen der?
1: Nå tok bilen vår rett og slett en bakkestart.
0: Nei, på melden.
1: Hør nå, på melden tilbake. Her hørte dere en av dette dansebandets store hitter, nemlig Nei, så tjukk du har blitt fra 1999. Bandets navn består av to ord. Hva er forbokstaven i det andre ordet? Og den siste, siste spørsmålet i konkurransen. Vi skal frem til navnet på en viktig medisin. Denne medisinen ble oppdaget i 1928 av Alexander Fleming. Den hjelper ikke mot virus, men brukes når man har for eksempel infeksjoner forårsaket av bakterier. Hva er forbokstaven i navnet på denne medisinen? Altså, vi skulle frem til forbokstav og i for- eller etternavnet til en kjent kunstner som oppfant kubismen. Vi skulle ha dette bandet som lagde denne låta, nei, så tjukt det har blitt, med forbokstaven i andre ordet deres. Og vi skulle ha navnet på denne medisinen som ble funnet opp og oppdaget av Alexander Fleming.
0: Du er reiseradioproff!
1: Å, herre min, vet du hva? Nå må vi nesten kjøre noen nyheter.
0: Ja, da må
1: vi.

0: Skur 55, tror jeg er forelsket av Asle Bekk.
1: Ja, herlig da. Har du, tror du at du er forelsket?
0: Jeg er ikke så forelsket for tida. Det er jo litt kjedelig å være. Jeg elsker jo å være litt forelsket.
1: Ja.
0: Er du forelsket?
1: Ja, jeg kan ha blaffa forelskelse i hun jeg har vært gift med i 15, eller er det 14 år? Ja. Nei, det har vi ikke. Vi har ikke vært gift, vi har vært gift i 11 år, men vi har vært sammen i 14-15 år.
0: Ikke sant? Ja, blaffa forelskelse, det er jo litt nydelig da.
1: Ja, ja. Blaffa forelskelse høres ut som en låt som kan komme på det akkurat dette reiseprogrammet her. Jeg hadde ikke gjort det.
0: Av en artist jeg aldri har hørt i hele mitt liv. Blaffa forelskelse.
1: Randers med blaffa forelskelse der altså. Vi setter over til nyheter, gjør vi ikke det, Martin Leivestad?
0: Jo, da gjerne.
1: Ja.
2: Nå er det klart for nyhetene, og det skal handle om migrantkrisa i Ceuta. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av krisa, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Eide sa til Adresseavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenlikner hendingen med storskogkrisa i 2015. Da kom over 5 000 flyktninger syklande fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet. Det opplyser produsenten til Elbil 24. Det er full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, medan Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Samtidig så er jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det er en avtale som er nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor er det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet er at det er et vanvittig diplomatisk press bak kulissene her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
2: Så Aida Korami. Nå er sport. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugset nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengingen på etappen i går ble lønnet med både etappesiger og gul leiertrøye.
4: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
5: Haugset ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
6: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sykt øyeblikk.
5: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
6: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
5: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
4: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
2: Reporter her var Edvin Strømme. Haugseth tror altså ikke selv at hun vil beholde ledertrøya, men det er vel lov å håpe, Martha og Odd Magnus.
0: Å, vi håper på Haugseth! Kom igjen!
1: Kom igjen!
0: Det var helt rått å høre. Det var helt rått å høre.

0: Dagny!
1: For en sang!
0: Fy flate, for en låt!
1: Ja, det var fantastisk.
0: Åh, vet du hva?
2: Vi snakket litt om det, at, det høres ut som det det Susanne Sundfør og Abba og alt, alt bæsjer sammen med de beste fra alle verdener.
0: Ja, dette her var helt utrolig. Nå, for en, gøy å få inn en sommerlåt nå i august.
2: Ja, det var veldig, veldig, veldig, veldig deilig.
0: Åh.
2: Og vi skal jo, til dere som lurer på hva som skal skje nå, nå skal vi jo snart til sjimpanseslipp.
0: Nei, jeg gleder meg sånn. Dette blir helt insane.
2: Vår utgående reporter i Kristiansand Dyrepark, og nå de i ferd med å slippe apene ut. Det vår.
0: Ja. Vebjørn, hører du oss?
3: Nå kan du åpne så sjimpansene kan komme ut på øya.
4: Da tenker jeg vi åpner portene, og da tar det ikke lang tid. Nå kommer sleppet her, og hvem det som i tet?
3: Nå har vi hele gjengen her, de bare ivrige på å komme ut.
4: Her kommer de ut en etter en. 10 sjimpanser, ganske krokrygget vil jeg si. Og hvem som sitter på ryggen til noen?
3: Det minste sjimpansen i flokken, det Suri.
4: Ja, og jeg trodde de skulle bråke mer.
3: Nå de veldig opptatt av å finne det vi har lagt i gresset der.
4: Nå krabber det 10 skimpanser rundt, minus han som sitter på ryggen da. 9 skimpanser rundt og saumfarer kløverenga her etter all maten vi har sleppt ut. Og kan du fortelle kjapt, Helene, hva du gjorde med den lille buret borti der?
3: Nå la jeg litt aktivisering til skimpansene i det buret. Det noe honning som frossen, og så det sånn at de må finne seg noe og pirke dette opp og være litt tålmodig og vente på at det skal smelte.
4: Det her ordentlig, det hun gjorde her var ordentlig som fangene på forte gåte. Låst inne 2 bokser med honning, og så må de finne selv ut av hvordan de skal få honninga med noen pinner og greier. Ja, vi kommer tilbake vi fra skimpanseslippet om en liten 20 minutter. Kan vi ikke det? Kan vi ikke si det?
2: Altså, for en entusiasme dette skimpanseslippet vekket. Det var jo helt fantastisk, Vebjørn. Det gikk jo helt av skaftet der.
4: Ja.
2: Var det sånn at du kjente du litt på at du hadde lyst til å løpe ut og bli sammen med dem? Altså møte dine brødre der ute og bare kaste deg ut i det?
4: Det bare et nett her, og jeg kan gå under det og svømme over Vollgravselva i motsetning til skimpansene. Og så skal jeg kan ikke love det, men kanskje jeg ute på skimpanseøya når jeg kommer tilbake snart.
2: Ja, det vil løfte reiseradion opp til noe som jeg aldri har vært borte før. Åh, herlighet, så spennende. Jeg fikk lyst til å være med på det selv.
0: Jeg hørte selv til tru. Altså, han var så glad.
2: Ja,

0: da gir jeg meg John Mayer, Waiting on the World to Change. Sorry. Det er den mest klisjéfylte inngangen.
1: Det var så på merke det.
0: Ja, men jeg var ukul som nå ødelagte det for meg.
1: Hvis du ikke hadde kommentert det, så hadde det vært enda fetere.
0: Jeg vet det. Nå har vi fått gjest i studio. Steffen Lund, velkommen til Reiseradioen.
2: Oi, wow, fantastisk, tusen takk.
0: Hva synes du om min intro?
2: Upåklagelig intro. Jeg tenkte på, man kan jo, det er jo lurt, man tar jo bare liksom refrenget til en låt og sier den, og det gjør man virkelig. For å avslutte. Det gjør man virkelig. Vi enter the Sandman virkelig. Ja, men det er akkurat det vi gjør.
1: Tusen takk. Klipset hardt, og ja, det er jo en full solformørkelse.
2: Virkelig er det det. Tusen takk til dere. Ja.
0: Steffen Lund, du er forfatter, gamer, podcaster og et av medlemmene til Nerdelandslaget.
2: Ja.
0: Veldig glad for at du har tatt turen innom. Velkommen.
2: Hey. Wow, tusen takk for at du kom. Kjempestas for meg.
0: Jeg har kjøttet litt stas for deg.
2: Vi er venner fra før.
0: Vi er venner fra før. Det må bare bli sagt med en gang.
1: For habilitetstingen her, det er sant at du har giftet bort denne mannen her, Martha.
0: Det er sant. Bare i sommer gifta du deg med din kjære Aurora.
2: Helt riktig, for noen uker siden så viet du oss i verdens mest fantastiske bryllup.
0: Ja, det var fantastisk bryllup.
2: Det var det.
0: Altså, og da du skal vite en ting, Steffen og deg, de serverte reker i bryllupet i et stort badekar. Sant? Da er livet gøy av
2: det. Ja, det er ikke badekar. Det er kjempegøy.
1: Men i tillit til å være smidd i hymnens lenker, eller hva man kaller det, så er du
2: jeg tror man kaller, det er akkurat det man kaller det.
1: Ikke man sier,
2: jo, man hymnens lenker.
1: Men du er jo en del, eller er med dette nerdelandslaget.
2: Ja.
1: Kan du ikke fortelle litt om hva det er?
2: Nerdelandslaget er jo, det vi lager, det vi produserer, er jo først og fremst en podcast. Og formålet med podcasten er å spre spillglede og spillnyheter. Men vi har også et veldig stort community hvor alle er velkomne, alle nerder.
1: Ja.
2: Og vi har over 13 000 medlemmer.
1: Oi.
2: Og noe som heter Discord,
1: ja,
2: som egentlig bare alle i Norge har samlet seg inne på en kanal,
1: ja,
2: og der deler vi alle spillglede og historier og sånn sammen.
1: Og når du da sier spill, så er det da også, snakker vi både brettformat og det analoge og det digitale?
2: Ja,
1: det
2: absolutt. Vi snakker egentlig alt som har nerdekultur å gjøre.
1: Mm. Ja.
2: Så folk nerder om alt mulig innen der, alt fra bøker til små tekniske duppedingser, og, men ja, brettspill og videospill.
0: Mm. Altså det er jo dagens tematikk her, og folk sender jo inn meldinger til oss, og de er jo veldig engasjerte på spill.
2: Fantastisk.
0: I løpet av sommeren, og det er alt fra skjerm til på brettspill.
2: Mm.
0: Men hva foretrekker du da, Steffen?
2: Tusen takk for at du spør, Martha. Jeg foretrekker videospill, men du har vært hjemme hos meg. Du vet at jeg er en veldig stor brettspill-nerd.
0: Wow. Altså, det er et eventyr å være hjemme hos Steffen, altså.
1: Ja.
0: Og da, han har gaming-rom.
1: Kan du da forsøke å tegne opp et visuelt bilde av hvordan dette ser ut? Jeg har jo sett, fordi en annen som er med i Nerdelandslaget er jo Stian Blipp,
2: ja.
1: Og hans gamingrom er meget imponerende.
2: Stian Blipps gamingrom er kanskje Norges mest imponerende gamingrom.
1: Okay.
2: Det går nesten ikke an å måle seg med Stian Blipps fantastiske gamingrom. Ære det Stian Blipp? Mitt gamingrom er, hold dere fast, 4 vegger, tak, en dør, sofa, TV og videospill. Men jeg har liksom satt det opp, malt veggene, det er lilla, det er gult, det er litt lyslenker rundt omkring,
0: det er
2: sånn,
0: det er veldig kult,
2: streaming oppsett i det ene hjørnet, videospill opp rundt der, og masse figurer og nerddritt.
0: Altså fysisk media da, det er jo
2: fysisk
0: da.
2: Fysisk media da, rett og slett, det er fysisk media det snakker om.
1: Har du da også sånn egen stol, som er sånn liksom Ricardo-stol, eller et eller annet sånt, som er sånn tilpasset, eller har du gått for en ganske sånn standardisert stol?
2: Vi prøver å være liksom midt mellom sånn ultra-nerd,
1: ja,
2: og litt sånn cozy gamer,
1: ja.
2: Så vi er litt mer kosete møbler.
1: Ja.
2: Det er litt cozy gamer vibe vi gått for.
1: Ja.
2: Så vi har ikke sånn super tekniske gamingstoler med spaker og drit.
1: Nei.
2: Nå beskrev jeg en rullestol.
1: Ja.
0: Så frekt, ja. Veldig frekt da.
2: Ja. Ja.
1: Men hvor lenge er det Nerdelandslaget har vært, hvor lenge har du holdt på?
2: Jeg har vært med siden 2022, mener jeg husker, kanskje 2023.
1: Mm.
2: De har vel holdt på siden 2019.
1: Ja.
2: Tror jeg. Ja, så de har holdt det gående siden 2019.
1: Ja, ja, mm. Riktig.
0: Og jeg har vært gjest, Merche.
2: Du har vært gjest, Merche.
0: Merche. Jeg har Merche
3: vært gjest.
2: Jeg har også vært gjest.
0: Og du har vært gjest. Ja. Har vært gjest.
2: Yes. Fantastisk episode var det.
1: Ja, det var veldig hyggelig det. Vi skal snakke litt mer om spilling og spillet, og når det oppstod og sånn etterhvert. Men jeg tenkte vi skulle lese opp noen meldinger også, for det renner jo inn med hva folk holder på med her. Det er altså så mye forskjellig spill, og jeg blir litt usikker på om hva som er er hva som er ekte og hva som er finne på spill. Fordi jeg skal ta en melding fra Edith Skog som sier hei, vi sitter på hytta i Birtedalen i Fyresdal. Vi har spilt Kast grisene lenge.
2: Kast grisene, ja. Kast legendarisk spill.
1: Ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Kast grisene okay, legendarisk.
0: Ok, Stefan,
1: ja, ja. Selv spiller vi Skipbo og Rummikub. Kan dere verifisere om dette er ekte spill, eller er det noe dere tror de har funnet på der?
2: Dette høres ut som, altså dette høres, Rummikub høres ut som at de har kombinert kubb og kortspillet Rummi. Og ja. De har laget en, altså liksom sånn som Trey Parker og Matt Stone gjorde på 90-tallet med basketball, ja. Hvor de kombinerte roasting og basketballsporten,
1: ja.
2: Så har de kombinert Rummy og kubb, og jeg har ingen anelse på hvordan det fungerer,
1: nei.
2: Men det jo, basert på navnet, så er det det det høres ut som.
1: Så det jo som kombinert med hopp og langrenn og sånt, men du først, ja. Og så går man på kubb etter hvert og sånt.
2: Ja,
1: fantastisk med sånne spillkombinasjoner, vi skal se om vi kan komme på noe flere etter at vi har hørt litt mer musikk.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: og Alexandersen og sambandet med Rio de Janeiro. Vi snakker om brettspill her I Reiseradion, og vi har fått inn en melding fra Vilja, som skriver at brettspill definisjonen på sommer for min del. Vi snakker Ticket to Ride.
1: Ja.
0: Der blir tempen høy, Ligretto I hjerterytmen knuser alle makspulsrekorder. Og Ticket to Ride, som jeg husker det, jo da et slags sånn togspill, hvor du bygger togbaner på tvers av det amerikanske kontinentet. Det ikke det omtrent da?
1: Jo, det omtrent noe sånn, altså. Jeg, akkurat Ticket to Ride så ufattelig dårlig.
0: Ja.
1: Så jeg litt sånn gretten gubbe når det blir dratt fram på hytta.
0: Ja. Da kommer den, da kommer furteren fram.
1: Da kommer furteren fram. Ja. Og jeg en dårlig vinner, jeg en dårlig taper, og jeg taper konstant I Ticket to Ride, så det, det blir bare rett og slett litt dårlig stemning, altså.
0: Men det av andre brettspill, det jo mange folk som sitter der og lurer på, men hva skal man spille for noe? Hva det som av nye brettspill som finnes på markedet, og, ja. Og tips og triks og sånt, for man, folk har jo litt sliten, lei av Ludo og Monopol.
2: Ja, man blir det.
1: Man blir det. Det et brettspill, som mitt favorittbrettspill, hver gang jeg får noen på besøk som har lyst til å spille noe litt mer avansert,
0: ja.
1: Men som jeg mener en enkel gateway, det et spill som heter Betrayal at House on the Hill.
0: Betrayal at House on the Hill.
1: Massa, vi har spilt det.
2: Vi har spilt det sammen, og jeg tenker på det hver vekka.
1: Du gjør det, ja.
2: Jeg elsker det.
1: Så Betrayal at House on the Hill et samarbeidsspill, hvor dere en gruppe med ungdommer, veldig inspirert av liksom klassiske spøkelseshistorier og skrekkfilmer og sånn. Dere en gruppe med ungdommer som skal utforske et hus, og hvert rom av huset random. Det liksom stokker om, så hver runde spillet unikt. Utforsket rom, legger på en ny brykke, og leser liksom kortene som der. Og på et tidspunkt I spillet, så kommer det til å skje en haunt.
2: Ja.
1: Og da det en av spillerne rundt bordet, som blir possessed av en demon for eksempel, og som går imot de andre spillerne, og da flipper hele spillet på huet.
0: Oi!
1: Det kjempekult, og det har så, det det spillet med mest gjenspillbarhet,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Hvor lavt ned I aldersgrense kan man gå, altså kan 8-åringer spille, 10-12-åringer, det litt avansert, eller?
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja.
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja,
1: men ikke sant, ja.
2: Ikke sant, så kanskje en smart 13-åring da.
1: En smart 13-åring,
0: ja.
1: En smart 13-åring kan spille Betrayal at House on the Hill.
2: Kanskje ungdommer, nei, kanskje sånn pre-teens, kan ikke de, ikke de gode I engelsk?
0: Veldig gode engelsk.
2: Altså, de har vokst opp på YouTube.
1: Og hei, det beste tipset av de alle, det litt mer komplisert, men hvis du bare får en voksen som litt engasjert I dette, og som ser litt YouTube-videoer, leser litt greier, Dungeons and Dragons.
2: Kom igjen.
0: Dungeons and Dragons.
1: Vær så god, her har du noen terninger, og så får du bare en voksen til å lage en liten campaign på en liten time, en liten historie, og hele greien jo bare et improvisert spill.
0: Ja.
1: Det jo bare, dere går inn I en hule, hva vil dere gjøre?
0: Mm.
1: Jeg har lyst til å gjøre dette. Ok, konge, trill terning for å se om du får det til.
0: Mm.
1: Du fikk det ikke til, dette kommer til å skje.
2: Ja.
1: Og så skal man fortsette å spille utifra det som foregår basert på terningkastene. Og det kan alle spille.
0: Ja.
1: Ja. Min sønn 2 år, han kan ikke spille det, men han kan snart spille det.
2: Og gleder du deg til det, eller?
1: Uff, jeg gleder meg til det.
2: Skal du oppdra din sønn som en gamer?
1: Nei, han skal være sånn kjedelig.
2: Åh, greit.
1: Selvfølgelig skal jeg oppdra han som en gamer. Selvfølgelig, Martha.
2: Slutt å tull.
1: Slutt å tull.
2: Tror du kjente meg?
0: Ja. Jeg husker, altså det har jo min yngste datter begynte vel å spille Playstation. Jeg introduserte henne for det da hun var 3 år. Da begynte å spille Rayman Legends.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg merket altså hvor flink hun ble til, altså hvor motorikken gikk fra hjernen ned til fingre og sånt. Og jeg veldig pro å sette I gang. Men jeg heller for å spille liksom sånn Playstation enn pad, hvor det liksom litt sånn, det bare det går
1: altså,
0: og går og går.
1: Altså, selvfølgelig. Og dette her jo en, altså dette jo mye større prat med liksom negative ting med en skjerm som rett I trynet, og en TV som langt der unna.
0: Ja.
1: Men også det at det en samlende aktivitet som en familie.
0: Ja.
1: At det ikke en sånn
0: solo-opplevelse. Liksom.
1: Ja, bare sånn putt vekk ungene der borte, og så kan foran TV-en være så god spille Rayman Legends, og så kan jeg gå og gjøre noe annet.
0: Mm.
1: Rayman Legends jo et eksempel på et spill man kan spille 4 stykker, for eksempel.
0: Ja.
1: Så det jo et fantastisk spill man kan spille sammen med familien.
2: Absolutt.
0: Så vi har fått tipsene nå, Betrayal at the House on the Hill og Dungeons and Dragons. Det noen litt mindre kompliserte brettspill som
2: kan jeg komme med?
1: Ja,
2: Jeg har forelsket meg helt i spillet Hitster.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så gøy.
1: Det er et musikkspill. Det er
2: et musikkspill der du skal legge en timeline, og du hører låter fra, altså, fra, høres ut som fra når musikk begynte å bli recordet.
1: Ja, det, de har låter fra 1930 something inni der.
2: Og det er så gøy. Og jeg har spilt det med familie, med venner, og det er en stor pleasure, altså.
0: Ja. Da vil jeg, hvis jeg kan få lov til å kaste på et tips.
2: Ikke si Kastgrisen.
3: Har dere hørt om Kastgrisen?
0: Ja, nei, det er det gode gamle spillet Gruble.
1: Ja,
0: for
1: Gruble.
0: De som husker det, hvor man da, og det er veldig enkelt å spille, for det trenger man jo ikke å kjøpe. Du trenger bare noen fire ark, og så lager man dette diagrammet hvor du setter fire kategorier øverst bortover, for eksempel bil, kjendis, byer og sånt nå, og så lager man bokstaver nedover, og så har familien x antall minutter på å forsøke å fylle inn diagrammet så mye som de klarer. Jeg vet ikke om det var så veldig forklarbart, men...
2: Du, jeg ble frist da.
1: Ja, jeg ble frist da.
0: Så gøy.
1: Et annet spill som veldig gøy, som jeg blir så glad hver gang dette skjer spontant, det bare hvis jeg er, hvis jeg bare besøker hos en kompis eller noe sånt, det er en liten fest eller et eller annet, og så er det litt stille, og så bare sier en venn av meg, sier, hva tenker du på nå?
0: Ja.
1: Og så kan du begynne.
0: Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Det er spennende.
1: Bare, hva tenker du på nå? Og så bare begynne å gjette.
2: Ja, nei,
1: det er min favorittleker.
0: Men spør meg, hva tenker jeg på nå da?
1: Ok, er det, dette kommer til å være evig der. Hva er det du tenker på?
0: Jeg tenker på at vi nå er ferdige med Steffen Lund for akkurat nå. Jo, og at vi skal si tusen takk for at du kom her i Reiseraden og snakket om spill.
1: Wow, tusen takk for at du kom her. Det var utrolig hyggelig.
2: Ja, Steffen, velkommen, og tusen takk for det.
1: Takk!
2: Det var så hyggelig.
1: All right, hyggelig. Takk til deg.

0: Nå skal vi videre I Reiseradioen og høre med vår reporter Vebjørn. Han befinner seg I dyreparken I Kristiansand. Vebjørn, hører du oss?
1: Det gjør jeg klart og tydelig. Absolutt. Her det... Nei, vi står nå og henger rundt her da, med disse apekattene. Ja, Ole So gikk akkurat forbi.
0: Men det sant? Han har
1: kjørt en femdagers I dyreparken nå. En dyrepark som 60 år I år. Det hvordan føles det å jobbe I en såpass langvarig populær plass?
2: Det et veldig fint sted å jobbe, og det jo veldig gøy nå på sommeren, og det så mange besøkende.
1: Liksom, ja, du har jobbet her 20 år, da, Helene. Det mye gjennomtrekk med folk, eller blir folk I jobbene her?
2: Det veldig mange som blir her I mange år, ja. Og når en får en så fin jobb som dette, så vil en jo ikke videre gjøre noe annet.
1: Jeg har lyst til å fortelle litt som skjedde her nå når vi var inne og Martha la ut maten. Og da, Martha, så runda vi rundt hjørnet med buret. Ja. Og jeg, som sagt, nevnte jo tidligere, har drasset på et par unger da, som jeg har ansvar for. Og hva var det som skjedde da, Paula Ni? Dette var en sånn greie jeg tror ungene kommer til å huske ja, en del ti år fremover.
3: Det var noen aper, skimpanser, som ble giret, veldig giret. Og det ble spruta den ene tiss på oss. Og Julius tok en pinne og tok det ut av gjæret og bare, ja, veldig giret.
1: Kommer du til å huske dette lenger?
3: Ja, tror det.
1: Høydepunkt?
3: Nei.
1: Jeg tror det. Hun kommer til å stå frem som høydepunkt. Hva var det de prøvde å si fra der?
2: De synes det veldig gøy å få besøk av både noen de kjenner. Når jeg kommer inn der, så blir de ganske gira. Og når de har med seg noen gjester som de aldri har sett før. Så det var egentlig en litt sånn velkomst fra skimpansene der.
1: For jeg husker jo, jeg intervjuet jo han, fosterbroren, Carl Christian Glad, som vokste opp da med Julius. Heime og på hytta og på badet og kom og vekka noen morgenen og hoppa I senga. Og han sier jo det at hver gang han kommer innom her så Julius kjenner han godt igjen og lager styr.
2: Ja, Julius kjenner igjen alle de han har hatt noe med å gjøre gjennom livet sitt. Så han veldig opptatt at alle skal bort og hilse på han. Så det var kanskje noe av det han syntes var gøyest når han fikk nytt hus, for da kom jo omtrent alle de ansatte fra parken for å se når han skulle komme inn her for første gang. Og da gikk han fra vindu til vindu, og du her? Og jeg du også her? Og du og du? Og han var kjempefornøyd med all oppmerksomheten.
1: Men det ingen som får lov til å slippe inn til en nå. Han var jo rømningskonge, beite, det han kanskje roet seg med nå, men man går ikke inn til en fysisk?
2: Nei, en kan ikke gå inn sammen med Julius. Han veldig sterk, og en sånn skimpanse, han kan være veldig farlig for oss mennesker. Så selv om han vant til folk, så holder vi han alltid på avstand, så ikke sånn direkte kontakt.
1: Unnskyld, Herman?
4: Yes.
1: Hvor du fra? Where are you from?
4: Fra Kanada.
1: Du fra Kanada?
4: Ja, ja.
1: Hva synes du om skimpansene?
4: Det helt fantastisk.
1: Synes du det?
4: Det helt fantastisk.
1: Hvorfor det fantastisk?
4: For det Guds gave til oss,
1: ja.
4: Så vi kan se hvor vakker og fint det og morsomt også.
1: Våre ancestors?
4: Ja, nei, jeg kommer ikke fra ape.
1: Nei, hvor kommer du fra?
4: Nei, fra min mor.
1: Ja, veldig bra, du får kose deg.
4: Takk, ha en fin dag.
1: Nettopp. Nei, men sånn avslutningsvis, Helene, dette nye skimpansehuset. Fortell litt om bakgrunnen for det.
2: Ja, det sånn at skimpanser de dessverre sterkt trua I naturen, så derfor så skimpansene I dyreparken med I et bevaringsprogram. Og for noen år siden så tok vi en sånn DNA-test av alle skimpansene våre, og da så vi at Julius han faktisk noe som heter vestafrikansk skimpanse, som den mest trua skimpansetypen. Og derfor så det ønskelig at vi skal få inn noen nye hoer her I dyreparken, som kan forhåpentligvis få noen unger med han. Så etter hvert nå så kommer det rett og slett to nye skimpansehoer, og da jo det veldig fint å ha et nytt og flott hus, der vi har muligheten til å sette de sammen gradvis.
1: Skimpansebestanden I Kristiansand skyter I været, skimpansebefolkningen, det veldig bra. Men skal vi runde? Du jo stadig vekk å se på TV, på dyrepasseren og sånt nå, og det et av mine sterkaste, beste TV-minner, det den gangen Lindesnes trekspillklubb var her og spilte for apene. Husker du hva som skjedde, Helene?
2: Ja, det ikke sikkert at skimpansene likte det så veldig godt når de spilte, så de har ikke vært der nå etterpå.
1: Men de begynte å kaste ting over gjerdet.
2: Ja, så de synes nok det ble litt voldsomt.
1: Det ikke trekspill som favorittmusikken til Julius og Co.
2: Nei, jeg tror ikke de likte det noe særlig, men ellers de veldig glad i eller bare få litt oppmerksomhet, spesielt Julius.
1: Og hvordan musikk de liker da? Er det noen sjanger? Er det trans liksom?
2: Eller? Nei, altså de hører ikke så mye på musikk, rett og slett. Nei.
1: Nei, men det kanskje greit det. Vi runder av med litt trekspillmusikk. Nei, hva er det vi har på spilleren nå da?
5: Ja, det skal jeg fortelle. Det kommer snart, men først og alt fantastisk kjerneminne for barn å se aper som det sprutes urin ut av penis på. Så får vi håpe at det var urinet det var. Hvis ikke, er det klart at sangen her kommer Julius for en litt annen undertekst.

0: Her kommer Julius, har vi akkurat hørt. Og vi skal rett og slett finne dagens konkurransevinner her i Reiseradion. Og vi skal høre om vi har dagens vinner med oss. Heidi Skoglund, er du der?
1: Jeg er der, vet du. Hei, hei.
2: Hallo, Heidi.
0: Hei, Heidi.
1: Hallo.
0: Hvor er det dere befinner dere hen?
1: Altså, nå befinner vi oss et eller annet sted mellom Amsterdam. Nei, det gjør vi ikke. Vi har kommet til Belgia og er på vei til Paris.
0: Wow. Åh, kjære meg. Hvor mange er dere i bilen?
1: Vi er fire stykker det året her, så på vei.
0: Så deilig. Er vi på loudspeaker nå, eller?
1: Nei, ikke.
0: Nei,
2: bare ikke. Deg, Heidi.
0: Da. Bare deg. Nå til du tar kommandoen, rett og slett.
1: Ja, jeg måtte det. Ja.
0: Hvem er det du har med ved siden av deg og bak?
1: Jeg har med meg min samboer Robin, og så har jeg med to døtre, Kristina og Victoria, som sitter bak her.
0: Det er så hyggelig. Hvor gamle er de, da? Ja?
1: De er 20 pluss.
0: De er 20 pluss?
2: Fantastisk! Det var ikke innsett på å høre, men det er jo helt nydelig, altså. Men man må på ferie med 20 pluss barn nå også.
1: Ja,
0: tenker jeg et enormt kompliment, da, at de fortsatt vil reise på ferie med dere.
1: Det er gratis, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Men det er veldig hyggelig. Det er faktisk veldig, veldig hyggelig.
2: Veldig kjekt.
0: Vi må rett og slett komme oss til konkurransen her, Heidi. Og det første vi skulle fram til var jo da en spansk kunstner. Hvem var det vi lette etter?
1: Picasso.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Ikke sant. Og så hørte vi jo en song, Nei, så tjukk du har blitt. Og vi ville jo, og bandet består av to ord. Hva er forbokstaven i det andre ordet?
1: Altså, det er legendariske Ole Ivars i.
0: Det er foreløpig helt riktig, og nå skal vi til den siste, hvor vi skulle fram til navnet på en viktig medisin som ble oppdaget av Alexander Fleming. Og hvilken medisin er det, Heidi?
1: Penicillin.
0: Ja, det er så riktig. Og hva er det? Hvilket ord er det vi da har fått i dag?
1: Altså, da fikk jeg pip.
0: Ja, pip er helt, helt riktig. Gratulerer så mye. Det er jo da en, dere har vel da vunnet rett og slett badetermometer og kjøleboks.
1: Ja,
2: ja. Ikke dumt, da.
0: Ganske greit å ha det. Jeg vet ikke om det er sånn kjøleboks som man kan koble inn i bilen når man skal på tur og sånt, men det er jo, kan jo brukes til så mye annet, da.
1: Ja, det blir bra.
0: Hvem er det som er, hvordan er det med dårlige vinnere og tapere i deres familie, Heidi?
1: Ja, det har vi diskutert mye. Man mener at det er meg. Dårlig vinner, dårlig taper.
0: Ja.
1: Jeg er selvfølgelig veldig uenig i det, men ja.
0: Hva sier Robin til dette her? Er det mulig å få ham på telefon?
1: Han er helt enig. Han sier at jeg hoverer.
0: Veldig hyggelig. Da må dere ha lykke til på resten av reisen. Kjør forsiktig og kos dere veldig, veldig mye dit dere ender opp.
1: Tusen takk, jeg må si en ting bare da, før jeg forsvinner.
2: Ja.
1: Jeg har en datter i baksett her, nå ved Fensend, og da, men jeg skal hilse til Martha og si at hun er stor fan, og da har hun vært siden 4. etasje.
2: Ja da! Utrolig koselig, du må hilse masse tilbake. Nå ble jeg skikkelig glad. Dette var kjekt!
1: Ja, god sommer!
0: God sommer! Ha det bra!
1: Ha det!
0: Nå sitter altså Martha Leivestad der og smiler som jeg aldri har sett henne smile før.
2: Nå redder meg, altså.
0: Ja, for nå føles det som en konkurranse mellom oss på venstreskruppen og kompliment, og den vant du. Og du hoverer.
2: Jeg følte jeg vant. Ja. Jeg vinner aldri, og da nå vant jeg litt.
0: Men det er jo virkelig sant, og det må jeg få lov til å si fra meg også, som er jo også en fanboy av deg. Du er jo helt utrolig morsom.
2: Nei, nå får jeg så røde kinn. Dette var veldig, veldig koselig, og det er veldig kjekt når jeg hører at ja, nå har det gått mange år siden denne YouTube-kanalen jobbet i før for NRK, som heter 4. etasje. Og nå har de vokst opp, de har blitt 20 pluss.
0: Ja.
2: Det er som så på, og det er veldig koselig at de fortsatt kan mimres og tenke på at det var en kjekk tid.
0: Du, nå er det, vi skal vel egentlig rett og slett rekke det lille shanti-gjengen vår også.
2: Da må vi ikke gå glipp av.
0: Nei, vi må ikke gjøre det. Hver eneste dag skal vi spille en låt av vårt favorittband, Storm Weather Shanti Choir, som er vårt fellesband, og i dag er det Martha som har fått lov til å plukke dagens låt.
2: Jeg gleder meg så mye med det til at alle skal få høre dette her. Dette her er da Ring Down Below av Storm Weather Shanti Choir.

0: Storm Weather Shanty Choir her I Reiseradion. Og vi skal sette I gang med dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
0: Vi banker på med Klokkøya I Agder, hvor det 18,2 grader. Så skal vi til Saggrendadammen I Buskerud, hvor det 17 grader. Storøya har 18 grader. Evjua I Innlandet 17,6 grader. Skarberget I Nordland 13,5. Og der begynner det å bli kjølig,
2: ja. Ja, nå begynner det å bli kaldt. Ja. Det begynner å bli høst. Uff, nei takk til det. Vi fortsatt på sommeren. Toften på Andøy har 12,5 grader. Tjuvholmen, Oslo 17 grader. Filland I Trøndelag har 13 grader. Smørestein på, I Vestfold 18 grader. Og Kroksand på Valer, Østfold 17 grader.
0: Herlig. Herlig, herlig, herlig.
2: Wow! Det bare hiver seg ut I.
0: Ja, ja, kaster ut på. Det har jo vært altså, et voldsomt engasjement med meldinger siden vi har snakket om spill. Det jo, det spilles I alle bæver og kanter, og på gress, og på skjerm, og på brett. Men det noen som litt, litt grann indignerte her. Vi har fått en melding I fra Eva, som sier «Hvorfor det ingen som nevner terningsspillet? 10.000 har spilt det masse på mobiltur I sommer. Kjempeartig!»
2: ja,
0: og nå,
2: Eva,
0: ja, vi nevner, men der ble det jo faktisk nevnt også, så håper du fornøyd med det. Vi har også fått en melding fra Rasmus, som sier favoritten min om sommeren, når jeg var liten, det var å kappe lam. Usikker på om det å la barn stå I en ring og kaste en tollekniv I bakken ville vært like aktuelt I dag, men det gikk bra og var kjempegøy. Og jeg husker jo også det, altså husker du kappe lam?
2: Aldri spilt.
0: Nei, det altså du står med brede ben mot hverandre, så har man kniv, og så kaster man kniv, så den skal stå ganske nære foten.
2: Ikke sant.
0: Og så du forsøker, og du spiser deg liksom innover og tar det.
2: Ja, dette her en Ikke for å kaste dere under bussen, dette en guttetav aktivitet.
0: Ja, og en litt sånn 70-tals-80-tals. Den forsvant liksom naturlig nok av seg selv.
2: Ja, det gjorde han. Ja. Men liksom, da ble for mye skade. Vi må slutte å leke kappeland.
0: Ja, ja, det var det. Vi skal jo få være her I morgen også, den tredje dagen I dette reiserådeprogrammet, hvor vi får lov til å bryne oss, Martha Leivestad og meg, Odd Magnus Williamson. Og I morgen så har vi besøk av en ganske spesiell gjest. Det selveste Maemo-kokken Espen Holmbo Bang.
2: At jeg får litt æresfrykt av han der, jeg.
0: Ja.
2: Jeg føler at det må komme, jeg må pynte meg litt I morgen.
0: Skal du rett og slett pynte deg litt
2: for Espen? Jeg må pynte meg litt for Espen.
0: Det veldig hyggelig.
2: Espen, ja.
0: Han er jo danske.
2: Han jo danske, og ja. han er bare sånn stram og flott fyr, og så han også vanvittig talentfull på kjøkkenet.
0: Han god på kjøkkenet,
2: ja. Ja, og jeg har vært vitten til han. Jeg har vært på Maemo.
0: Ja.
2: Ikke vår skritt, da.
0: Jo, det
2: lov. Det litt skritting over, og fått oppleve han, der han bare går helt stille rundt.
0: Ja.
2: Og så hører man bare, yes chef,
0: yes chef, yes,
2: yes chef,
0: chef,
2: yes chef, ja, ja. Og du bare, du blir litt sånn, woo, du blir litt rød, ikke nå?
0: Ja, nei, jeg veldig spent, det blir veldig hyggelig å få han hit, og vi må jo få ut, det blir noen tips, tror du ikke det? Vi må få ut noen tips om hvordan man optimaliserer, vet du hva jeg kommer til å spørre om, jeg gleder meg til?
2: Hva da?
0: Jeg liker å optimalisere hverdagsmat. Ta fiskepinner up a notch.
2: Oi, veldig bra. Ja.
0: Ta grandiosa up a notch.
2: Ja, og spiser han da? Spiser han grandiosa?
0: Ja, det dette...
2: Har han spist mekkeren noensinne?
0: Ja, herlighet.
2: Sånt lurer jeg på.
0: Ja, veldig spennende. Vi gleder oss uansett. Og vi skal være med deg I morgen her I Reiseradion. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og ditt navn
2: Martha Leivestad. Tusen takk for at dere har hørt på I dag, folkens.
0: Ja. Skip og hoi snakkes I bransjen.
2: Da gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap I England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og I forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende den her 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede I England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten I Norge og England for så vidt mener jo at det her oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries svært viktige for russisk økonomi, fortalt korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries, her I Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene veldig stor. Det titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til deg til saken etter båtulykka I svenske Tjørn førre veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom I ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet liv I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsson Nyland klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste tre sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer nummer 1. Men om Nyland blir Leipzigs første valg til å spille, det usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og nå det bare å gjøre klar stridspenna, for I dag skal vi debattere hvilken landsdel som den aller beste. I dag du debattdeltager, og jeg debattleder, så gjør deg klar inne I appen NRK Radio.

0: det var Summer in the City av The Lovin' Spoonful I sommermusikk I P1. Heisan, jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har faktisk bodd I alle Norges 5 landsdeler. Ja da, jeg bodde mine første år på Sørlandet I Kristiansand, og så vokste jeg opp I Nord-Norge I Lofoten, og så flyttet jeg til Skarnes på Østlandet på folkehøyskole. Og så har jeg studert I Midt-Norge, altså I Trondheim, og så har jeg også bodd noen år I Volda, altså på Vestlandet, så der har du de alle 5. Så jeg mener selv at jeg kan fungere ganske så godt som debattleder til dagens tema. For i dag så kjører vi.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, vi skal kåre Norges beste landsdel, og du debattdeltager. Ja, det står mellom de faste 5. Jeg kan gå gjennom de på nytt igjen. Det Sørlandet, det Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Avstemningen den allerede I gang og ligger ute I appen NRK Radio. Jeg ser allerede at det Østlandet og Nord-Norge som skyter fart. Så, hvis du har lyst til å beskytte æren til ditt landsdel, så må du altså gå inn I appen NRK Radio. Legg gjerne igjen en stemme, men send meg et kort argument for hvorfor du mener din landsdel den beste. Og det gjør du, skal forklare det igjen. Du går inn I appen, og så søk du opp sommermusikk I P1, og så trykker du på den send inn-knappen som står øverst I høyre hjørnet.

0: Det strømmer inn med både stemmer og fine, korte argumenter for hvorfor akkurat landsdelen er best. Men enda så har jeg altså ikke fått noen gode argumenter for Sørlandet og, ja, det var vel bare Sørlandet som ikke har fått noe back-in enda. Så sitter du der i Sørlandet og har lyst til å beskytte din landsdel, så får du komme deg inn i appen NRK Radio og legge igjen et argument for det. Og neste låt ut som jeg skal spille fra deg, det Violet Road sin A Piece of Paradise, og de helt på dagens tema med den her. For i dag, ja, så skal vi debattere, og det har men gruppa, den her gruppa har faktisk allerede begynt å debattere, for bandet, det består jo av tre brødre fra Kåfjord, som ligger altså i Troms kommune. Og den låta som jeg skal spille nå, den på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring i egentlig hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da, når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi i. Nei, det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det er helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her er jeg ordentlig hjemme.

0: Ja, det var Hike sin I'm on your side, og før det så hørte vi A Piece of Paradise av Violet Road. Vi har en liten greie gående her. I dag så skal vi kåre sammen hvilken landsdel I Norge som den beste. Der du som hører på debattdeltager, og jeg debattleder. Jeg har bodd I alle de fem landsdelene, så jeg har... Jeg vil si at jeg ganske god på akkurat denne greia. Passer godt til det. Slag om landsdelene, vi kjører I gang. De to.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Og ta med den også. De to som ligger dårligst an nu, de skal jeg gi litt kjærlighet. For nu det Sørlandet og Midt-Norge I avstemninga som ikke har så mange stemmer. 9% og 11% har spilt stemt på de to, så nu skal jeg gi de litt kjærlighet. Fordi jeg har fått melding, for eksempel herfra... Der var det. Her om Sørlandet. Mildt klima, mye sol, lite regn, fantastisk skjærgård, ikke bare bratte fjell som går rett ned I mørk sjø. Flotte skogområder med fine heier. Det skriver Oddmund om Sørlandet. Skal ta med en her også om Midt-Norge. Midt-Norge, det best da det så mye trøndere her. Enkelt og greit det der. Så hvis du har lyst til å være med på denne debatten om hvilken av landsdelene våre som den beste,

sin sånne som meg som ganske så ny her I spillelistene våre på NRK P1 og glad for at vi har den der for den veldig fin jeg står og ser ut over et direkte sendt bilde fra Trondheim her nå min arbeidsplass da og nå det ganske mørkt her det ser ut som skyene skal bryte litt opp for det noe blå hundvel bak der men på marinen så ser det fortsatt ut nå som at det kveld og klokka den jo 11:55 så kveld det nå ikke og på plena der så ser jeg masse folk som liksom kryr og som lyser litt opp så jeg vil nesten tro at det masse mennesker med refleksvest som sitter ut på plena der så kanskje det en barnehage eller en SFO på tur eller noe sånt så håper jeg de får sola I hvert fall noe vi har letet etter lenge både I Midt-Norge og I Nord-Norge denne sommeren så det jo for sommerværet

Chris Ria med Looking for the Summer. Jeg har sagt jeg skal innfri noe låtønske, og Knut han har lyst til å høre litt Lillebjørn Nilsen. Han skriver at det slår aldri feil. Fin frokost ønskes, kanskje litt sent, men husk, våre kjære dansker, vårt beste ferienaboland, skriver han, bruker frokost om lunsj. Og da passer det jo veldig godt for de sånn halv tolv, tolv tida. Da det jo tid for lunsj. Så du kan jo tenke at det her en liten dansk lunsj.

0: Frida Onvik med 17 år, og før det så hørte vi fin frokost av Livbjørn Lillebjørn Nilsen, for det jo frokosttider I Danmark nu. Vi kjører altså en greie I dag, der du skal være med og debattere, og temaet
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja da, det ganske alvorlig, for nu skal du altså debattere for hvorfor din landsdel den beste. Vi har allerede ut en avstemning, og det som ligger nå, så ligger Sørlandet dårligst an, med bare 9% av stemmene. Like bak kommer Midt-Norge med kun 15%, så det Østlandet med 20%, Vestlandet med 25% og Nord-Norge med 31%. Det bare å gå inn og stemme der. Men jeg skal ta med noen gode argumenter her. For Svein han tar fatt på Vestlandet, og han sier Vestlandet har fjorda, fjell, isbrea, våren, grønt I Hardanger, fruktblomstring, altså det noe vakrere enn kombinasjon av fruktblomstring, blå fjorda og hvit isbre I bakgrunnen. Og på mange steder, kort vei til Bergen. Ja, det noen som mener det også, at det bra. Så det en her som skriver, Vestland aller best plass på jord, varierende vær og flotte, glade folk som bor der. Så skal vi ta et lite slag for Østlandet best, fordi vi den eneste landsdelen som har alt. Vi har skjærgårder, skog, innsjø, storby, landsbygd, høye fjell og flate jorda, og ikke minst Jotunheimen, skriver Ludvig. Da. Og så var det jo Nord-Norge da, som ligger best an allerede. Jeg ser at det flere av dere som bor andre plasser som skriver, jeg jo egentlig fra Vestlandet, eller jeg jo egentlig fra Østlandet, men jeg må jo bare si det. Nord-Norge best, og det sikkert derfor de ligger best an også nå, foreløpig. Svenna skriver Nord-Norge den beste landsdelen å bo I, siden den lengst unna søringene. Ja, det litt frekk der. Det ikke sikkert du får så mange stemmer fra søringene lenger hvis du skriver sånne ting. Steinar, han skriver, Nordland den beste landsdelen. Vi har vår Herre som vittne, for det sies at regn en gave fra Gud, og denne sommeren har vi fått gavesekken full, så han må ha sett utrolig pris på oss, tror jeg, Steinar. Ja, hvis du har et argument for hvorfor din landsdel den beste, kjempe et slag, for eksempel for Sørlandet og Midt-Norge som ligger dårligst an nå, så send du det til meg I appen NRK Radio. Der finner du også avstemninger og også muligheten til å ønske deg en låt hvis du vil. Nå til CK.

Det var Mako Sier sin Jessica, og nu skal jeg innfylle låtønsket til Maria. Hun vil høre Only Girl in the World av Rihanna. Hun sang den her på karaoke på Kreta, og alle sang med. Nu håper jeg at så mange som kan den her sangen som hører på Fena akkurat nu, med og sang med på karaoken. Jeg skal i hvert fall synge høyt i studio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Losen på det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på møte ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så er det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielt tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette er nok det Hvite Hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Hvor vi kåret den beste landsdelen. Det koket innboksen min med gode argumenter, men en ting er vi alle enige i. Norge er vakkert. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow sin All I Wanna Do her I sommermusikk I NRK P1, hvor det jeg, Mathilde Mørk, som holder deg med selskap I hvert fall hvis du lar radioen stå på I cirka en time til. Og jeg har altså planlagt å spille en hel masse god musikk. Det synes nu I hvert fall jeg at musikken Jeg ser både at Don Henley og Madcon, Vinnie og Rebecca Bangfield og Whitney Houston. Ja da, det mye bra som ligger klar I lista her framfor meg nu. Så det også mulig for deg som hører på å ønske deg en låt, så gjør gjerne det. Du går bare inn. Så, du vet det her nu, ikke sant? Du går inn I appen NRK Radio på telefonen din, og så søkte opp programmet Sommermusikk I P1, og så trykk du på den send inn-knappen, skriv musikken du ønsker deg, og så sender du det bare til meg. Så leser jeg det, ja. I dag har vi også et lite tema gående. Vi debatterer om hvilken landsdel som best, og har rett og slett
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, det ganske dramatisk og alvorlig. Det, du må ta din landsdel I forsvar her I dag. Akkurat nu på avstemningen min, så ligger Sørlandet helt bakerst. Jeg har bodd selv I Kristiansand, så det skjønner jeg ingenting av. Det jo en fantastisk landsdel. 9% har den fått. Helt på toppen så troner Nord-Norge med hele 30% av stemmene. Jeg har fått en melding her fra en som kanskje kan forklare det. Jeg en vestlending som har bodd 40 år på Sørlandet. Høyre til min overrasking at Sørlandet ligger dårlig an I konkurransen som best landsdel, men det må være fordi sørlendingene ute og nyter den fine sommeren og late dager. Sørlendinger fornøyd med landsdelen og livet sitt, men roper ikke så høyt om det. Min stemme går til Sørlandet på grunn av det fine været, godt klima, fin natur og utrolig fin skjærgård, pluss rolig og stressfri liv.

tenkte det at en, ja, en sang fra 2016 kan bli så populær blant de aller yngste I ja, 10 år senere. Dette var Lush Life av Sara Larsson. Nå til Line Dybdal og Eitåre.

Dancing Lessons. Ok, om cirka 10 minutter så det klart. Da skal vi si for på ordentlig. Dette I hvert fall dagens pen lyttere sin favoritt. Landsdel, det den beste landsdelen I Norge. Og I avstemningen nu så ligger det sånn her an. På toppen så troner Nord-Norge med 29% av stemmen. Rett bak så ligger Vestlandet med 25% av stemmen, men de kniver ganske hardt med Østland også, som har 23% av stemmen. Neste nederst Midt-Norge med 13%, og Sørlandet ligger helt nederst igjen med 9%. Så nu skal jeg snart koke sammen en oppsummering her av dagens debatt, og så mens dere, hvis vi hører litt på litt mer musikk, og så må vi si at da har vi kåret vinneren. Så, men du har cirka 10 minutter til hvis du vil legge inn en siste stemme I appen NRK Radio, så gå nå og gjør det.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Madcon med Begin, og før det hørte vi Emma Stenbakken sin For alltid type ting. Og vi har altså helt på innspurten av
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, og nå skal jeg altså kjøre en ganske greien oppsummering her. Vi begynner i Nord-Norge. Argumentene er frisk luft, variert klima, nydelig natur og herlige folk. Og Svenna la også til argumentet om at det er lengst unna søringene. Midt-Norge har argumentene nok best med høyteknologi på Gløshaugen, altså universitetet i Trondheim, hvor alle Norges vakre og intelligente studenter er samlet. Det skriver Rita, og en annen her skriver klar luft, sommerduft og åker og eng som ikke blir svidd av sola. Vi går videre til Vestlandet. Vestlandet har alt, skriver noen. Høye fjell, dype daler, fantastiske fjorder, svaberg og strender. Østlandet har det meste, skriver noen. Deilige strender, flotte folk, begge beste veier og en nok så fin hovedstad. Det er sentralt, lett å fly ut av landet, vær stabil sammenlignet med Midt- og Nord-Norge, skriver en annen. Sørlandet har lav tempo, lite stress, hyggelige mennesker, deilig klima og en fantastisk skjærgård, skriver Sigbjørn. Og så skriver Lilian at de har masse festivaler og båtturer. Nå har du bare en til sang på deg. Vi skal spille Sommerfugl i vinterland av Vinny. Et slags østlandsk-nordnorsk samarbeid her. Og så må du komme deg inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme i avstemningen. Du går bare inn på direkte sendinga til den her.

0: Vinnis i tolkning av Sommerfugel I Vinterland, som nu egentlig Halvdan Sivertsen sin låt originalt, men det så nydelig når gode artister også lager nye sanger på andre gode artister sine låter. Vi har kåret den...
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, den beste landsdelen, og derav publiserer jeg avstemningen. Da det ikke mulig å stemme lenger, og da det jo veldig spennende. Hvem var det som ble den beste landsdelen? Har du hoppet inn I radioen akkurat nå, så har vi altså I løpet av de her en timen og ja, 40 minutter sammen debattert hva slags landsdel som ble den beste. Og det har lugget veldig godt an for en av landsdelene ganske lenge, men jeg kan begynne på bunn. På bunn ligger Sørlandet med 9%, og det flere I appen som tror det, som har sendt meg melding og sier at de tror det fordi at sørlendingene de koser seg I godværet og hører ikke på radioen akkurat nå, så får vi unngi den seieren med godværet, mens vi lenger oppover, vi må unne oss en annen type seier. Østlandet har 22% av stemmene, det vil si at Midt-Norge kommer midt I mellom Østlandet og Sørlandet. Nå ble det litt rort her, men 13% altså, så Østlandet. Så det snakk om hvilken låt som var seirende ut av denne striden. Var det Vestlandet, eller var det Nord-Norge? Ja da. Svaret var Nord-Norge med 30% av stemmene, og så kom Vestlandet like brak med 26. Ja da. Og som en liten seier da, så spiller vi litt Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa.

Sangling av Rebecca Bangfield. Og jeg har kåret en vinner. Takk for alle de fine meldingene jeg har fått I dag. Vinneren av en liten pen premie I dag, som inneholder både et handlenett og et par solbriller, det Willy. Willy, han slo et slag for Vestlandet. De tar imot regnet, lager strømmen, fyller oljefondet, eksporterer fisken, produserer sider og leverer fjorden. Turisterne kommer til Norge for å se, skriver Willy. Og som takk får vi bompenger, fergekø og beskjed om at det skal bli fint vær på Østlandet, skriver Willy. Ja, Vestlandet ble jo den... kom jo på en andre plass I dag, så det jo godt for noe. Willy kom på en første plass, jeg sender en liten premie I posten til deg. Send meg gjerne adressen din, så vet jeg hvor den skal hen.

0: Det var Whitney Houston, I learned from the best. Jeg vet ikke om du hadde sånn da du var barn, at du hadde et fantasinavn som du kalte Bamsa, Dukka eller deg selv da du lekte med andre da du var barn. Det hadde artisten Sasinia. Hun heter kun Maya Eline før, men så fort hun fikk muligheten, ja, da la hun til Sasinia som mellomnavn. Det fortalte hun til min kollega Vilde Pettersen.
1: Da jeg var lite så kalte alle dukken mine for Sasinia, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt i folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.

0: Musikk fra Raga Rockers var det hun fri.
1: Dette NRK PN.
0: Om under et døgn krasjer en rakett på månen i en voldsom fart. Hvorfor skjer det, og hva slags konsekvenser kan noe sånt få? Det jo masse romsøppel der ute, og det et problem, mener forskeren som kommer til dagens i dag. Hvor vi også skal innom EU som holder hastemøte etter migrasjonskrisa i spanske Ceuta, diskuterer landene nå et felles svar. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på i dag. Nå først tar vi en nyhetsoppdatering med Julie Brende Helle når klokka bikka 13, og det skal handle om kunstig intelligens.
2: Ja, for KI har for alvor tatt inn boligmarkedet. Men først, tre norske tenåringer tiltalte for å ha bistått det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge et drap i England. Det kom i dag fram i en fersk tiltale av Gjersle. Alle nektar straffskyld. Førre veke ble det en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagde drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Så skal vi høre at i bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilet retusjert av kunstig intelligens. Forbrukertilsynet har sett seg nødt til å komme med retningslinjer, men ber også bransjen om å bruke sunn fornuft. Det sier underdirektør i tilsynet, Marit Evensen.
3: Når du på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da har du bommet som eiendomsmegler. Da det villedende markedsføring.
4: Har du noen konkret eksempel på hvor grensen går?
3: Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det sol på en balkong, hvor det ikke tilfelle, så det ulovlig. Og tilsvarende jo hvis du, det en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på sånn at det ser nyoppusset ut. Det heller ikke lov.
2: Intervjuer her var Bjørne Østrem Jukastein. Over 150 migranter har blitt reddet fra en båt som tok til å brenne i den engelske kanal i dag, det melder Sky News. Ifølge franske styresmakter pågår fremleis redningsarbeidet. Syklist Sigrid Ytterhus Haugseth skrev seg i går inn i historiebøkene da hun tok både en etappesiger og den gule leiertrøya i Tour de France. Det blir nå lagt merke til av en av historiens største og mest omstridde sykkelstjerner, Lance Armstrong. I egen podcast sier han at han enorm fan av Haugseth og skryter voldsomt av bragden henne. Armstrong har en kontroversiell fortid. Han vann Tour de France 7 ganger på rad, men ble fråteken alle titlene etter å ha innrømmet doping. Og fra en omstridt sykkellegende til omstridt tollpolitikk, Anniken, du startet i USA.
0: Ja, for der det noen delstater som går sammen til retten nå mot Trumps politikk. Det skal vi høre om noen minutter. Etter musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø, du får Lean On her i NRK P1.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø sammen der på Lean On som du fikk her I dagens hvor vi skal innom både EUs krisemøte etter massemigrasjonen fra Marokko til spanske Ceuta før helgen og ut I rommet faktisk der en rakett på vei mot månen men vi starter I USA I dag for 25 delstater saksøker Donald Trumps nye tollsatser alle disse delstatene her ledet av demokrater, og de mener presidenten ikke har fullmakter til å skattelegge import som han gjør. Erik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver I tankesmien Civita. Hvor vanlig eller uvanlig det at så mange som halvparten av statene går til sak mot politikken til en sittende president?
1: Ja, det ikke uvanlig at delstater går til sak mot sittende president. Ofte så vil det jo være det motsatte partiet sine delstater som går sammen mot presidenten og partiet. Det det jo også I dette tilfellet, og det har jo blitt vanligere etter hvert som USA har blitt mer polarisert. Så dette var hverken overraskende eller unikt I historisk perspektiv.
0: Nei, men det sånn at 60 land ble ilagt en ny tollsats I slutten av juli, blant andre Norge. Norge satt seg på 12,5%. Hva var begrunnelsen til administrasjonen denne gangen? For det her har vel blitt stoppet I retten I andre forsøk før?
1: Ja, det finnes flere lover I USA om toll, og dette går jo på det som kalles section 301. Og for å oppsummere kort, så går jo det på hvis andre land har en urimelig eller en diskriminerende praksis I sin handelspolitikk mot USA, så kan da handelsrepresentanten I USA undersøke og se nærmere på dette og foreslå tiltak, og det hvite hus kan da vedta tiltak, og det det da Trump har gjort. Og så jo begrunnelsen fra I søksmålet for delstaten jo at dette var gjort alt for hastig, dette var ikke grundig nok, og det jo litt mistenkelig at alle sektorer og alle land nærmest har samme tollnivå, og at de da ikke har fulgt den loven som kongressen har lagt til grunn. De fleste mener at de har en god sak. Problemet jo at dette vil ta tid, sånn som vi også så i forrige omgang, og mens det tar tid og går sin gang I domstolene, så vil jo tollen gjelde.
0: Ja. Vi får se hva dette søksmålet fra delstatene ender med. Det vil ta tid, sier du, men det blir jo uansett da, Løkke, en spennende høst I amerikansk politikk, for det foregår ulike primærvalg I disse amerikanske delstatene for tida. I dag så det Kansas, Michigan, Missouri og Washington State sin tur I valgene som leder opp mot mellomvalget om 3 måneder. Hva det som står på spill der I år?
1: Ja, litt spissformulert så det jo hvem som skal ha flertall I kongressen som står på spill. Disse primærvalgene jo partiene, det vil si I hovedsett republikanske partier og demokratiske partier som plukker ut sine kandidater I de ulike delstatene og de ulike distriktene. Da for underhuset, altså for representantens hus, og I de tilfellene hvor det valg for senatet, altså overhuset, og det jo 35 senatorer av 100 som skal på valg. Så det som står på spill nå hvem det I de ulike partiene som skal bli valgt, og det særlig det demokratiske partiet, hvor det nå pågår et opprør, for å bruke det uttrykket, fra venstre, hvor du har progressive, en del av de har også tilknytning til det som kalles demokratiske sosialistiske organisasjonen, som ganske I opposisjon til etablerte sentrale demokrater, og nå får vi jo en pekepinn på hvor det vinden blåser innad I det demokratiske partiet, og det vil da også ha betydning for valget I november.
0: Ja, og disse primærvalgene har holdt på et halvt års tid eller noe sånt, det går mot slutten, hvordan det gått hittil da, og hva du mest spent på?
1: Det virker som den progressive delen, for å bruke det uttrykket, I det demokratiske partiet, blant annet en del sånn selverklærte sosialister, har greid å vinne nominasjonen. Det særlig I New York da, og kretsen rundt borgermester eller ordfører Mamdani I New York, men det også et par andre tilfeller rundt omkring. Og I natt så det et veldig spennende primærvalg I Michigan, hvor du har El Sayed, som en del av denne progressive bevegelsen, og en veldig sånn etablert demokrat, Heidi Stevens, som står mot hverandre for å forsøke å vinne nominasjonen til å bli senatskandidat I Michigan. Og det blir utrolig viktig hvem som vinner. Det vil fortelle noe om hvor denne vinden går. Nå ser det ut som El Sayed har overtaket. De fleste sånne prediksjonsmarkeder og de som spiller penger om det her veldig sikre på at El Sayed vinner. Og det vil i så fall gi den progressive delen, den mer venstrevridde delen av det demokratiske partiet, vinner i seilene, mens det etablerte ledelsen i det demokratiske partiet litt redd for dette, men det jo en av de virkelig spennende tingene å følge med på i kveld og i natt. Mm.
0: Og det jo fram mot dette mellomvalget, dette leder opp mot, holdt jeg på å si, en god del nordmenn følger litt ekstra med på det mellomvalget nå i år, eller for hva er det som kan skje hvis det blir et maktbytte etter det?
1: Ja, det jo veldig viktig fordi at nå sitter jo det republikanske partiet med flertall både i representantens hus og i senatet og president Trump. Mm. Og president Trump har jo et sterkt grep om det republikanske partiet, så jeg vil gå så langt som å si at kongressen med det republikanske flertallet nærmest er abdisert. Altså, de gjør ikke det som The Founding Fathers USA har jo 250 års jubileum i år for 1776. Ja. Og der snakket de jo om maktdeling og betydningen av kongressen som ble materialisert i grunnloven da. Og det vil jeg si at kongressen i dag ikke gjør, fordi at Trump har så sterkt grep på det republikanske partiet, og de har flertall, så de gjør ikke jobben sin. Det vil endre seg. Og det vil endre seg kraftig dersom demokraterne skulle få flertall. Mm. De ligger godt an til representantenes hus, som har 435 medlemmer til sammen, og må da ha halvparten av de for å få et flertall. De ligger an til å få litt flere, selv om det er noe langt til november. Og kanskje de også greier å ta flertall i senatet. Det blir vanskeligere. Men bare de får flertall i representantenes hus, så kan de bruke den makten til faktisk å kontrollere hva er det Trump holder på med. Som jo også grunnloven legger opp til at kongressen skal gjøre. Så for demokrati i USA så vil det være veldig viktig at du får en endring her.
0: Ja, det blir utvilsomt spennende fremover i hvert fall. Takk skal du ha for at du var med oss, Erik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita. Vi skal fra politikk og til fotball og en norsk VM-helt som har fått seg en ny klubb, eller skal jeg si en ny gammel klubb, mer om det straks.
2: Du holder alle på vente. Du är klar, men du är aldrig klar.

0: Klokka 13.16. Dette her var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Vi skal hoppe til tysk fotball her nå, og det skal også VM-helten Ørjan Horshol Nyland, for I dag så ble det bekreftet at den norske keeperen returnerer til RB Leipzig og Bundesliga. Og med oss nå du Kristoffer Løkberg, du NRKs fotballekspert, og nå har Leipzig sikret seg en VM-stjerne.
1: De har sikret seg en VM-stjerne, og han ble jo nesten et fenomen, Ørjan Horshol Nyland, ikke bare her til lands, men internasjonalt også på bakgrunn av den figuren han gjorde I sommer. Spesielt kampen mot Brasil ville jo bli stående igjen I hvert fall de norske fotballhistoriebøkene til evig tid for en enorm prestasjon. Og det jo litt fotballens tilfeldighet da, at du som en eldre keeper på klubb jakt, får spille et VM og lever på den måten, og det har jo satt den I posisjon til at den nå tilbake til gamle klubben, RB Leipzig, som den var I før den gikk til Sevilla.
0: Ja, fordi han 35 år, ikke sant, og storspilte for vårt norske landslag I USA I sommer, men det var ikke gitt at han skulle gjøre det heller, for de siste årene I klubben hans, spanske Sevilla, de var ikke sånn super egentlig for han.
1: Nei, det har vært tøft, og spesielt det siste halvåret har vært ekstremt tøft, for han har jo også visst at det lå et VM I horisonten, og med veldig lite spilletid så var det jo nærmest en desperat Nyland for et halvt års tid siden, og jakta klubb og så etter muligheter for hvor kan jeg få spilletid inn mot VM. Men det ordnet seg heldigvis, han klarte å prestere med et lite kampgrunnlag I VM og jo nå igjen komme seg til en klubb da han omtrent bare kunne drømme om å komme seg til hvis du hadde skrudd 3-4 måneder tilbake I tid.
0: Han bare prøvespilte for Leipzig I VM han. Det ganske
1: ja, det nesten sånn og det jo en stor tysk klubb han har kommet til RB Leipzig skal spille igjen da, Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb og et godt sted. Han kjenner jo keepertreneren fra før som var den samme som da han var der. Han har fått drakt nummer 1 og en 2-årskontrakt. Bare det I en alder av 35 ikke bare å få en sånn klubb. Og så det jo opp til han nå da å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få. Nærmest sånn her du får stå først og så må du eventuelt spille deg ut av laget. Og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måned godt. Seriestart I Bundesliga 29. august, og frem til den tid så må han spille seg I slag igjen og være klar for at du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Nei, det det. Kan ikke du si litt mer om klubben og hvordan det kan passe, Nyland?
1: Det kan passe veldig godt fordi at han kjenner klubben. Han har jakta også en klubb som kan være bra for familien hans, men han har vært veldig opptatt av at skal trives der de bor. Det vet de etter å ha bodd der fra før, så alt det utenfor banen bør være på plass, som viktig for en keeper, og han har nivået I Bundesliga, og så det jo et stort press da, I en sånn klubb. De jakter jo på en måte Dortmund og Bayern München, som hele tiden har logget litt foran dem I løypa, og da det store spørsmålet, klarer han å overbevise supporterne klubben til at han den keeperen som skal ta dem dit, eller vil det være sånn at usikkerheten brer seg hvis han ikke spiller nok gode kamper til at de jakter en enda bedre enn på enda høyere hylle, for konkurransen enorm, og for å ta igjen de to store klubbene foran seg, så krever det ekstremt mye, så det blir spennende å se om en bruker sin rutine og sin erfaring til å bare vise at den plassen min. Leipzig har jo hatt I mange år en Peter Gulacsi, som har vært deres førstevalg I 10 sesonger før han jo gikk til Villarreal, og så da det litt press på hans skuldre og klar å ta opp den handsken, da, for der har de hatt en stabil og god keeper fra før.
0: Og så vel også denne signeringen og da tida som kommer viktig for fremtiden på landslaget?
1: Ja, absolutt, og han vet jo at Egil Selvik, Sander Tangvik, som var de to andre keeperne I VM-troppen, jakter bak og yngre. De på gode plasser I karrieren, også I fine klubber med mulighet til å få spille mye kommende sesong, så han vet jo at han, for å eventuelt kunne være førstekeeper I EM som kommer om 2 år, må få rikelig med spilletid, hvis ikke så blir han tatt igjen av dem som kommer bak. Ja.
0: Nyland har altså signert en 3-årskontrakt med Leipzig til 2028. Han får drakt nummer 1, og han får også med seg en annen kjent nordmann på laget, da, nemlig Nusa. Kristoffer Løkberg, du NRK-ekspert I fotball. NRKs fotballekspert heter det kanskje, hvis jeg skal være litt mer elegant. Takk skal du ha for at du var med I dagens for å snakke om denne signeringen, som du også da, kan lese mer om inne på NRK.no. Nå klokka 13.21, og du skal få musikk fra John Farnham.
2: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Fin den fra Ylva. Når klokka 13.29 her I NRK P1 så fikk du lover. Nå skal vi en tur ut I verdensrommet, for I morgen tidlig så krasjer en SpaceX-rakett på månen. Ja, det var det jeg sa, på månen. Og denne raketten her krasjer I voldsom fart, nesten 8700 kilometer I timen. Og forskere over hele verden følger jo spent med, så klart, for dette her, det første gang de kan se en sånn kollisjon på månen. Romfartsingeniør Ranveig Marie Fergestad, hvor uvanlig det egentlig at en rakett treffer månen?
1: Ja, det ikke hverdagskost. Som du ser, I nyere tid så har det bare vært en lignende kollisjon. Det var da av en del av en kinesisk rakett, men det var på baksiden av månen, så det fikk man da ikke observere. Men ellers så var de på 60- og 70-tallet, under de forrige på en måte månelandingene, da gjorde NASA dette med vilje for å rett og slett se hva som ville skje, for å gjøre seismiske undersøkelser, så krasjet de et par deler av raketter med vilje. Men altså med uvilje så det bare to ganger, det denne gangen nå I morgen, og den for tre år siden da, med den kinesiske raketten. Ja. Så ikke hverdagskost.
0: Nei. Den ble skutt opp for sånn halvannet års tid siden, cirka. Den skulle jo ikke krasje på månen, som du sier, men hvorfor skjer det da?
1: Ja, dette har jo en del med den banen som denne rakettedelen ble satt I etter den hadde levert månelandere til månens overflate. Og da hadde den ganske lite drivstoff igjen, hadde brukt opp nesten alt drivstoffet, og da satt den I en bane som var på en måte relativt langt unna at den ikke skulle skade noen andre romfartøy for eksempel. Men det har litt med at månens baner og tyngdekraft litt ujevn, så banen litt vanskelig å beregne. Og så det solaktivitet og romvær som også påvirker banene, som gjør at over tid så det en viss sannsynlighet for at sånne kollisjoner kan skje.
0: Ja, og da jeg hørte om dette så tenkte jeg, det var jo litt guffent, altså at en rakett skal krasje på månen, men hvilke konsekvenser kan det få da?
1: Ja, nå vi jo heldigvis I den situasjonen at det ikke noen mennesker på månen nå, Nei. Så vi jo ikke redde for at dette kan skade noen menneskeliv, det ingen ombord på den raketten, så vi ikke redde for menneskeskade, det heller ingen infrastruktur eller ting vi har satt der som vi redde for at den skal treffe, så den treffer et område på månen som tomt, så den vil ikke gjøre noe skade, men det jo mer en slags bekymring på at når vi skal ha økende menneskelig tilstedeværelse på månen, da ønsker vi ikke at disse uplanlagte kollisjonene skal skje, for det vil jo da være en enorm risiko.
0: Og hvis man ser på månen, så jo, den har vært ute en vinternatt før, den har blitt krasjet inn I før av diverse ting. Hva forskjellen?
1: Ja, altså det har jo selvfølgelig, som man ser på månen, fullt av kratere. Det jo fullt av meteorer som har truffet månen I hele dens livstid, så det jo ikke noe nytt at den blir truffet, men det jo et helt annet materialoppbygging, og dette jo materialer fra jorden. Så det jo en slags forurensning, at vi tar med menneskeskapte materialer og på en måte forurenser det månelandskapet som kunne vært brukt I forskning da. Det jo et aspekt av det.
0: Ja, fordi jo mer vi reiser ut I rommet, jo mer avfall blir det jo, eller romsøppel da, som det kalles, det vi legger igjen, deler av gamle raketter og satellitter og sånt som fyker rundt I rommet. Finnes det noen oversikt over hvor mye det snakk om, og hva det å si?
1: Vi har ganske god oversikt over det som nærme jorden, og da kan vi faktisk spore fra bakken med radar og teleskoper, men det som smått, det har vi veldig dårlig oversikt over. Så det som mindre enn en tennisball, der har vi dårlig oversikt, og der det estimert at det millionervis av biter, spesielt da konsentrert rundt jorden. Mens månen derimot, så det veldig lite romsøppel per nå, fordi det har vært relativt lite aktivitet sammenlignet med rundt jorden.
0: Ja, men det som der ute, hva har det å si for oss?
1: Nei, det jo en bekymring når vi nå har økende planer for å ha større og større aktivitet, både menneskelig aktivitet, men også alt av vi bruker satellitter og romteknologi til. Det helt essensielt for vårt moderne liv, så det at romsøppelet skaper kollisjonsrisikoer, problemer, og også kan treffe ting som ikke var planlagt, det gjør jo en sikkerhetsrisiko, og at de tingene vi sender opp ikke kan ha den levetiden vi ønsker.
0: Nei. Og noe vi har sendt opp skal altså da krasje inn I månen I morgen tidlig. Nå følger jo forskere og astronomer over hele verden med sine teleskoper rettet mot månen I morgen. Hva det de kommer til å få se?
1: Ja, de som har ekstremt gode teleskoper, og det forskningsinstitusjonene, de vil da kunne se et veldig kort lysglimt. Men det de fleste kanskje hobbyastronomer håper på å se denne enorme støvskyen som kommer til å komme efter kollisionen har skjedd, som vil vare flere minutter, og den vil strekke sig flere titals kilometer opp i luften, eller ikke i luften, det jo vakuum, men opp fra månens overflate, så man vil kunne se den mest sannsynlig med relativt gode teleskoper. Dette jo da på lyssiden av månen, så det kan være vanskelig å se, man vet ikke helt hva man skal forvente. Men man vil da prøve å rette alle mulige teleskoper og se rett og slett hva resultatet av denne kollisjonen.
0: Ja, og i tillegg til å se noe da som sjeldent og kanskje oppsiktsvekkende, hva kan man lære av det her?
1: Nei, en ting jo rett og slett å skjønne hva det en slik form, dette jo et rakettsteg, det jo ikke en perfekt kule, så hva slags krater får vi, hva slags skade gjør dette? Dette jo interessant senere når, som sagt, vi skal ha menneskelig tilstedeværelse. Hva resultatet av en sånn kollisjon på månen? Hva slags støvsky får vi? Hvor langt strekker den seg? Og så videre. Og så det en lærepenge for hele romindustrien at disse uplanlagte kollisjonene kan skje, og det vil nok komme en lang diskusjon etterpå om hva skal vi gjøre med kjørereglene, og hvordan skal vi unngå at dette kan skje.
0: Denne SpaceX-raketten kommer til å treffe månens overflate i morgen tidlig. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens romfartsingeniør Ranveig Marie Fergestad. Straks her i dagen så skal vi ta en titt på været i løpet av de neste timene, men først musikk fra Hedda.

0: Musikk fra Hedda, dette her var Just By Looking.
1: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og det har blitt tirsdag 4. august. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen i områdene rundt Longyearbyen er det ventet oppholdsvær og perioder med sol, rundt sånn 10-11 grader. Det blir skyet vær i det meste av Nord-Norge og perioder med litt regn eller regnbyger. Det er mest nedbør i ytre strøk, mens i indre strøk kan det komme gløtt av sol. På kysten nord i Finnmark blir det vestlig til liten stiv kuling. Nord i Trøndelag er det en del skyer og enkelte regnbyger. Lenger sør i Møre og Romsdal blir det oppholdsvær og perioder med sol. På Vestlandet sør for Stad er det ventet regn eller regnbyger, og det kan komme lokalt torden i sør. Denne nedbøren brer seg nordover til Nordfjord i kveld. Agder og de sørlige fjelltraktene får stadig mer skyer, og utover ettermiddagen ventes regn fra sørvest, kan hende med torden også. På Østlandet må sola etter hvert vike plassen for skyer, men nedbør i form av regn kommer først sent i ettermiddag lengst vest og fortsetter utover kvelden. I går så var lier varmest i landet med 24,5 grader. Et sted i Nord-Norge var det over 20 grader, og det var Karasjok som hadde 20,1 grader, så vidt der altså. I dag blir det ikke mer enn 13-14 grader på det varmeste der. Mens temperaturen på deler av Østlandet stiger til noen grader over 20, før skydekket tykner til. Før det kommer mer nedbør er det fortsatt skogbrandfare i store deler av Agder, og på Østlandet så vær obs på det, og du får flere detaljer inne på yr.no. Nå, musikk fra Zimmermann. Det her, det er Riper i lakken, og klokka straks er 13.40. Du hører på dagens her i NRK P1.

0: Riper I lakken var det du fikk den låta her fra Zimmermann her I dagens I NRK PN hvor klokka 13.43. Vi skal høre at tre norske tenåringer nå tiltalt for å ha hjulpet en 19 år gammel mann fra Stavanger I et drapsoppdrag I England. Dette drapet skulle skje I mars I fjor, men det ble ikke gjennomført og ingen ble skadd. 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield hvor han hadde flere skytevåpen og I forrige uke så ble han dømt av en jury I London. Krimreporter Sverre Holm Nilsen forklarer hva de tre tenåringene nå anklages for.
1: Det politi- og påtalemyndighet mener at de her tre tenåringene fra Stavanger har bistått den her 19-åringen som reiste til England. De bistod han med transport til flyplassen, de bistod han med penger, praktiske ting for å hjelpe han over til denne turen til England. De har aldri fysisk selv vært I England, det som omfattet av tiltalen skjedde I Norge.
0: Ja, og NRK har pratet med forsvarerne til de tre som sier at alle tre nekter straffskyld. Hvem som var målet, eller hvorfor, det vet vi ikke, men oppdraget skal ha skjedd på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og I dag så kom det fram at en ledende figur I nettverket, Ali Shabaab, dømt til livstid I fengsel I Irak.
1: Altså det her viser hvordan de her kriminelle nettverkene opererer flere steder samtidig. I Irak så ble Al-Shabaab dømt for narkotikakriminalitet. I Norge og I Sverige så han beryktet for sånne her oppdrag drapsplanlegging. Den norske påtalemyndigheten mener at det var Al-Shabaab som bestilte det her oppdraget I England. De mener at han jobbet sammen med en annen norsk tenåring som tidligere år ble dømt til forvaring for å ha jobbet med Foxtrot. Så påtalemyndigheten I Norge og I Sverige mener at Al-Shabaab spilte en sentral rolle med å planlegge og få gjennomført det her misliggede drapet.
0: Ja, det sa krimreporter Sverre Holm Nilsen til kollega Anne-Ruth Tørresen. Og flere detaljer og mer info om den saken her finner du hvis du klikker deg inn på nrk.no. Straks så skal vi snakke om krisemøte EU holder I dag etter migrasjonskrisa I spanske Ceuta. Det blir det mer om noen minutter, men vi tar musikk nå fra norske Tobias Sten. Dette her, det Eli.

Tobias, den var det. Årets spellemann fick Elim. Och vi skal fra norsk musik fra Stord og til USA og Colorado Springs. Dette her, det One Republic.

0: One Republic var det med låta som heter I Ain't Worried. Klokka 13.51 og vi skal til EU som holder hastemøte I Brussel I dag. Det skjer etter at minst 72 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta før helgen hører her. Her hører du tusenvis av migranter I alle aldre løpe forbi spanske grensevakter I Ceuta etter å ha svømt fra Marokko. Denne massemigrasjonen skapte jo store overskrifter før helgen og sterke reaksjoner også. På lørdag så sendte 22 EU-land et åpent brev der de uttrykte alvorlig bekymring og ga Spanias liberale politikk skylda. De frykter at fri flyt I Schengen gjør at migranter reiser videre og krever et sterkere vern over yttergrensene til EU. Og det jo et splitt da EU som samlet I Brussel I dag. Europakorrespondent Sofia Paskevic, du følger med. Hva kan vi vente oss av det møtet her som holdes?
1: Ja, det møtet jeg tror jeg akkurat I ferd å bli ferdig, og siden jeg ikke har vært til stede, og pressekonferansen begynner først om noen få minutter, så vet vi ikke mye om hva som faktisk har skjedd. Det har kommet med drypp fra den franske innenriksministeren, som sier at alle medlemslandene står på dette møtet står bak EUs migrasjonspakt. Og så har også den spanske innenriksministeren sagt at Schengen-grensene har ikke blitt kompromittert I løpet av denne krisen. Og så vet vi at irene som har presidentskapet I EU nå har brukt møte på å søke forsoning mellom medlemslandene. Det har vært mye kritikk flere veier denne helgen. Italia og Danmark har kritisert Spanias håndtering av krisen og sagt at det landet liberale innvandringspolitikk som grunnen til dette og så tror jeg at den spanske innenriksministeren skulle bruke møte på å kritisere igjen Spania og Italia for mangelen på og også de andre EU-landene på mangel på solidaritet I møte med denne krisen og sist så det ventet at Italia skulle bruke denne samlingen I dag på å kreve at man skal opprette retursenteret for asyl søkere utenfor Europa.
0: Mm. Spania sier nå at rundt 72 000 migranter kom seg inn I Ceuta, og rundt 70 000 returnert, melder AFP. Men kan ikke du si litt om bakteppet bak det at så mange migranter krysset grensa på få dager? Jeg leste I Adresseavisen for eksempel at vår egen utenriksminister sammenligner det som skjedde der med situasjonen på Storskog I 2015, da flere tusen migranter kom syklende over grensa fra Russland.
1: Altså først må jeg si at det fortsatt veldig mye som uklart, og det mye falsk informasjon som ute og går, så man må være forsiktig med at det ikke sier noe som feil, men det vi I hvert fall vet at det var en nasjonal helligdag I Marokko sist uke som gjorde at det var både færre grensevakter på jobb, og man har også rapporter om at mange av disse grensevaktene bare snudde ryggen til og lot folk passere. Så vet vi at spanske grenser vakter har fått beskjed om at de ikke skal arrestere eller gripe de som kommer inn I spansk territorium sjøveien etter at en høyesterettsdom tidligere I sommer har nettopp har da klargjort det. Og så vet vi at det har vært masse kampanjer på sosiale medier som har brukt denne dommen, eller misbrukt denne dommen til å si at nå det fritt fremfor alle å komme inn I Spania. Og så vet vi foreløpig ikke om dette var en koordinert kampanje fra Marokko. Spanske myndigheter sier ikke noe slikt. Men samtidig så sier marokkanerne at spanjolene var klar over at det var planer om en massiv grensekryssing denne helgen, at det informasjon de har delt med Spania.
0: Og snart, bare om minutter, klokka 14, så kan man høre mer om hva de har snakket om på dette møtet I EU, tror du. Det kommer noe tydelig felles linje nå om veien videre, Sofia?
1: Ja, det de kanskje kan enes om at det viktig at EU står sammen om å beskytte europeiske yttergrenser og at Spania skal få bistand fra de andre EU-landene og fra grensepolitiet Frontex til å beskytte grensene. Men ellers tror jeg at uenigheten fortsatt stor mellom innvandringsliberale land som Spania og på den ene siden og så de nordiske landene og Italia som ønsker en mye sterkere eller strengere innvandringspolitikk og som også da misfornøyd med den liberale spanske politikken. Så full enighet blir det nok ikke, men noe greier de å enes om, og det at det viktig å beskytte Europas grenser.
0: Man kan lese mer om dette inne på nrk.no nå, og så starter pressekonferansen om bare noen få minutter, klokka 14 altså. Europakorrespondent Sofia Paskevic, takk for at du var med direkte i dagens. Nå tar vi musikk fra Girl in Red her i dagens Du får Too Much.

0: siste låt ut her I dagens denne tirsdagen. De som har vært med å lage den sendingen her, det Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik og vaktsjef og produsent Ole Jørgen Nordvik. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og dagens tilbake igjen I morgen. Straks det lokale sendinger. Men nå klokka 14, og I nyhetene, Julie Brende Helle, skal det handle om ungdomskriminalitet.
1: Ja, vi startar med drapsforsøkssaker I England. Statsadvokaten mener det bevis nok til å dømme de tre norske tenåringene for å hjelpe til med å planlegge et drap I England. I dag kom det frem med at påtalemakten mener tenåringsgutene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Førre veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I den samme saken. Statsadvokat Geir Evanger.
2: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås I England, og at det har skjedd da, som ledd I aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
1: 12 personer mistet livet I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland kommer tilbake til den tyske storklubben RB Leipzig. Det stadfester klubben I dag. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM. Etter at han storspilte under VM, blant annet da Norge slo Brasil, har han nå signert for en ny klubb. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla. Der har han vært de siste 3 sesongene. Nå gjelder det å holde oppe det høye nivået, sier fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Finland kan snart bli det første landet I verden som åpner et permanent lager for atomavfall. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravet oppfylte, og råder Finlands regjering til å gi driftsløyve til atomavfallsanlegget Onkalo. Tidligere har atomkraftverket I verden bare lagret avfallet I mellombelse lager over jorda. Onkalo kan bli den første staden I verden der avfallet blir gjemt bort permanent under jorda. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. Velkommen til vårs, det ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1, helt frem til klokka fem. Jeg heter Marianne Åkman, Britte Bøysen og Andreas Jakobsen Målvig også med meg I dag. Andreas ute på eventyr der ute I verden. Vi skal straks ta han inn og høre hva han har på plakaten I dag. Men de faste påstandene først. Sånn det. Det ser ut at det meste går greit. Det noen forsinkelser på noen tog. For eksempel et tog som på vei fra Oslo mot Skien akkurat nå. Reiste fra Oslo et kvarter forsinket og ser ut til å bli nesten 10 minutter forsinket inn til Skien. Så det noe det. Og så det jo det samme på toget som skulle gått nå. Det vil si for 20 minutter siden fra Oslo, det går nå, så det også blir forsinket mot Skien. Det står ikke noe om hvorfor, men sånn det. Så da inn I appen, Vy appen for å se hvordan det med togene du kjører. Når det gjelder Sørlandsbanen så det litt annerledes. Der går det buss for tog på deler av strekningen mellom Neslandsvatn og Drangedal fordi det brenner I terrenget på den strekningen. Så vær forberedt på forsinkelser og sjekk om det går buss. Det skal stå mer om dette på Go-Aheads nettsider, beskjeden derfra. I veitrafikken, biltrafikken, så ser det mest ut å gå greit. Det også litt kødannelser det inn mot de største byene, men på E18 så ser det mest ut å gå greit, I hvert fall akkurat nå. Håkon Mjelstad, han holder et blikk på været I Vestfold og Telemark, og resten også, vil jeg tro, men I hvert det jo det som viktig for oss. Så her dagens værvarsel.
1: Ja, nå har det jo vært ganske lite skyer, selv om det sånn tilskying på gang fra sør. Det bare noen slørskyer på himmelen enn så lenge. Men det blir mer og mer skydekk hos dere da. Etter hvert så vil det komme litt grann nedbør. Vi håper jo at det skal monne litt grann I forhold til den sommerfaren, men foreløpig så ser det ikke ut til å komme veldig mye nedbør, men litt grann nedbør da fra I senettermiddag og gjennom natt I morgen.

0: Jostein Tollef Fjella og Mark Ribbo. Dette var Sundreberget, som altså et naturområde I Ål, I Hallingdal. Der har du ikke vært, Andreas, men du har vært på tur I dag.
1: Det har jeg, og jeg må ærlig si at jeg tenkte jo litt på den sangen mens jeg gikk oppover mot Brannåsen, for det var jo litt det der bergstemninga, man har skogen rundt seg, og man må ta litt det siste lille taket for å komme seg helt opp.
0: Ja, og det gikk.
1: Det gikk til slutt mot med litt halvgode sko og å ta seg et par plagg for å ikke svette hjel, da gikk det altså.
0: Ja, så bra. Så hva var grunnen til at du var der?
1: Jeg fikk møte gjengen som med på naturskole denne uka her I fylket vårt. De har I dag tatt turen opp til Brannåshytta og lært seg kart og kompass. Og jeg må si at disse 11-12-åringene, de visste jo mye mer enn det jeg gjorde. Så det var jo imponerende, men også litt flaut med tanke på egen kunnskap.
0: Mm. Ikke gjerne sånn det Altså, de yngre kan mer og mer, plutselig.
1: De så flinke på alt mulig teknisk, og ja. Da kart og kompass ingen problem.
0: Nei, det sant. Og ellers I dag, hva står på planen?
1: Altså, Marianne, jeg må fortelle deg noe veldig gøy. I dag, da jeg var på tur, så plutselig så poppet det inn en utrolig morsom liten sak, og det var nemlig Sissel Askerud, som driver butikken Loppa I Holmestrand, og hun har satt opp noen veldig morsomme skilt. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal holdt på å si røpe så langt, men jeg ble altså så interessert at jeg kjørte bare rett ned til sentrum, møtte på Sissel og tok en prat om disse skiltene her, og la meg si det, det var altså så gøy å prate med Sissel om nettopp hvorfor hun har hengt opp disse.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre om det, bøk å si mer, lar den henge litt der, et lite spenningsmoment I hverdagen, det trenger vi alle. Takk skal du ha, Andreas.

0: Musikk fra Midt-Telemark, Byting, dette her Eidskot I blinde. Og vi skal holde oss I Midt-Telemark for et brandhelikopter og ja, en gjeng brandfolk har jobbet I dag for å slukke skogbrand ved Nysfjell I Midt-Telemark. Med oss nå, brandsjef Svein Olav Kåsa, hallo, hallo.
1: Hei, hei, hei.
0: Ja, hvordan går det der dere jobber ved Nysfjell?
1: Ja, dette går bedre og bedre. Vi har, ja, vi fikk jo melding om denne skogbrannen I går fra 110-sentralen 5-4, så da jobbet vi utover hele kvelden og frem til det ble mørkt og hadde hjelp av helikopter da for å få slått ned flammene. Vi startet på nytt I dag, sto opp 5:30 og reiste oppover en gjeng, 5 brandmannskaper og 6 ifra vår lokale skogbrandtropp. Og vi har jobbet og holdt på I hele dag, og fått hjelp av skogbrandhelikopter I dag også, både til å frakte inn utstyr og til å slokke med vann. Ja. Jeg har akkurat vært I dialog med helikopterpilotene nå, og de har brukt I hvert fall over 50 liter, 50 bøtter med vann, og det 1000 liter vann I bøtta, så de har brukt anselige mengder.
0: Ja, så nå har du dette under kontroll. Hvor stort område det som berørt av brannen da?
1: Ja, det har, området ikke så veldig stort, men det har vært veldig utfordrende terreng, veldig bratt og så godt som uframkommelig for å komme med vann selv. Så, men med størrelsesorden på 500-600 meter I bredde og 200-250 meter lengde. Sånn at, men store utfordringer at det har vært langt og okkupert terreng, og vi måtte blant annet bruke ATV 3,7 kilometer og gå noen meter til fots for å komme fram.
0: Ja, og hvordan får du med dere utstyret da?
1: Vi har fått med noe utstyr på ATV, men vi har også vært så heldige at vi har fått fraktet utstyr med helikopter, så det har hjulpet oss voldsomt. Vi hadde med noe vi kaller skogbrandkar, altså 2 vannkar som både tar 3000 liter og 5000 liter, og helikopter har da fylt opp de bassenger, så vi faktisk har mulighet til å kunne slokke selv med utstyr vi får plassert der oppe. Så Men vi får litt utfordring med å ta utstyret ned igjen, for det må vi ta manuelt. Så vi får en solid jobb når brannen slokka vi pakker sammen.
0: Ja, det høres voldsomt ut, men det får være en utfordring for en annen dag, for det blir der en stund til.
1: Ja, da, vi blir der I hvert fall utover dagen I dag, og vi har fått, nå har vi fått slokka ytterkantene alldeles, sånn at det skal ikke være noe spredningsfare i det hele tatt. Og så ser jeg nå på været rundt her at jeg håper at det regn I de skyene som melder sin ankomst over Midt-Telemark nå.
0: Ja, meteorologen mente på det, så det kommer nok. Det ikke sikkert det kommer fryktelig mye, men vi får håpe det kommer nok til at det hjelper dere litt. Har du noen formening om årsaken til brannen da?
1: Nei, det jo politi som skal eventuelt stadfeste årsak, men det var noe et uvær med lyn og torden her for 2-3 dager siden, så det trist å se en sammenheng der, for å si det på en måte.
0: Ja. Nei, men det bra. Bra jobba til deg og dine, Svein Olav Kåsa. Takk for oppdateringen.
1: Takk.

0: Olivia Dean, Man I Need. Nå skal dere få ett sekund fra meg. Fra et forspill på en kjent låt. Dette dagens konkurranse. Spørsmålet jo da, hvilken låt dette her? Ja, klarer dere det? Send svar I appen NRK Radio. Vi trekker en heldig vinner før klokka 17 I dag. Du skal få den en gang til. Eller så kan du jo spole tilbake I appen NRK Radio for å høre det så mange ganger du vil, hvis du trenger litt ekstra drahjelp. Svar I appen NRK Radio. Legg også ved navn og adresse, så jeg har et sted å sende premien. Lykke til!
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin!
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inni skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

Vi kjenner stemmen etter hvert. Christian Christensen, dette her. Og låta som heter Lyset. Halv tre klokka blitt tida flyr. Vi skal innom nyhetssenteret på NRK.no/VT og se hva som rører seg I nyhetsbildet I våre to fylker. Thor Medical har startet en kommersiell produksjon ved det nye Alpha One-anlegget på Herøya. Selskapet produserer radioaktive isotoper som brukes I utviklingen av målrettet kreftbehandling. De første kommersielle leveransene til kunder ventet I august, og selskapet har inngått leveransavtaler med flere selskaper. Dette en viktig milepæl som vi har jobbet mot over mange år, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Mathias Nilsen Reiert. Siden 2024 har selskapet testet teknologien ved et pilotanlegg på Herøya. Nå storskalaanlegget satt I drift med mål om en kapasitet tilsvarende 21 000 pasientdoser om 3 år. Varslet om skogbrandfare I Sørøst-Norge forlenges til og med onsdag. Meteorologisk institutt opplyser at det blir noe regn de neste dagene, og det kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen. Så har politiet tirsdag fått bistand fra bombegruppa til å hente ut en gjenstand fra et hus I Skien. Det har ikke vært fare for omgivelsen ifølge politiet. Mandag kveld ble en mann pågrepet etter en trusselsituasjon I en væpnet aksjon I huset, og politifullmektig Tahira Akhtar Chaudhry sier det ble funnet en gjenstand I huset som nå hentet ut. Hun sier de enda ikke har fått undersøkt hva denne gjenstanden

Ja, da skal dere være ganske sikre på hvilken kanal dere på, tenker jeg. NRK P1 ettermiddag, Vestfold og Telemark. Det noen tog som forsinket på vei sørover mot Skien. Dette togene som gikk, skulle gått 10 på 2 og 10 på 1, og som i stedet gikk da 15-20 minutter forsinket ut av Oslo. Så det situasjonen. Hvis du venter på et tog nå, så hold det oppdatert via appen. Ettermiddagstogene, de som går fra nå utover, har foreløpig ingen forsinkelser på seg i hvert fall. Og så det jo det pågår en skogbrann i terrenget mellom Neslandsvatn og Drangedal, og der strekningen, altså togstrekningen, sperret, så der blir det kjørt buss på deler av den strekningen. Så der må man være forberedt på forsinkelser, heter det i meldingen fra Go-Ahead Nordic, og jeg anbefaler å titte innom Go-Aheads nettside hvis du skal reise på den strekningen. Ellers så det været det handler om da. Det begynner nå å bli litt grått utenfor studiefinnet i Tønsberg. Vi har jo hatt sett sola tidligere i dag, men nå den ikke like sterk, for å si det sånn, så nå det et skylag der, så vidt jeg kan skjønne. Og det kommer regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, som vi varer også gjennom natta. Men litt sånn av og på, og hvor mye som vil komme, og om det nok til å dempe skogbrandfaren, det foreløpig litt usikkert, da, kunne meteorolog Håkon Mjelstad fortelle. What is in this wine? The more I drink, the more I wonder

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow?
1: Sårt og vakkert fra Maria Mena. Homeless. Skogen klasserommet, og naturen læreren. Sånn det gjennom sommeren når DNT Vestfold inviterer barn og unge til naturskole. Og her får de lære da, gjennom lek, samarbeid og ikke minst opplevelser i naturen. Andreas ville være med, tok på seg turskoa og møtte gjengen ved Brannåshytta i Holmestrand tidligere i dag.
2: Tidlig i dag så startet vi på parkeringsplassen med Botnøstua, og så har vi gått helt til Brannåshytta. Og den her. Og så måtte vi være, vi var kompass og kartledere først, og da måtte vi finne ut hvor nord var. Og det gjør man med å få den røde pila inni den.
3: Ja, nå peker du på et kompass her, som det ligger da inni en sånn liten boks, kan man si.
2: Ja, det akkurat det det gjør. Og da vet man hvor nord og da må man alltid ha toppen av kartet mot der.
3: For at det skal bli helt riktig.
2: Ja, sånn at det skal være sånn som det er i virkelig liv.
3: Og nå var det altså Maja på 11 år og Kristine på 12 år som forklarte meg kart- og kompassferdighetene de har lært seg nå i løpet av naturskolen. Hvordan har det vært å lære seg det her nå da?
4: Det var veldig gøy og litt spennende. Jeg lærte litt nytt som jeg ikke kunne fra før av.
3: Og dere har jo vært med på naturskole før. Hva har fått dere til å bli med igjen?
2: Det var ganske gøy å bade og liksom bare være i naturen og gå på tur og sånn.
3: Og nå vi oppe ved Brannåsen i Holmestrand, DNT sin hytte, og vi ser utover litt av en utsikt her. Vi kan jo se helt ned til fjorden. Det gøy å få lov å tilbringe sommerdagene ute i skogen, eller?
4: Ja, i hvert fall jeg synes det, fordi det ikke så veldig gøy å sitte hjemme når det så fint vær ute. Og kanskje bruke den tiden til å være litt med venner og sånt. Og kanskje møte nye venner.
3: Ja, men deg, Kristine, har du møtt noen nye venner i løpet av naturskolen?
2: Kanskje litt.
3: Skal vi se litt mer på kartet her? Ok, så vi befinner oss, hvor var det du pekte? Der oppe. Så etterpå så skal dere gå ned
2: til parkeringsplassen igjen. Der.
3: Og da skal dere også bruke kart og kompass for å finne fram?
2: Jeg tror ikke vi trenger det så mye, fordi det ikke så mange svinger og sånn her, men kanskje litt.
3: Veldig mor altså. Og Lars Jensen, du med som turleder her på denne naturskolen. Hvordan det egentlig å ha med seg alle disse ti barna ut i skogen på en sommerdag?
5: Jeg synes det veldig fint, hvor du på en måte vi får vært ute, vi får vist dem hva friluftslivet vi får gitt dem litt verdier i DNT, og kanskje få sådd noen frø, sånn at vi kan få med oss noen fremtidige turledere.
3: Barna de forteller jo at de lærer nye ting, de har lært kart og kompass og får oppleve naturen. Hva det som gjør denne naturskolen så bra?
5: Nei, det jo, vi jo DNT, da, Norges største organisasjon, hvor vi har mye fokus på friluftsliv og det å lære å være trygg ute. Og det jo akkurat det vi gjør her med disse, lære dem hvordan de skal ferdes ute. De blir ikke 100% utlært her, men her kan de ta den kunnskapen de har fått og så jobbe videre med.
3: Hvordan synes du det å få litt ansvar da med å ha kart og kompass og lede vei?
5: Det nok noen som synes det morsommere enn andre, men sånn som nå har vi hatt mer fokus på at vi som turledere har liksom vist dem hvordan de skal være turledere til oss, og gjerne kanskje ikke til hele gruppa.
3: Maja og Kristine, tror du dere kunne tenkt dere å vært turledere noen gang da?
4: Kanskje, men da må vi i hvert fall lære litt mer for å se hva vi får lære resten av uka.
3: Jeg synes dere har kommet godt på vei allerede, altså.
2: Tusen takk.

0: Lokalmusikk fra Vestfold, Hengsrø, Smie var dette, og Bobil. Andreas satt av turen opp til Brannåshytta I Holmestrand også, hvor han fikk møte gjengen som med på DNTs naturskole I sommer. Det ikke så sjelden vi snakker om voksenopplæring når noen trenger ny kunnskap, men den opplæringen kan starte veldig tidlig for noen.
1: Allemannsretten gjelder for alle, uansett hvem som grunneier, men den gjelder nesten bare I utmark. Du må vite derfor at utmark fjell, skog, hei, strand, myr og så videre, og innmark dyrka mark, hager og husdom.
2: Ja, det var så Kristine på 12 år som leste opp en liten lapp jeg fått der det står faktakort om allemannsretten. Hva dette her?
1: Det regler for hva man skal gjøre I naturen, og at det ikke skal være merker etter da, hva du har gjort der.
2: Maja, hvorfor dette viktig å følge disse reglene da, til allemannsretten?
3: Fordi kanskje neste gang når noen andre kommer, at de også får en like god opplevelse som vi her får.
2: Og nå vi altså på naturskole oppe på Brannåsen I Holmestrand, og vi nyter sol å være her oppe. Og jeg har lært litt av hvert I dag som ikke jeg visste fra før, og det må jeg si Lars Jensen som turleder. Hvorfor det så viktig å lære bort disse allemannsrettreglene?
4: Vi ønsker at alle skal kunne ferdes ut I naturen, og da det noen regler man nødt til å forholde seg til når man ute I skogen. Og nettopp det som de pratet om her med å ta vare på liksom søppel, rydde opp etter seg, holde naturen ren og pen, gjør at man også ha muligheten til å være der, vise andre og kunne gå andre plasser. Liksom sporløst og hensynsløst.
2: Men når dere tar med dere barna ut I skogen, hvor viktig eller hvor mye legger dere fokus på dette her, når dere på en måte de skal lære og oppleve og se ting de kanskje ikke har gjort før?
4: Vi, I forhold til allemannsretten, så snakker vi om det hele uka. Vi tar med oss søppel, vi går mangar der vi har vært. Vi har liksom, ser vi dem brekker noen greiner litt sen forskjellig, så sier vi fra om at dette her faktisk ikke sporløs ferdsel, og prøver å så noen frø på hvordan være ute da.
2: Det noe du merker at de blir litt overrasket over underveis?
4: Ja, ja og nei på en måte, fordi mange av de vi har hatt med her nå veldig kunnskapsrike, men så har vi spisser det jo veldig inn mot hvordan DNT sine verdier skal være, så det vel kanskje en ny form for dem å tenke på.
2: Og Maja og Kristine, dere har jo vært med før, men har dere lært noe nytt om allemannsretten som dere ikke visste fra før?
3: Ja, kanskje litt mer om det med å ta hensyn.
2: Hva med deg, Kristine?
1: Jeg var ikke helt sånn, husker ikke det fra før av. Jeg ble litt forfrisket I år.
2: Det godt med en forfriskelse, altså.
1: Ja, det det.
2: Hva håper du at barna tar med seg erfaringer da, når de drar herfra, Lars?
4: At naturen gøy. Det det jeg håper dem får, å bruke naturen på en positiv måte, og være ute kontra å sitte inne.
2: Og da må jeg høre med barna, naturen gøy?
5: Ja!

Me, Nelly og City Spud var det som hadde samarbeidet om dette her. Det kan være at det trengs litt samarbeid hjemme også for å delta I dagens konkurranse. Kan hende at flere ører hører bedre. Det ett sekund du får av forspillet på en kjent låt. Og så jo da konkurransen I dag å fortelle meg hvilken låt dette forspillet hentet fra. Og så sender du svaret I appen NRK Radio. Her forspillet. En gang til. Ja, du kan spore tilbake I appen NRK Radio og høre på akkurat så mange ganger du vil og trenger for å ta denne lille nøtta, som det viser seg at det har vært for noen. Ja, men tipper også at det mange som gjenkjente den. Ja, det svaret. Navn og adresse det jeg trenger inn I appen NRK Radio. Så trekker vi en vinner om cirka 2 timer. Dette Violet Road mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kriminelle smuglernettverk og desinformasjon I sosiale medier skal ha ført til den kaotiske situasjonen I den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyser EUs migrasjonssjef Magnus Brunner. EU har I dag hatt hastemøte etter at 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Nesten alle har blitt sendt tilbake. Selv om Brunner var opptaken av å fremge samhold etter møtet, landet fremdeles uenige I mye. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Så jo de europeiske landene veldig uenige. Det har vi sett tydelig I forkant av dette møtet, altså I etterspillet av Ceuta-krisen. Man har hatt spesielt den italienske statsministeren og den danske statsministeren som har kritisert Spania I harde ordelag og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld I dette. Og Spania og Pedro Sanchez på sin side har angrepet resten av EU, så de nok enige om noe, men detaljene det mye uenighet om.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser I USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver I tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seg opp.
0: Heimat, et nytt datacenter I Tydal I Trøndelag, har inngått en kontrakt verdt hele 55 milliarder kroner. Tydal datacenter skal levere datakraft for kunstig intelligens til et amerikansk selskap de neste 16 årene. Når anlegget står ferdig, blir det Norge sitt største KI-datacenter. En tidligere FIFA-president vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Det Sepp Blatter som skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som I si tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Veronica Maggio heter hun, 17 år har du fått her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Det kommet mer og mer skyer, og etter hvert så vil det komme nedbør fra disse skyene. Meteorologen sa de håpet at det skulle manne litt I forhold til skogbrannfaren, men det ser ikke ut som foreløpig at det kommer sånn veldig mye nedbør. Men det blir nedbør fra sent I ettermiddag og gjennom natta til I morgen. Så kan jo Håkon Melstad få lov til å fortelle selv hvordan været blir I morgen.
1: Den vinden har jo vært sørlig stor del av tiden, men den går over på nord I forbindelse med det her nedbøren som kommer. Men jeg vil dreie over på sør igjen I morgen ettermiddag. Jeg ser for meg ganske mye skyer I morgen, men vær ærlig på det altså. Jeg tror ikke det skal bli så veldig mye gløtt og sol, og det kommer til å gå regnbyer med en aldri så liten tornfar, men den ikke stor, så mer eller mindre regnbyer. Sånn passer kraftig, men likevel igjen ikke kraftig nok I forhold til den nedbøren vi så trenger.

0: Ellie. Dette Judy. Ettermiddagen I Vestfold og Telemark jo bare en halvpart av den tiden vi lager radio ut til dere som hører på hver eneste dag. Den andre halvparten den jo på morgenen, og morgenreporterne våre de veldig glad I å gå ut og finne morrafugler. Og Stian, han møtte på noen som hoppet på napp I morges, for på brygga mellom Olavsberget og Kattøya I Porsgrunn så sto en gjeng med ukrainere og en familie fra Spania og fiska etter makrell.
1: Dette her Pau Cantero. Han fra Spania, og akkurat nå så kastet han ut snøret sitt. Vi står ved Olavsberget camping I Porsgrunn, og her det en hel haug av mennesker som har stått opp tidlig for å fiske. Og Pau Cantero, han 10 år gammel, og han står og fisker etter makrell. Have you got anything, Pau?
2: Yes, only mackerels today, but I'm trying to like grab more mackerels to grab pollock.
1: Ok. Skal han kaste ut igjen? Men jeg står på riktig side sånn at jeg ikke får kroken I hodet. Ja da. Kaster ut. Vi står altså I vakkert solskin. Det fantastisk fine forhold. What do you think about fishing?
2: I think that fishing is something that's like a hobby. That could be that's related with nature that needs a lot of time. Because if you don't have any time, if you don't use the time very well, you don't fish frequently.
1: And you have been up early today.
2: Yes, at 5 o'clock. Now I'm going to stay until like 10 o'clock, maybe.
1: That was a nice one.
2: Yes.
1: Han kastet kroken langt ut I vannet, og så har han begynt å surre inn. Han har fått makrell tidligere I dag, og har stått og fisket her flere dager. Han har vært heldig, så det sikkert en fantastisk opplevelse. Reiser fra Spania for å komme hit og fiske. Have you been around or just here in Norway?
2: Well, now we're going in to stay here in this camping for 3 years more. But then we're going to Geranger and another camping. We come here on vacation and just to fish. It's not really something to like do chores or something like that. It's only fishing.
1: Og mamman og pappan til Pau også på plass, og de står også og fisker. Jeg vet ikke om de... Have your parents got anything?
2: Yes. My mom got a mackerel. And my dad is still trying to fish something. He didn't fish anything.
1: Så Pau han står her og fisker. De på en slags fiskeferie da. Har reist rundt og skal videre rundt I Norge. Og her står de sammen med en hel haug ukrainere. For det de som har inntatt brygget her. Det vel noe sånn som 15-20 ukrainere som står og fisker. De vil ikke prate med meg. Men det ser ut som de får fisk. For jeg ser at det flere av de som på den lille korte tiden jeg har vært her. Som har dratt opp fisk. Så det tydelig at makrellen her. Og folk de får fisk og de smiler og de koser seg her på brygget ved Olavsberget I Porsgrunn.

0: Gunn Kvåle, sommeren før deg var det vi hørte der. Sykkelsporten har fått en ny norsk stjerne, 27 år gamle Sigrid Ytterhus Haugseth. Etter sommerens Tour de France, der norske ryttere nok en gang presterte bra, så det nå kvinnenes Tour de France som skaper overskrifter. Sigrid fra Berkåk vant tredje etappe og den gule ledetrøya I går etter å ha syklet langt, kjempelangt foran alle de andre de siste drøye 8 milene den over 15 mil lange etappen. Og en som kan beskrive en sånn prestasjon, det Monica Wallen, som blant annet har en gullmedalje fra VM I landeveissykling, fellesstart fra 1994. Hei, Monica.
1: Hallo, hallo.
0: Hva kan du si om det Sigrid gjorde I går?
1: Jo, altså, det jo bare helt fantastisk. Det så moro. Og liksom, nå endelig så skal vi kanskje få en jente på topp igjen, og det jagger meg på tide. Og jeg må si, det å ha den gule trøya, altså, det fantastisk. Og den måten det ble gjort på også. Vi har liksom tørre å satse og liksom gå nå det 8 mil igjen. Og hun satt jo med gode rytterer I klinga og bare klinket til. Det så bra. Altså det som forteller, sier man nå at denne jente, hun har kjørestyrke altså. Det ikke tvil om det. Så det nei, det var skikkelig moro.
0: Hva ligger bak en sånn prestasjon da?
1: Nej, for det første så må du liksom være utrustet med for å si det sånn, gener nok og kapasitet nok til å kunne klare noe sånt, og det ligger jo mye, det masse forarbeid for å kunne fullføre noe sånt, og det jo det liksom ofte gjerne en 35 timer uka på sykkelen, det over en lang periode, og så det mye slit for at man kan høste en sånn bragd. Mm. Og så det jo selvfølgelig en del taktiseri, hun har kanskje ikke visst seg så mye tidligere, så dette kom nok som lyn fra klar himmel, hvis jeg kan si det sånn, tror jeg på de andre. Jeg tror de feiltolka henne litt for mye, altså at dette her, ja... Hun ble ikke tolket helt riktig, tror jeg. Det kan de ikke ha gjort, helst hadde de ikke slipp I henne på den måten.
0: Nei.
1: Var
0: ikke noe farlig at hun fikk litt foran, slem. Liksom?
1: Nei. Jeg tror de helt undervurderte henne på dette her, altså. Og det jo så kult.
0: Men det har vært veldig mye fokus på Grenlandsbloggen Jonas Abrahamsen og de andre lytterne på Uno X-laget. Hvor viktig det at også jentene I teamet viser seg frem nå, da?
1: Vet du hva, det må jo bare være en stor inspirasjon for jentene når de har den guttegjengen som presterer og lager så mye ut av det. Også I forkant av det så har vi disse ro-gutta, fotballen og alt. Så vi har liksom, vi I Norge har jo på en måte seilet litt I medvind, vil jeg si, I sommer. Det moro å være norsk, for å si det sånn. Og dette her klart, det smitter jo på alle. Ja. Og tenker at det kliner til, og fader, nå tar jeg bare sjansen, og liksom null respekt for andre, det måten å gjøre på. Så det, nei, jeg tror absolutt at guttene også har vært en stor motivasjon, og det blir en sånn dominoeffekt, det vet du, når noen gjør det bra, så ofte så gjør andre det bra også, det har vi jo sett på friidrettsbanen og rundt omkring, og ja. Ja. Du vet,
0: vi rir bølgen
1: det smitter.
0: Ja. Du kom jo fra Skien og Grenland sykkelklubb på starten av sykkelkarrieren di, og Sigrid, hun har syklet seg fra Berkåk til eliten blant kvinnelige syklister. Hva betyr det for andre som I startgruppa I de mindre klubbene å se at det faktisk går an å komme så langt?
1: Altså, det betyr jo alt det å ha noen som liksom bryter den barrieren, og altså, jeg I forrige århundre, ikke sant? Det jo så gammelt at de hadde knapt TV. Eller vil du si, vi får si at takk være NRK, du var jo eneste som gadde å satse på det der VM. Og de pakka og dro, og så de fikk jo valuta for å dra det, da, for å si det sånn.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg vant VM, så, men det var jo ikke, for å si sånn, det tilhørte jo sjeldenheten at de gadde å satse på damer og I det hele tatt filme noe. Men det betyr masse nå. Nå både jenter og gutter, det vises på TV, og det at man kan vise at dette går faktisk an å være fra Norge, som mange tror bare en skinnasjon, men det vi jo ikke.
0: Nei.
1: Vi kan jo så mye annet. Så det veldig motiverende som barn. Mm, det tror jeg absolutt.
0: Nå skal de jo sykle igjen i dag da. En lang etappe var det I går med mye stigning. Ikke så store variasjoner I dag på vei mot Dijon. Hvordan tror du sjansen for Sigrid å beholde den gule trøya I dag?
1: Nei, men altså, først og fremst, når du kjører med gul trøye, så har du, det vil si, det gir av 30% ekstra krefter, vil jeg si. Jeg har jo kjørt I noen gule trøyer gjennom tiden, og det så motiverende. Og selv om det kniper noen ganger, så klarer du jagge meg og henger deg fast, altså. Det altså, ja, det gir de der ekstra powera, og det der du skal se, dette her kan komme til å gå riktig så bra, uten at det, så klart det masse som skal klaffe og sånn, men uten uheld og sånt nå, så ja, nei, jeg tør jo ikke spå noe, men jeg synes bare for hennes del, og for Uno X jo Tour de France og kvinner allerede redda.
0: Ja.
1: Utrolig bra.
0: Jeg hører optimismen I stemmen din, Monica, så vi krysser fingrene nå for Sigrid og dagens etappe og det som kommer. Hvem vet?
1: Vet du hva? Hvis alle krysser litt fingre her, så kan dette gå helt inn.
0: Klart det.
1: Kan vi ikke gjøre det?
0: Vi gjør det.
1: Alle lytter der ute også. I fellesskap vi gode, vet du.
0: Vi gjør det. Takk skal du ha, Monica.
1: Det gjør vi. Ok. Ha det, jeg krysser fingre.

Simone Riksrud først, De Umulige, og så Justin Bieber, Daniel Caesar og Givian med Peaches. Så skal vi ta en titt inn på nyhetssenteret vårt, som du finner på nrk.no/vt. En mann i 30-årene ble i ettermiddag stoppet på Langestrand i Larvik, mistenkt for ruskjøring. Politiet fant også to kniver i bilen, så mannen har fått førerkortet beslaglagt og anmeldt for både ruskjøring og bæring av kniv. På Herøya har Thor Medical startet kommersiell produksjon av radioaktive isotoper som skal brukes i utviklingen av målrettet kreftbehandling. De første leveransene er ventet allerede i august, og målet at det nye anlegget om 3 år skal kunne produsere isotoper tilsvarende 21 000 pasientdoser i året. Så varsel om skogbrannfare i Sørøst-Norge forlenget til og med onsdag. Det kan komme noe regn de neste dagene, men Meteorologisk institutt sier vegetasjonen tørker raskt opp igjen, og faren vil være stor frem til det har kommet skikkelig med nedbør. Og i Skien har bombegruppa hentet ut en foreløpig ukjent gjenstand fra et hus. En mann ble pågrepet der under en væpnet aksjon i går kveld etter en trusselsituasjon. Mannen understreker at det ikke har vært fare for omgivelsene, og mannen siktet for trusler.

Gir livet tar, det var en sang til bestemor fra Vidarvang og Benne. Så var det vel rush I gang da, nå. Det verst, hvis jeg kan bruke det uttrykket, I Porsgrunn og Skien, og spesielt kanskje på veien mellom Porsgrunn og Skien. Men dette går over, vet vi. Det også litt trafikk nordover ved Eidanger og litt mot Langen nordover. Ikke så mye sørover. Men inn mot byene så det nå litt trafikk. Og så det noen tog som har noen småforsinkelser. Vil anbefale deg at du går innom appen hvis du skal ta tog mellom altså I Vestfold og Telemark, Vestfoldbanen. Sør-toget litt annerledes med, for der det jo en skogbrann. Som vi skal høre mer om nå før klokka blir fire I området mellom Neslandsvatten og Drangedal så der togstrekningen sperret og det blir kjørt buss så heter det I en melding fra Go-Ahead så der må det også sjekkes hvis du skal ut med tog ja, da blir det ikke tog da, da blir det buss da forhåpentligvis Været, det skyer mer og mer til, og det kommer etter hvert bygevær, litt regn, hist og pist. Kanskje ikke så mye som de hadde håpet på, meteorologene, men det blir regn I kveld og I natt, og også grått og tidvis også vått I morgen. Ikke noe særlig antydning til noe solgrøtt I morgen, menten på Håkon Mjelstad. Men så lysner igjen da på torsdagen. Da blir det litt god vær igjen med godt over 20 grader og sol.

0: She's alright, dette var Big Bang. Kundene I brukthandelen ved kullboden I Holmestrand gjør store øyne når de blir møtt av et spesielt skilt. Det vekker både oppsikt og latter når folk stikker innom brukthandler Sissel Askerud. Så det måtte reporter Andreas også gjøre, stikke innom Sissel altså, etter å ha sett denne historien I Jarlsberg Avis.
1: Ikke prat sykdom her, gå til legen, jeg blir gæren. Det står det her inne og utenfor I butikken Loppa I Holmestrand. En tydelig beskjed kan man si, men det et smilfjes bak oss, og det jo sagt med positiv stemning. Det ikke bare men som negativt, kan jeg tenke meg. Og Sissel Askerud, du jobber her på Loppa, og det du som har satt opp dette skiltet her. Og da jeg fikk høre om den historien, så måtte jeg ta turen. Kan jeg få høre, hva det som ligger bak dette skiltet?
2: Det at alle pratet om sykdom som var her. De hadde vondt I huet og baken. Jeg orket ikke å høre på det. Jeg ble syk av det. Rett og slett syk. Jeg trodde jeg hadde alle diagnoser til slutt. Ja, jeg gjorde det.
1: For så inn på det at du følte det nesten selv?
2: Ja, det var så mye sykdomsprat her. Og jeg mener at jeg kan heller prate om noe en kan le av, enn å prate bare sykdom.
1: Mm. Altså når folk tok turen inn til Loppa her, hvor virkelig alle mulige krimskrams og små historier, så var det bare ett tema som var på agendaen, og det var sykdom.
2: Det var sykdom. Hele tiden var det noen som var syke. Så fant jeg ut at da skriver jeg den plakaten, og nå, hvis det noen som prater sykdom her nå, så sier jeg det på en vennlig måte, om de var så snill kan gå på utsida og prate seg ferdig, og så kan de komme inn når de ferdig pratet med sykdom.
1: Hvordan reagerer folk når du sier det da?
2: Nei, ingen som har blitt syk, så holdt jeg på å si. Det ingen som har blitt noe sure av det. Så det har gått veldig greit. Og nå det ikke noe sykdomsprat her. Alle har moro I stedet. Det koselig å være her.
1: Altså virkelig, en plakat kan virkelig endre alt av hverdagen her på Loppa, altså.
2: Ja, det noen som prøver seg med litt sykdom, da. Men da, jeg ber dem om å gå ut, da. Og det går helt greit. Da slutt på sykdomsprat.
1: Og så det ikke bare folk som snakker sykdom som du har med denne plakaten å gjøre. Det jo også mange som har tatt bilder av den nå.
2: Jeg telte I sommer til jeg kom til 500, og da ga det ikke mer. Så bare I dag så har det jo vært flere stykker som har tatt bilder av den. Det mange som har tatt bilder av den. Den har blitt sendt opp til sykehuset I Trondheim. Det var en overlege her nede og tok bilder av den. Og det masse helsepersonell og flere leger som har tatt bilder av den plakaten. Og synes den råfin.
1: Ja, de har rett og slett, de synes det virkelig morsomt, kan jeg tenke meg.
2: Ja, de synes den morsom. Det går ikke an å bare høre på sykdomsprat, eller været da.
1: man kan bli litt gjerne av været også.
2: Ja, kan bli, men får vi ikke gjort noe med. Men vi kan gjøre noe med den sykdomspraten, da. Det kan vi gjøre noe med.
1: Men de som bare sier at man kan på en måte vende døve øret til og bare snu om tema, kan man ikke bare gjøre det da, Sissel?
2: Ja, nei, det, vet du hva, det går ikke an. For det at det hadde det vært en om dagen som gjorde det, men at det når nesten alle som kom inn I butikken pratet om sykdom, og forteller meg hvor de var syke henne. Jeg hadde alle diagnoser til slutt. Jeg ble dårlig av det, fikk vondt I huet av det. Jeg orket det ikke. Nei, så hvis de syke, så må de gå enten til legen eller til en psykolog, for ikke til meg.
1: Og nå føler du deg også mye bedre etter at du fikk opp disse skiltene.
2: Mye, mye bedre. Det ikke til å sammenligne. Kjempebra.
1: Hva håper du disse skiltene kan føre til for andre som kanskje I samme situasjon som deg?
2: Nei, jeg håper jo... Jeg pratet jo med en dame som hadde syklubb, da. Og der pratet de om barnebarn eller sykdom. Og hun sa det at hun visste frem den. Og sa det at vi setter av en halvtime til barnebarnets sykdom, og så vi ferdige med det, og det har funket. Og jeg har selv vært veldig dårlig og ligget på Rikshospitalet, og da var det om å gjøre å være mest syk inne på den TV-stua. Og da gikk jeg til overlegen og sa at du må legge meg ut på hotellet, for jeg vil ikke være her. Og det gjorde jeg fikk rom på hotellet, og var inne hver dag og tok prøver og ut på hotellet igjen. Orket ikke. Det til å bli syk av.
1: Alle som sitter hjemme nå og tenker, orker ikke den dagen her nå. Har du en hyggelig liten setning for å få folk I gang med denne tirsdagen?
2: Ja, ikke prat sykdom, prat om noe dere kan le av. Det mye, mye hyggeligere. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rihanna har sunget Diamonds her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1, straks 4:10. Og akkurat nå så holder brandmannskaper på å slukke en skogbrann ved Nysfjell I Midt-Telemark. Det har vi hørt om tidligere I sendinga. De har holdt på der siden I går og regner med å holde på I hvert fall ut dagen I dag og kanskje også litt I morgen. Og samtidig så det andre kollegaer som jobber med etterslukking ved jernbanesporet på Nærslandsvatten I Drangedal. Der begynte det også å brenne I går. Det tar liksom ikke slutt, og den følelsen tror jeg kanskje du kjenner på, Morten Mehn Galfoss, sjef I Grønland Brannredning.
1: Ja, det har vært hektisk I sommer, og det vel ikke noe hemmelighet at jeg har ferie til gode.
0: Nei, jeg har ikke rukket å ta den ut enda, nei. Sånn det. Så vi snakker om de stedene der brannfolka jobber nå. Bare, hvordan har sommeren vært så langt?
1: Nei, jeg kan ikke huske like hektig sommer som dette her siden 2018, så det har vært veldig hektisk med små og mellomstore branner, og så det vært veldig tørt, og da bruker vi veldig lang tid på å slokke det her, og I tillegg så har vi I Grenland bistått både I Birknes I Agder, og ikke minst Krokstadelva da I Drammen.
0: Jeg tenker, vi som har ferie, og andre også selvfølgelig, jo mye innom yr for å se hvor bra været blir, men jeg har inntrykk av at du kanskje innom for det motsatte.
1: Du sa noe?
0: At du innom yr for å se etter det motsatte.
1: Ja, altså regnet, ja. Vi har egen meteorologisk farvarsel. Og akkurat nå har det vært tørke over lang tid, så vi jo veldig, når det varme, tørke og vind, det jo det vi ikke liker da, sammen med høy menneskelig aktivitet I skog og mark, så vi fortsatt inne I en tørr periode.
0: Hvordan det å se at meteorologene holder på det oransje farevarslet om skogbrann I området vårt?
1: Ja, det betyr at vi må være ekstra varsomme, og synes jeg innbyggerne og publikum har vært flinke, men det jo de fleste branner oppstår jo av menneskelig aktivitet, men vi har jo også sånn typisk lynnedslag og nå også brann ved jernbanen som ofte jo ytre påvirkning da.
0: Mm. Hvordan går det, apropos brann ved jernbanen, dette som skjer ved Nærslandsvatten eller mellom Nærslandsvatten og Drangedal?
1: Ja, brannen I Drangedal, dette ikke første brannen vi har hatt I Drangedal I år, så den fører seg inn I rekken av branner I vegetasjon som tørr, så der det brent 30 mål, så vi jo I etterslokkingsfasen. Så det ser ut som skal fortsatt være tørke og varme, så noen nedbør kommer, men ikke I nærheten av det vi trenger da, for å få en ordentlig rotbløyte.
0: Mm. Hvordan klarer dere å holde motet oppe og utstyret klart til enhver tid?
1: Nei, vi må bygge beredskapen over tid og tenke at vi bruker da både brandmannskaper, men også skogbrandtropper, vi har frivillige, vi har skogeiere, så det å ikke dra på med alle ressursene I starten av sommerferien når skogbrandene begynner, det viktig å bygge beredskapen kronologisk. Og så har vi også sånne statlige beredskapsressurser da, som sivilforsvaret, men det utmattende, det tungt og ofte på utilgjengelige steder da, selvfølgelig. Mm.
0: Og så vet vi jo at skogbrannhelikopterne har vært uvurderlige i sommer. Det sa jo også kollegaene dine I Midt-Telemark nå, da jeg snakket med en tidligere I dag, at dette hadde ikke gått uten skogbrannhelikopter som har hjulpet oss med å få vann opp i der det brenner ved Nysfjellet. Men hvordan den delen av beredskapen fremover?
1: Ja, det jo staten ved direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som styrer, men vi veldig prisverdige at vi har fått skogbrandhelikopter I Norge I det antallet vi har, og ekstra heldige vi som har det på, før lå det på Torp, nå ligger det på Geiteryggen I Skien, så det jo I rimelig nærhet uansett for våre fylker, så det helt avgjørende I initialfasen, altså når startbranden vi oppdager branden, for å få tatt den fordi at den ofte på utilgjengelige steder, og da sparer vi mye tid og krefter.
0: Ja, melk litt regn nå I kveld, og i morgen skal det være grått og komme byger, men det vel neppe nok, sa meteorologen da jeg snakket med han tidligere I dag, til at, at det virkelig monner. For det vel det man avhengig av, at det kommer vedvarende regnvær I flere dager kanskje, for at det skal gi seg.
1: Ja, det helt riktig. Det tørt langt ned I bakken, så vi trenger over 20 millimeter og ordentlig rotbløyt over flere dager.
0: Mm. Til slutt, Morten, hvordan holder dere humøret oppe? Altså, sånn mellom slaga?
1: Jo, nej, det jo motiverte folk som jobber hos oss, så det vi vet jo det at det en høysesong mot sommeren også. De står ekstra på, så det jo, det ligger jo litt i yrke det da, at det noen sånne topper, så det noe spesielt på sommeren, og så har vi jo flest utrykninger i desember når det gjelder jul og fyrverkeri og så videre, så det man klar over, men det også bygge beredskapen på en god måte å planlegge, det viktig, og så at vi øver da.
0: Ja, vi håper dere går en litt roligere tid i møte, og så tillater jeg meg å sende en varm takk fra meg selv og fra alle som hører på, til dere som gjør denne jobben, og holder oss trygge.
1: Tusen takk.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Partiet Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen I Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans I Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så I april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Losen ombord på det norskeide skipet som kolliderte med en fritidsbåt I Sverige har status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt I saken. Han nekter straffskyld. En mor og en datter omkom I ulykken, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndigheten I landet. Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som I Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Sport. Norges keeperhelt Ørjan Håsjold Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger I spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, sier fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg.
2: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Supertramp. It's raining again. 4:07, og trafikken har tatt seg opp den siste halvtimen inn mot byene, også på E18. Det vil si den har roet seg litt nordover, men det har økt på litt sørover på E18 ved Langangen. Ellers så er det ikke så mye å si, enten at skal du ut med tog, så kan det være lurt å sjekke innom appen. Det er noen litt sånn små forsinkelser på togene, ikke minst da når det gjelder Sørlandsbanen og togene som går i Telemark, fordi det er denne brannen altså, mellom Neslandsvatn og Drangedal, der... Der er togsporet sperret, rett og slett, så det går buss i stedet, men der må du være litt forberedt da. Været kan vi også si litt om. Det har vært startet bra i dag da, med sol og det hele, men så skyet det mer og mer til, og nå er det ganske grått. Og når vi kommer til litt sen ettermiddag og kveld og natta, så er det nedbør. Mange som håper på en skikkelig rotbløyte nå, med tanke på skogbrannfare, men det ser ikke ut som det kommer til å virkelig monne, sier meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Den vinden har jo vært sørlig stor del av tiden, men den går over på nord i forbindelse med det her nedbøren som kommer. Men jeg vil dreie over på sør igjen i morgen ettermiddag. Jeg ser for meg ganske mye skyer i morgen, men vær ærlig på det altså. Jeg tror ikke det skal bli så veldig mye gløtt og sol. Og det kommer til å gå regnbyer med en aldri så liten tornfar, men den er ikke stor, så mer eller mindre regnbyer, sånn passer kraftig, men likevel igjen ikke kraftig nok i forhold til den nedbøren vi så trenger.

0: Mia Berg var det som sang Meadow. Siden 2024 så har Thor Medical på Herøya jobbet med et pilotanlegg for å produsere radioaktive isotoper som brukes I målrettet kreftbehandling. Og nå har selskapet tatt steget videre og startet kommersiell produksjon ved det nye Alpha One-anlegget. De første leveransene til kunder ventet I august, det skriver Porsgrunns Dagblad I dag. Mathias Nilsen Reiert, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt I Thor Medical, forklarer hva de egentlig produserer på Herøya.
1: Ja, radioligandterapi det en form for målrettet kreftbehandling der man bestråler kreften I kroppen med høy presisjon, slik at man I høyest mulig grad skåner det friske vevet rundt. Så veldig forenklet så kan man si at det består av to ting. Et målsøkende molekyl som kjenner igjen egenskaper som overrepresentert I kreftcellene og som søker seg til disse. Og en radioaktiv isotop som følger dette molekylet inn I pasienten og bestråler og dreper kreftcellen. Og det nettopp de radioaktive isotopene som vi produserer.
2: Så hvis jeg skal sammenligne med andre kreftformer, folk kanskje mer kjent med cellegift, altså hva blir liksom den store hovedforskjellen her?
1: Nei, forskjellen at det her en annen måte å behandle kreft på, hvor du bruker radioaktiv stråling I stedet for mer medikamentell behandling som cellegift
2: Og så det vel sånn at dere produserer ikke en ferdig medisin, men en råvare da, som selges videre som folk kan lage medisin av. Og nå har dere da gått fra et pilotprosjekt til over til mer kommersielt.
1: Ja, det helt riktig. Det de radioaktive isotopene som vi produserer, så det jo sånn sett den aktive ingrediensen I de legemidlene som nå under utvikling. Så vi har holdt på med dette I mange år, og siden 2024 så har vi hatt et pilotanlegg I drift på Herøya, I Herøya Industripark I Porsgrunn. Hvor vi har verifisert at teknologien fungerer, og vi har også sendt produktprøver til kunder og sett at det også fungerer der, samtidig som vi har bygget dette storskala anlegget, som vi nå veldig stolte over å kunne si at det I drift.
2: Ja, for når skjer de første leveransene da?
1: Ja, de første kommersielle leveransene de kommer nå I august, forventer vi, og vi har signert leveranseavtale med en rekke selskaper som spenner seg fra små biotech-selskaper til store globale farmasiselskaper.
2: Ja, hvor unikt på en måte dette produktet og den teknologien dere tar I bruk, da, sammenlignet med det konkurrenter gjør?
1: Ja, vi produserer radioisotopene våre ved hjelp av kromatografi, altså en separasjonsprosess der vi henter ut isotopene vi ønsker ut av råmaterialet, som thorium. Og dette råmaterialet blir brukt på nytt og på nytt, som gjør at dette en sirkulær prosess som genererer minimalt med avfall, og det få store leverandører av denne typen isotoper I markedet I dag. Og tilstrekkelig tilgang på isotoper blir sett på som en viktig flaskehals for utviklingen av radioligandterapi, og det vi stolte av å bidra til å gjøre noe med.
2: Hvor stor etterspørselen på det dere produserer da?
1: Ja, etterspørselen betydelig og forventes å øke kraftig de kommende årene, drevet av utviklingen innen radioligandterapi. Vi ser at antallet selskaper som utvikler medisiner med den typen isotoper som vi produserer øker betraktelig, og hvis vi skal omregne det til pasientdoser, så tror vi at etterspørselen I år på mellom 40 og 50 000 pasientdoser og økende derfra. Vi skalerer nå opp produksjonen I vårt storskalaanlegg på Herøya I tråd med den etterspørselen mot 21 000 pasientdoser over de neste årene.
2: Og så du ikke litt sånn ferdig med dette pilotprosjektet som du sa. Altså, hvordan blir det for dere, eller hvordan har det vært da, å gå fra pilot til nå, ta det ordentlig ut I verden?
1: Ja, nei, dette en viktig milepæl som vi har jobbet mot over mange år. Så det klart at vi veldig stolte av å nå være i gang i kommersiell produksjon fra det anlegget her, og kanskje ekstra gøy for oss det at vi har gjort det på tid og budsjett og i tråd med guidingen vi har gitt i markedet.
0: Mathias Nilsen Reiert, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Thor Medical, til reporter Dina Kleiven. Og kreftforeningen følger med på det Thor Medical holder på med på Herøya. Ja. Skal vi høre rett etter Ramon som kommer her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Og før Amanden så hørte vi altså om en ny mulighet for målrettet kreftbehandling som kan bety mye for mange fremover. Så langt virkestoffene fra Thor Medical på Herøya en del av videre forskning. Og dette følger selvfølgelig assisterende generalsekretær Ole Alexander Oppdalshei I kreftforeningen med på. Kollega Håkon Lie snakket med han tidligere I ettermiddag.
1: Nå utvikles det en ny kreftteknologi på Herøya og Porsgrunn gjennom Thor Medicals. Hva tenker du om at denne nå begynner å bli klar for markedet?
2: Ja, dette jo veldig spennende. Dette jo en teknikk som gjør at man I større grad kan drive mer skånsom kreftbehandling ved at man tar kreftcellene, men at man da unngår å skade det friske vevet.
1: Hvor viktig tror du denne type kreftbehandling som mer målrettet kommer til å bli fremover?
2: Vi ser jo det at kreftbehandlingen blir mer og mer målrettet, og så blir det jo spennende å følge dette nærmere, for her det jo fortsatt behov for kliniske studier, sånn at man kan se hvilken nytte det har. Men det jo viktig å gjøre denne forskningen, sånn at vi får bedre og mer precis kreftbehandling fremover.
1: Om dette da lykkes, så han klarer å bare behandle de syke cellene og resten av kroppen ikke blir strålet. Hva vil det ha å si for norske og andre kreftpasienter?
2: Det vil ha stor betydning. Vi ser at vi har kommet langt innenfor kreftbehandlingen, men vi ser at mange som har vært gjennom alvorlig kreftbehandling sliter med senskader etter behandlingen. Så jo mer precis vi kan gjøre denne behandlingen, jo færre senskader kan man oppleve etter behandlingen.
1: Hvor spennende og interessant det at det blir utviklet ny kreftteknologi I Norge?
2: Det klart at det kjempespennende. Det viser at vi har norske forskere og utvikling av norsk teknologi I Norge som I internasjonal verdensklasse. Og dette også spesielt viktig, for her det jo også et virkemidler hvor man ikke kan lagre det på samme måte som man kan med tradisjonelle legevidler, men det viktig at det brukes ikke så lang tid etter at det produsert. Så her det jo helt avgjørende at man har dette muligheten I Norge.
1: Og så var du litt inne på at det mye tester og kliniske studier som skal til før man kan ta I bruk en sånn type teknologi, men så langt fram I tid snakker når det gjelder nye behandlinger?
2: Ja, det kan jo variere, men det nok gjerne snakk om noen år før man får tilstrekkelig antall pasienter inn I disse studiene, og man får mulighet til å analysere disse dataene. Men det jo også viktig I den perioden som går, så vil man jo også få et innblikk I hvorvidt man ser at dette har en potensiell effekt eller ikke.
1: Hvordan jobber dere I kreftforeningen, og hva tenker dere om at det stadig kommer nye metoder og flere behandlingsmuligheter?
2: Det vi jo veldig glad for på vegne av alle kreftpasientene. Det vet vi betyr veldig mye, det at man får både livreddende kreftbehandling og også da behandling som blir mer og mer skånsomt. Og kreftforeningen jo en stor aktør når det gjelder å finansiere denne kreftforskningen, som ligger til grunn for mye av de fremskrittene vi ser nå.
1: Hvordan har utviklingen vært? Kommer det mange nye behandlinger og metoder å behandle kreft på?
2: Ja, vi ser at det kommer stadig nye behandlinger fremover, behandling som mer effektiv, mer skånsom. Samtidig så kreft en samlebetegnelse på en stor sykdomsgruppe, så det jo fortsatt område hvor vi trenger bedre behandling fremover.

Quincy Jones og Charles May. Ay no querida. Dette her, så har vi en konkurranse gående nå I ettermiddag, som gjerne flere må bli med på. Det rett og slett ett sekund fra et forspill på en låt, og så spørsmålet, hvilken låt det forspillet hentet fra? Ett sekund, altså, det det du får. Du sender svaret I appen NRK Radio. Du må være logget inn for å vinne send inn knappen, og så legger du igjen navn og adresse. Blir takknemlig hvis du gjør det I hvert fall. Nå får lyden en gang til. Et sekunds forspill som trolig kanskje gir deg et pittelite hint om hvilken låt vi på jakt etter I dag. Du skal gå.

Maria Haukås smittet gjennom sorga går en sang. Klokka halv fem, og vel så det. Så da skal vi kikke litt på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark via nettsida vår, nrk.no/vt, og nyhetssenteret der. En mann I 30-årene ble I ettermiddag stoppet på Langestrand I Larvik, mistenkt for ruskjøring, og så fant politiet også to kniver I bilen. Mannen har fått førerkortet beslaglagt og anmeldt for både ruskjøring og bæring av kniv. Og 38 sjåfører fikk hvert sitt forenklet forelegg da utrykningspolitiet holdt fartskontroll på E18 ved Benserkrysset I Holmestrand I ettermiddag. Kontrollen var I 100-sona, og den høyeste hastigheten som ble målt var 136 kilometer I timen. En bilfører mistet førerkortet som følge av for mange prikker. På Herøya har Thor Medical startet kommersiell produksjon av radioaktive isotoper som skal brukes I utviklingen av målrettet kreftbehandling. De første leveransene ventet allerede I august, og målet at det nye anlegget om 3 år skal kunne produsere isotoper tilsvarende 21 000 pasientdoser I året. Varslet om skogbrandfare I Sørøst-Norge forlenget til og med onsdag. Det kan komme noe regn de neste dagene, men Meteorologisk institutt sier at vegetasjonen tørker raskt opp igjen, og faren vil være stor frem til det har kommet skikkelig med nedbør.

Michael Bublé, Love You Anymore. Han har en sånn fløyelsmyk stemme, Michael Bublé, som gjør godt I øregangen. Det også fint å kunne fortelle at det roer seg litt I trafikken nå, I hvert fall inn mot byene. Det fortsatt en del kø inn mot byene, men det ikke så mørkerødt som det var for en halvtime siden. På E18 derimot, mellom Larvik og Porsgrunn, sørover, så det tettere nå enn det var mot Langangen. Togene og flyene går stort sett som de skal, men det noen sånne småforsinkelser på togene som kan være greit å ha et øye på hvis du planlegger en togtur, og skal du med Sørlandstoget, så må du I hvert fall sjekke, fordi at der det buss for tog på deler av strekninga gjennom Telemark. Så sjekk ut det hvis det var planen for ettermiddagen. Skylaget har tettet seg ganske greit utover ettermiddagen, det blir tettere og tettere, og fra tidlig kveld og gjennom natta så kan vi vente oss nedbør, kanskje noen allerede har fått noen dråper. Når vi blar om kalenderen til I morgen, så det fortsatt I det grå hjørnet. Mye skyer I morgen og langt mellom solglimtene, sa Håkon Mjelstad. Og det vil gå en del regnbyger, hvor det også en liten sjanse for at det blir et og annet tordenskrall. Vinden, som har blåst fra sør I det siste, den vil dreie mot nord I det nedbøren treffer, før den roer seg og snur tilbake til sør igjen ut på ettermiddagen I morgen. Men alt dette skydekket da, betyr at temperaturen sliter litt med å klatre over 20 grader I morgen. På torsdag så bryter det opp, og så får vi igjen periode med sol og mildere temperaturer. Litt sånn ustabil luft, riktig nok, men så det kan bety noen lokale regnbyger, og tordenfaren også større på torsdag enn den I morgen. Men så fra fredagen igjen så blir det noen fine dager I vente for oss.

0: C'est la vie, dette var dag 9. I morges møtte vår reporter Stian Sebastian Fuglestad fra Skien som forbereder seg til VM I freestyle trampoline om dagen. Fuglestad tre ganger europamester og har tidligere blitt nummer 4 I VM. Men før han reiser og gjør et nytt forsøk på å hente hjem en medalje, så forsøker han å inspirere andre til å utvikle seg til å følge drømmene.
1: Ok, Espen, let's go. Stramme beina, hopp langt bak og kjør backflipen, kom an. Beina opp, hopp langt ut. 3, 2, 1, 0. Ja!
2: Den der jo backflip. Den sitter den.
1: Det ser så kult.
3: Sebastian, hva synes du om den?
1: Nei, det var veldig gøy. Han klarte første forsøk han.
3: Det var Espen Follhaug, en veltrent herrebass som akkurat nå hoppet bakover fra en holme rett utenfor Fjordglimt, der Sebastian Fuglestad instruktør og en leirleder, får vi si. For du har leir nå denne uka.
1: Det stemmer. Jeg I 3 dager og underviser litt barn I både litt lære bort litt triks og generelt bare og kose meg med det.
3: Ja, for Espen han også en av instruktørene, en av de som på leir og som har ansvar for en gruppe mennesker som her for å kose seg nyte nydelige sommerdager, og det får man si at man har. For her står vi nå I solskinnet ute på en liten holme. Vi har vassa ut, og så fikk da Espen mulighet til å preppe litt på sin backflip, og det gjorde han bra. Beskriv følelsen av å komme rundt der, Espen.
4: Nei, det var utrolig det da. Jeg trodde ikke jeg kom rundt, men det klarte jeg heldigvis, og så traff jeg ikke Berger, for det var jo litt nærme. Så det ble bra.
3: Ja. Ja. Hva har du lært deg for noe nytt I sommer, du?
4: Nei, det var backflip nå da. Det var første gang I år, så det var bra det.
3: For det her hadde du ikke gjort så mye før?
4: Nei, jeg hadde ikke det. Så det var utrolig at jeg klarte det å komme rundt.
3: Sebastian, vi jo spent på hva du har lært I sommer. Nå har vi hørt at Espen han har lært seg backflip og klarte det ganske bra. Må preppe litt på han etterpå, men det sitter. Du som skal være med I VM I freestyle trampoline, hvilke triks det du har på å lært deg?
1: Nei, jeg har lært meg mye nye triks I år. Så noen spesielle Triple Cody X5 heter det. Det fem på rad av triple backflip fra magen, så det ganske spennende. Og så har jeg gjort quad kaboom diamond tuck til quint kaboom, som en 4-dobbel backflip til en 5-dobbel backflip med en litt sånn spesiell grab I første. Da. Så det lærte meg mye nytt.
3: Det høres spennende ut, og kanskje det godt nok til å krabbe opp på pallen I VM. Det målet?
1: Det hadde vært veldig gøy, så det absolutt et mål, men det viktigste meg å komme dit, ha det gøy og gjøre det jeg har planlagt. Så skal det nok gå veldig greit.
3: Sebastian Fuglestad, han influencer, han også instruktør på trampolineparken på Brotorvet. For de som interessert I å lære av Sebastian, så det muligheter der. Men mest viktig for deg å kose seg med det man driver med?
1: Ja, det absolutt det som driver meg mest, ja.
3: Hvor god skal du bli?
1: Nei, så god jeg kan. Bedre enn jeg var I går.
3: Så god han kan, bedre enn han var I går. Det må Espen også bli. Espen, vi må preppe litt på den backflippen. Jeg synes det satt brukbart, men var det litt å ta på landingen der, eller?
1: Ja, han kan gjøre litt bedre, tror jeg. Enda litt bedre, så jeg går for forsøk der.
3: Vi må ha et forsøk til. Vi avslutter med det, Espen, sånn at du får kjent litt på vannet. Hva vil du si om temperaturen her ute?
4: Nei, jeg rundt 17 grader eller sånt nå. Ja, så det helt greit.
3: Og senere da, så skal barna også få prøve seg på litt bading, hvis sola holder.
1: Ja, så blir det flere backflipper da, satt vi på.
3: Og Espen, da må du preppe. Hva skal du si til Espen nå?
1: Oppe litt høyere nå, Espen.
4: Litt høyere?
1: Ja, litt høyere. Litt mer kraft I beina, og så kaster du deg. Bruk armene, ikke sant? Sleng de bakover. Så hiver du hoftene med etter. Så hopper du langt ut igjen. Teller fra 3. 3, 2, 1, 0.

0: Amy Gordon, Marionette het denne låta fra Larvik Center. Ja, nå har vi vært også og hørt om de som lærer seg å ta backflips og andre sprell I lufta I Skien. Men nå skal vi til en annen leir der man lærer nytt. Waka Waka, sommerleir I Larvik. Og Waka Waka, det betyr jo altså, det en oppfordring til å handle, eller bare gjøre det. Oline på 13 har kastet seg ut I det. Hun skal lære seg å seile og hadde første dag på kurs I går.
1: Så man må huske å stramme tauet til seilet, og så må man huske å dukke ned når bommen kommer over deg.
2: Sånn som nå, for nå kom den.
1: Ja. Og så skal man heller ikke bevege for mye på roret, men litt sånn at du greier å styre.
2: Det ganske mye man skal passe på samtidig.
1: Ja, men du jo to personer, så da går det litt lettere.
2: Men hva den største utfordringen da, som du oppdaget I går?
1: Det var vel å ikke krasje inn I alle de andre og sånn, og I tillegg til å huske å faktisk bøye seg ned når bommen kom.
2: Dere har ikke havnet I vannet?
1: Nei.
2: Men nå det 4 dager igjen. Hva det mer du skal lære? Nå det bare å terpe på det du har lært I går, eller det noen nye ting dere også skal lære?
1: Ja, jeg tror vi skal lære å kullseile. Det at du sitter oppe I båten, og den tipper under. Og så du liksom under vann med båten.
2: Oi, du skal valve rett og slett?
1: Ja.
2: Oi, gruer du deg litt, eller gleder du deg? Eller?
1: Litt begge deler, egentlig.
2: Ja. Nå kikker jeg bort på læreren sin, som Jeppe. Og Jeppe Rogild, han kan jeg ta en prat med, for du leirleder. 18 år og 2 meter høy. Det må jeg bare ta med kjempegutt her.
3: Ja.
2: Det sånn at Oline kan lære å seile på 5 dager?
3: Det absolutt mulig. Mye med seiling jo det at man kan lære seg mye av det på en måte basic-et ganske fort, og så det som, jo lenger man seiler, jo bedre blir man. Jeg hadde min farfar på 80, han fortsatt å seile nå og lærer nytt hver gang.
2: Ja, men hvordan går du frem da, for at Oline og alle de andre 16 barna skal føle seg trygge der ute?
3: Altså vi putter jo sikkerhet høyest, og vi tar jo veldig store vurderinger på vind og vær, om det trygt å seile. Det pleier å være det. Vi har en bra uke nå med bra vind. Og så det å gå mye gjennom på land, I båten sånn som Oline gjør nå, og så tegne på tavlen og forklare, og passe på at alle har skjønt det så mye de klarer på land, og så gå ut og bruke tid, og vi trener som tett på da, for å virkelig få det til å gå bra.
2: Men du dyttet Oline og de andre 16 ut på vannet I går, gikk det greit eller?
3: Det gikk veldig bra. I går var det heldigvis litt lite vind, det alltid greit å ha det første dag, og så har vi den uka her det ganske mange som har seilt tidligere. Så det gikk veldig bra.
2: Ja. Og det her har du som sommerjobb. Han da leder for disse barna, men han ble ledet selv I forrige skoleår, for da tok du et helt spesielt valg da du skulle begynne I 2. klasse på videregående. Hva det du gjorde?
3: Jeg valgte å gå på A+ World Academy og da på skoleskipet Sørlandet og seile rundt jorda og ta videregående.
2: Hvordan, du jo veldig sånn sjøvant, og du har seilt hele livet, og du driver bare med det egentlig. Men du sa at det var helt nytt. Hva var det som var så nytt?
3: Det jo på en måte, det seiling på sjøen, men det en helt annen type måte å seile på. Det ikke like fort og like frem og tilbake og stressende som det med disse jollene som vi seiler med barna som har seilt før. Og så det jeg hadde fordel var at jeg hadde vært på sjøen før. Utover det så var det helt nytt alt sammen.
2: Ja, og det var jo ikke bare seiling som var nytt for deg. Du måtte jo faktisk vaske klær deg selv og alt det der. Hva slags oppgaver var det som var nye for deg på det planet?
3: Altså det som sier vaske klær, det var jo mange av oss ungdommer som kom da, spesielt guttene som var sånn, skal vi se, hvordan gjør vi dette? Og hvis ikke så var det også vi måtte lære å ta oppvask for alle. Vi hadde kjøkkentjeneste og sette ut mat. Vi vasket mye generelt, ikke bare klær, men båten. Vaska doer, dekk, der vi bor, så man blir jo god til å vaske også. Det tror jeg I hvert fall foreldrene mine veldig glad for nå.
2: Har de merket en forskjell hjemme?
3: Det har de absolutt, det har de. Og så lærer man også sånn, vi må klatre I riggen, det 35 meter opp på natta for å redde seil. Så det liksom så mye nytt, og litt sånn som barna har det her. Vi hadde som første uke av måneden var mye nytt hele tiden. Og det jo sånn de har hatt det 2 første dagene da, så det mye nytt.
2: Så du vet hvordan de har det?
3: Absolutt.
2: Ja. Du ikke redd for å prøve nye ting?
3: På ingen måte.
2: Har du en oppfordring til de som sitter nå og har noen drømmer som de ikke har gjort noe med? Hva skal til for å få gjennomført det? Har du noen tips?
3: Jeg vil egentlig si bare gjør det. Altså om det dyrt, det pengene tjener tilbake, gjør det. Det en gang du kan være den alderen du nå og gjøre det du har lyst til, så jeg vil bare sagt gjør det, hopp I det. Du kommer ikke til å angre på noe du gjør, du kommer til å angre på at du ikke har gjort det. Så bare hopp I det.

Maroon 5 var det som sang Memories. Og vi skal kåre vinneren av dagens konkurranse. Svaret på konkurransen, det var jo helt åpenbart og klart for veldig, veldig mange. Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper. Og dagens vinner kommer fra, nå skal jeg ta trekningen her på direkten, trykker jeg der, og så går dagens premie til Ole Andreas I på Borre, da vi I Horten kommune. Så gratulerer til deg, Ole Andreas, en av mange, veldig mange, som svarte riktig på dagens konkurranse. Nå jobber jeg litt grann sånn hektisk her, for jeg tenkte at vi må jo spille låta da, og jeg synes jo ikke vi kan bare snakke om den. Så, nå skriver jeg Cyndi, og så finner jeg låta, og så skal jeg straks sette den I gang, så blir det siste låta ut I ettermiddag I Vestfold Telemark, I dag på tirsdag. Ja, det var vel det da. Gøy, takk til alle som har deltatt I konkurransen, og for hyggelige meldinger som fulgte med svarene dere sendte også. Ja, men spørs om ikke det blir en aldri så liten konkurranse I morgen også. Jeg heter Marianne Åkerman, takker for følge, og takker Andreas og Britt som har hjulpet meg med å dra dette her I land. Det var starten på Cyndi Lauper's Girls Just Want to Have Fun fra 1983, mener jeg. Her den mot nyhetene klokka fem. Ha en fin ettermiddag.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik, det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med førstkommende lørdag dersom partene ikke blir enige. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Norge deltok i dag på EUs uformelle møte om situasjonen i Ceuta. Krisemøtet holdes etter 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta forrige uke. 70 000 av migrantene ble sendt tilbake til Marokko i løpet av helgen. Under møtet redegjorde Spania for tiltakene som satt inn for å ha kontroll ved yttergrensene til Schengen-området. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen uttrykte støtte til Spania for håndteringen av migrantkrisen. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallsanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverkene i verden bare lagret avfallet i midlertidige lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet i verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Han skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som i sin tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

17.03, Poprush er i gang på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer solskinn over hele landet ved å lese opp hilsener fra deg. Bruk appen NRK Radio. Starter med Eric Hutchinson i dag. Dette er Watching You, Watch Him.

Watching you, watch him, Erik Hutchinson, her i PN og Poprush. En ny dag fra bryggekanten her i Fredrikstad. Sitter her sammen med min kompanjong, lekkhusmekker Emma Faxmaskinen fra 90-tallet, som har fått bli med inn i den digitale verden i 2026. Hun sitter egentlig bare og slapper av og nyter. Ja, tidligere så var det solen. Nå nyter hun litt oversky av været i Fredrikstad. Og du sender inn hilsener via appen NRK Radio nå. Skal vi ta badevannet med en gang her? Ja, jeg tror det 17 grader som i går, altså. Hvordan været hos deg? Jeg vil høre fra deg. Send en melding inn til studio. Hver dag så kårer vi Poprush-favoritten. Jeg plukker ut et band eller en popgruppe, artist, som jeg velger 5 låter fra. Og i dag det en litt rar avstemning. Jeg har rett og slett plukket 5 av de mest populære ex-Beatles-sangene fra medlemmene i The Beatles. The Beatles de ga seg på begynnelsen av 70-tallet, og etter det så ga de ut masse solomusikk. Og nå skal du få lov til å bestemme hvilken av disse 5 som skal spille selv på tampen av sendingen. Kan det være utfordrer nummer 1, mon tro? George Harrison fra 1987 og låta I got my mind set. Cloud 9 het plata han ga ut den gangen, men det ikke han som har skrevet låta. James Ray ga den ut allerede i 1962. Utfordrer nummer 2 jo en klassiker og et fredsbudskap. John Lennon med Imagine fra 1971. Utfordrer nummer 3. Det Ringo Starr og hans mest populære låt. Den heter Photograph og skrevet av George Harrison og Ringo Starr. Kom ut i 1973 på albumet Ringo. Det som litt morsomt å tenke på at alle Beatles-medlemmene bidro på hver sin måte på den plata til Ringo Starr som kom i 1973. Så det nærmeste vi kommer en Beatles-plate etter at de ga seg i gruppa. Utfordring nummer 4 Paul McCartney.

No More Lonely Nights fra året 1984, og både albumet og filmen som het Give My Regards to Broad Street. Den her var fryktelig populær i Norge og hamnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Utfordrer nummer 5, det er Woman, en av de aller siste sangene som John Lennon spilte inn før han ble skutt, fra 1981 og Double Fantasy-albumet. Hvilke av disse fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen.

Det var da, Camilla North, som du her I Popperush på NRK P1. Tar og leser opp et par hilsener nå som kom helt på tampen av sendingen I går, men de kom så sent at jeg fikk ikke lest de opp. Hei, vil med dette ønske far, svigefar, bestefar og oldefar Margido Eggan til lykke med 90-årsdagen den 3. august. Ingen skulle tro at du 90 år. Hurra! Hilsen storfamilien din. Og Rita har skrevet en melding, sender en hilsen til Tove og Håvard, som på tur til Alta med flyttelasset til Håvard. Ønsker han lykke til med ny jobb. Det Rita på Majabatten som har sendt meldingene. De var fra I går, og så kan jeg ta noen fra I dag også. Her I Constana, Romania, badetemperaturen 24 grader, skriver Johnny, som sannsynligvis koser seg I solen. Mona skriver, hei, vil gjerne gratulere min sønn med 35-årsdagen I dag. Se meg Selv om han bor I den andre byen, så han en Fredrikstad-gutt. Hilsen stolt mamma, Mona Eriksen fra Fredrikstad. Og Trond Ivar, han sitter på Copenhagen Camping og hører på. Det har regnet I hele dag, men nå skinner solen, og det 24 grader. Hilsen fra Trond Ivar. Oi! Kjente toner I bakgrunnen. Fra The Gold Experience, det heter I hvert fall albumet, som kom I 1995. Prince, eller han var jo I en diskusjon-krig med plateselskapet på den tiden, så han kalte seg for The Symbol I 95.

0: For en herlig låt. Gold fra The Symbol and the New Power Generation. Eller Prince da, som vi husker den som.
1: Mer.
0: 1, 2,
1: 1, 2, 3. Gitar solo!

0: Hver eneste dag så ringer vi opp værrapportører, og de sitter fra rundt omkring I hele landet. Akkurat nå så skal vi til Fauske og til Rune, så skal vi høre hvordan vær der oppe. Tidligere så har det vel vært ganske grått oppe I Fauske, men Rune har vært litt rundt omkring I Norge på ferie I sommer, så la oss høre hvor han nå. Ta den her, Rune.
1: Ja, Rune.
0: Hei, Rune. Det Howard fra Kringkastingen som ringer.
1: Selveste Håvard.
0: Nå vi spent på værrapporten fra Fauske, eller du I Fauske?
1: Ja, akkurat nå jeg faktisk på Fauske.
0: Ja, tidligere så var du på hytta ved Kobbvatten, men nå du tilbake der du bor. Og hva kan du si om været I dag?
1: Nei, det cirka 14 grader overskyet. Vært litt regn på formiddagen, men ellers det jo bra.
0: Ok, ja.
1: Badetemperaturen har jeg faktisk ikke sjekket, Håvard.
0: Nei, har du badet I sommer I det hele tatt I Fauske?
1: Nei.
0: Så det ikke så farlig, kanskje?
1: Nei, det har vært elendig sommer her oppe I nord. Det har vært det, men vi har satt på en fin høst.
0: Vi får krysse fingrene for en fin høst. Har det vært noen perioder med litt varme I det hele tatt?
1: Nei,
0: det har det ikke vært.
1: Nei.
0: Nå sier meg at det blir mye sydenreisebestillinger fra Fauske og andre steder nordpå utover høsten.
1: Jeg forstår det sånn at det fullt kaos I Bodø når på sydenturister,
0: ja. Ja, ikke sant.
1: Som skal sørre over. Ja.
0: Men uansett, kos deg 14 grader, Rune. Takk for praten.
1: Den god.
0: Hei, hei. Det var Rune I Fauske. Hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt som jeg børster støv av, og I dag denne gamle og gode låta fra 1981. Jeg husker at broren min, han kjøpte singeren, og jeg synes den var kjempemorsom. I 1981, da var jeg 8 år gammel, så dette her jo helt klart musikk som både treffer voksne og unge. Den gikk helt til førsteplass på den svenske swinglista, var veldig populær I Norge, og det som spesielt med denne sangen, at den sunget på et oppdiktet tullespråk. Det finns ikke noe ordentlig tekst på låta. Musikken laget for å høres kommersiell ut, men vokalen litt sånn Minion-aktig. Da den ble gitt ut, så visste ingen hvem som sto bak, men senere så har man funnet ut at det var Mikael B. Tretov, som var lydteknikeren bak mange av Abbas største hitter, som sto bak det, og at vokalen var sunget av Ted Gjerdestad, anerkjent svensk vokalist. Her, mine damer og herrer, gutter og jenter, vi børster støvet I dag av Karamba med Hubba Hubba Sutt Sutt.

0: ABBA, sutt, sutt. En sann glede å børste støv av denne klassikeren Caramba her i Poprush på NRK P1. Til glede for de som hørte den på 80-tallet og til overraskelse for de som aldri har hørt den før. Det strømmer på med meldinger, vi får lese noen. Emma, skal vi ikke gjøre det? Torun Cecilie Ludvigsen skriver: Hei, takk for et herlig program, gleder meg til hver dag. Hørte du det, Emma? Det må være fordi at alle venter på å høre den sexy fax-lyden din, tror du ikke det? Åh, der er hun, den legendariske faksmaskinen fra 1990-tallet og Poprush den gangen som gikk på P3. Ja, det holder nå, det holder nå. Hei, skriver Britt Helene. Her kommer en hilsen til alle i gamle landet. Vi ligger på Svei ved Lambert-Vrache. Det er franske kysten, et lite stykke nord for Brest. Vi nyter deilig sommervær, men det er kun 17,5 grader i vannet. Men det er jo kjempevarmt for en viking. Koser oss med deilig fransk vin og mat. Dette livet anbefales. Vi skal hjem innimellom for å kurere bestemorsyken. Vi sender klemmer til alle hjemme. Og det er båten for Tessa, Britt Helene og Torbjørn som har sendt meldinger. Takk skal du ha, Britt Helene og ko, for meldinger. Det er hyggelig å høre hvordan det går med dere. Og det er sikkert noen hjemme som venter på oppdateringer også. Så fortsett med det. Morten skriver: Hilser til min kjæreste Linda på Løken i Aurskog. Gleder meg til å dra på langhelg fra torsdag til mandag. Til deg, og det er Morten i Oslo som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på lufta. Det kan være noen som har jubileum i dag, noen som har bursdag, eller kanskje du har møtt en flamme i sommer. Da trenger vi en kjærlighetshilsen på lufta. Da bruker du appen NRK Radio. Hva sier du, Emma? Skal vi spille en Reinlender da, kanskje? Ja, god idé.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Sto ikke på lista i dag at jeg skulle spille Rheinländer, men du verden, den her var jo kul da. Du hørte Ingrid Jasmin med Rheinländer for my ex. Flere meldinger, Cecilie skriver, her kommer en hilsen til alle nordlendinger. Hold ut, det blir en fin høst! Nå får vi kose oss inne med vafler og blåbær-trollkrem mens regnet pøser ned. Fortsatt god sommer til alle! Og det meg i fjorden, Cecilie, som har sendt meldingen. Eva Tove skriver, jeg sitter ute og hører på poprush mens jeg steker søte pannekaker til en lokal festrett her i bygda Byremo. Det pannekaker inni en smurt lefsesnipp. Dette smakfulle greier. Ja, jeg ble sulten, kjenner jeg. Ida, vårt barnebarn, skal gifte seg til lørdag, og da må det mye godt til. Takk for koselig program. Hilsen fra Eva Tove. Hei, vil gjerne hilse til alle kjente. Vi på vei hjem fra ferie. Vi har vært i både Danmark og Sverige, og det Trond, Synne og Laila som har sendt meldingen. Hei på deg, her i Bergen har jeg sett blå himmel i dag. Oi, oi, oi, tommel opp her fra Fredrikstad. Men regn ventet, cirka 17 grader, hilsen Elin. Og Øystein han skriver, halleluja, det sommer i Østfold, men nå kommer regnet i Røsneskilen i Serp, men vi har rukket både bad og kajaktur til Sponvika i sola. Det Øystein som har sendt meldingen, og han brukte appen NRK Radio.

0: Alex.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

sangen sin, Wonderful Tonight, Eric Clapton. Den kom ut I 1977 og var på Clapton-albumet Slow Hand, og det en kjærlighetssang til den daværende kjæresten Patty Boyd. Jeg ble litt spent mens jeg hørte på låta. Lever Patty Boyd fortsatt? Ja, det gjør hun. Hun har blitt 82 år gammel, og det var jo litt drama der mellom Eric Clapton og George Harrison på 60- og 70-tallet, fordi Patty Boyd var først sammen med George Harrison, men så kom Eric Clapton på banen, og I 1977 så gifta Patty og Eric Clapton seg. De skilte seg I 1989, men det, uansett så må det være veldig kult å vite at hver gang Wonderful Tonight går på radioen, så vet du at det en sang noen skrev til deg. Det strømmer på med hilsener, og det jeg jo glad for. Britt skriver, hei, jeg rakk akkurat sol og bad og bok på Valer I dag før skyene kom. Nå blir det hjemmelaget løksuppe med gratinert ost. Sommeren fortsetter på Krokerøy. Hilsen fra Britt. Jeg vet ikke, jeg blir så sulten hver gang noen snakker om alle maten de lager eller skal lage. Det må være fordi jeg bare spiste et knekkebrød til lunsj I dag, at det romler litt rann I magen. Slutt med de der matoppskriften da. Anonym skriver, regn og atter regn I Steigen. Har vært og hentet proviant på bunnpris akkurat nå. Ønsker alle en flott dag. Hils Emma, og det kokken ja, som har sendt meldingen. Han sender melding rett som det. Nå ikke lenge til langhelg, skriver han. Ja, kokken, takk for meldingen. Vil gjerne hilse til alle kjente I Belgia, som og ser Bodø-Glimt kamp I dag. Rop og hei litt for meg også, jeg kunne ikke dra. Det Eirik som ønsker Glimt alt det beste. For å få med en melding på sendingen, så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Daniel Kvammen. Du hører Falle fra jorda.

0: Daniel Kvammen falle fra jorda. Hei og takk for et kjempehyggelig program, står det på denne meldingen. Jeg ønsker å sende en hilsen til min mamma Ingunn og pappa Finn og takke for all hjelp til å flytte inn i nytt hus. Dere er verdens beste foreldre. Hilsen Emma Sofie Haugenese. Ja, der steger du i kurs, Emma Sofie. Det er klart det hjelper deg når du er så snill og sender hilsen til mamma og pappa på radioen. Ja, nå kjørte du akkurat en båt forbi her, og han holdt ikke fem knop, for å si det sånn. Rolig nå! Poprush på NRK P1. Stig Brenner er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

If I ain't got you. Alicia Keys i Poprush på NRK P1. Maj-Britt og Lasse er tilbake med en ny melding. Regn og lave skyer er været på Helgelandskysten, men i morgen viser yr at det er uttrykt for sol. Vi gleder oss. Håper det slår til på siste del av turistveien. Vi har passert 470 mil på sommerens bobiltur, og enda så har vi 2,5 uker igjen av ferien. Hilsen Maj-Britt og Lasse.

Lose Control, Teddy Walks. Nei, Teddy Swims var det der, ja, stemmer. Det strømmer på med meldinger. Hei, Junior og jeg har vært ut på tur I dag. Vi på vei I gråværet fra Lødingen til Sortland for å få oss middag. Noen mil her og der, hva gjør jo det? Vi jo på ferie, har kjørt rundt omkring. Nå, vi har vært på Storslett, vi har vært I Tromsø og besøkt familie, Kvaløya rundt, og vi har vært på Sommarøy. I dag vil jeg sende en stor gratulasjonsklem til Reidun, som har runda 70 runder rundt sola I dag. Og det Mac & Jack som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Du hører Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Klokken straks 18.00. Det betyr at det blir NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle nekter straffskyld. Forrige uke ble 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
1: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Læreren fra Akershus, som nylig ble siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette sitt frivillige arbeid i kirken, til tross for at menigheten hadde mottatt flere varsler. Det skriver avisa Vårt Land. Kirken opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse, det sier de til avisen. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt av politiet. Politiet sier til avisen at det naturlig å se forholdene fra kirken i sammenheng med forhold fra 2019, som mannen nå siktet for. Guatemala evakuerer to landsbyer og til sammen 250 personer etter vulkanutbrudd. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter at han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo evig med sjanser av en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush!
0: Se der, ja. Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, bare frem til 19. Og i løpet av denne timen så leser jeg opp hilsener. Det kan være bursdaghilsener, eller jubileumshilsener, eller noen du har møtt i sommer. Du bruker appen NRK Radio.

0: of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, åpnet time 2 av Poprush I dag. Poprush goes international, for her kommer en værrapport fra Texas. Her borte det steady 35 grader og sol. Ønsker å sende en hilsen til Veronica og Odd Inge, som på campingferie I Tyskland. Takker igjen for et flott program, Howard, og det Brage som har sendt oss værrapporten. Du får ha det bra der borte, Brage, og la den aircondition-enheten kjøre hardt sånn at du slipper å svette helt bort. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten hvis du først inne på den appen. Og hvilke låter var det vi kunne stemme på igjen I dag? Jo, det ex-Beatles-låter.

Utfordring nummer to Imagine fra 1971, John Lennon. Utfordring nummer tre. Den hører du her, og den kommer fra Ringo Starr og hans mest kjente solosingel, Photograph fra 1973. Utfordrer nummer 4 kommer fra Sir Paul McCartney og heter No More Lonely Nights. I can wait another day until I call you. Og den siste utfordreren, det Woman fra 1981, John Lennon. Hvilken av disse fem ex-Beatles-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn til Popperush.

Litt å være kødd, men det kuste å være kar, sang Staut her I Poprush på NRK P1. Du hørte de fem låtene du kan stemme på I X-Beatles Poprush-favoritten I dag. Kan du ta topp tre, slik den ser ut akkurat nå. På en tredjeplass, Paul McCartney, No More Lonely Nights. På en andre, John Lennon Woman, og det foreløpig John Lennon som ligger best an, for Imagine den som har fått flest stemmer så langt. 41% av alle som har stemt har stemt på John Lennons Imagine. Du kan stemme frem til ja, cirka 18.45, og på tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer I sin helhet. Det strømmer på med hilsener, skal snart lese opp flere, men nå aller først så blir det musikk fra 1991, og et album som solgte masse den gangen, nemlig Shepherd Moons. Enya det vi snakker om. Keltiske toner, magisk vokal og New Age-musikk I poprørsjonen.

0: Hyggelig igjen hør med Enya. Du hørte Caribbean Blue, storhitten hennes fra året 1991. Det strømmer på med meldinger, la oss lese opp noen av de. Hei Howard, siden vi nå sitter i bilen og på vei hjem fra hytta, så jeg helt sikker på at mannen min Thor hører på. Vi har 31 års bryllupsdag i morgen, og det har vi holdt ut i tykt og tynt. I sommer har vi lagt bak oss hele 700 mil med bil i Nord-Norge, og vi er fortsatt gode venner. Gratulerer til oss, godt jobba begge to, og det Anne Beate Myhre som har sendt meldingen til gubben Thor. Hei Howard, nå ser vi faktisk sola her i Trøndelag. Er på campingen på Breivika, ytterst i Trondheimsfjorden. Dette er paradis! Hilser til alle som kjenner meg og hører på. Og det Sigrun som har sendt den meldingen. Karin skriver, er på ferie i Finnmark og kan melde om 11 grader og lett regn langs Tana Elva. PS, gubben har bursdag i morgen, så jeg sier hurra for Hugo! Og det altså Karin som har sendt den. Andreas han skriver, på hytta i Jostedalen er det nå 30 grader! Andreas, det må være inndørs rett ved siden av Jøtulen som du har fyret opp i, for Jostedalen har ikke 30 grader ute. Torbjørn skriver, her kommer en hilsen fra Oba i Tyrkia. Her er det 32 grader i lufta, 29,5 i vannet, og ikke en sky på himmelen. Ha en strålende tirsdag alle sammen. Nina og Torbjørn er det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Riper i lakken, du hørte Zimmermann her i Poprush på NRK P1. Vi ringer opp våre værrapportører innimellom, og nå skal vi prate med Thomas fra Asker. Hei, Thomas.
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei. Er du tilbake i Asker?
1: Nei da, vi er fortsatt i Sverige.
0: Ja, på hytta.
1: Akkurat nå er vi levende direkte fra bilen, for vi følte at det var ikke nok med 4200 kilometer og 75 timer i bil i Europa i sommer, så vi tok en zipper til Göteborg i dag.
0: Ja, det er klart, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det er hyggelig det å få en værrapport fra Göteborg, og hvordan har svenskene i dag værmessig?
1: Frem til nå så var det 29 grader og solskinn og veldig varmt, men nå regner det.
0: Ja. Så nå har temperaturen falt, og det frister kanskje ikke å bade, eller da?
1: Ikke veldig. Det er 23 grader og neppe veldig varmt i vannet.
0: Ja, ja. Hva skal dere gjøre i Göteborg? Er det bare kos, eller skal dere oppleve noe nyttig, eller hva er planen?
1: Vi har vært og koset oss, spist og trasket rundt, og vi hadde noen tenåringssenter, så vi har vært i alle butikkene som finnes i Göteborg. Føles det i hvert fall som.
0: Kondolerer. Ja, det var trist å høre. Da er det bare å komme seg hjem og få lagt seg på sofaen og slappe av.
1: Ja, det skal bli deilig å ligge med beina høyt resten av ferien nå.
0: Ok, god tur hjem fra Göteborg da.
1: Hei
0: då! Det var Thomas fra Asker som egentlig skulle vært på hytta i Sverige, men som altså er i Göteborg. Vi ringer opp for værrapportører i løpet av hver eneste sending. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge, så gi lyd fra deg da vel. Da bruker du appen NRK Radio og sender en melding.
2: God sommer med NRK P1.

Lucas Graham, Love Someone. Nå har vi fått massevis av meldinger med værrapporter fra rundt omkring I landet, og vi har snakket med værrapportører I dag, men ingen så veldig gode å spå været. Der må vi nok ha tak I fagfolk, så derfor så har vi snakket med meteorologene og fått et værvarsel for morgendagen I Norge. Sør-Norge får en ustabil dag med mange regnbyger. På Østlandet og Sørlandet kan bygene lokalt bli kraftige, og det også fare for torden. Utover kvelden blir det tørrere og lettere skydekke I de østlige delene av Agder. Vestlandet får også spredte regnbyger gjennom dagen, flere steder med muligheter for torden. Rogaland og Hordaland kan dessuten få lokal tåke mot kvelden. Lengst nord på Vestlandet I Sogn og Fjordane starter dagen forholdsvis fin før bygene kommer tilbake utover ettermiddagen. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme noen regnbyger senere på dagen, særlig I Møre og Romsdal. Nordland får en del sol og stort sett oppholdsvær, bortsett fra noen få regnbyger lengst nord tidlig på dagen. I Troms blir det enkelte regnbyger først, før været bedrer seg med lange perioder med sol fra ettermiddagen. Finnmark får perioder med regn, men nedbøren avtar utover dagen. På Finnmarksvidda blir det etter hvert lettere skydekke og en del sol. Og på Spitsbergen blir det oppholdsvær og lange perioder med sol, men stedvis kan tåke eller tåkeskyer legge seg langs kysten.

Sangen heter Planes, det hørte gården her I Poppers på P1. Hei, her kommer en liten hilsen fra Geitsetra på Øverdalsetra I Solia. Vi kan melde om nydelig vær og cirka 15 grader på dagtid. Her oppe så driver vi med melkegeit, så vi har seterkafé, og der serverer vi rømmegrøt, rømmevafler, spekemat, kaffe og annet godt. Det Hans som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Hans, for hyggelig melding. Hei, vil takke for et hyggelig program. Hørte du det, Emma? Det noen som takker for programmet. Det jo... Ja. Det noen som verdsetter det du driver med der borte. Veldig bra. Vil gjerne sende en hilsen her fra Hamar til min kjære Inge, som akkurat nå lager min livrett. Det fiskegrateng. Været overskyet, men vi har hatt over en måned med sol og herlige temperaturer, så klager ikke. Hilsen fra Morten. Vibeke skriver, Terje sitter og surfer etter kjøkkengreier til vårt nye felles hjem, og jeg holder på å lage middag. Har hatt en fantastisk helg I Telemark med barn, barnebarn og de beste folka I livet vårt. Føler på en dyp takknemlighet. Hilsen, Vibeke. Takk for melding, Vibeke. Og så Rita på gang igjen. Hun har sendt melding før. Hei, takk for hyggelig poprørsprogram. Nå strekker jeg ut mine slitne bein I spa-badet etter 6 timer på tur. Nå det på tide å få renska alle multene. Det ble nesten 4 kilo I dag. Rita fra Majavatten som har sendt meldingen. Nam nam! Her I Os I Bergen har regnet nå kommet tilbake. Sender en stor hilsen til Yngve, som nå hjelper sin far med rengjøring av huset. Far har kommet tilbake etter en strålende uke I Kjømme og på bluesfestivalen på Notodden. Der var det toppstemning. En stor hilsen fra Trond, og den gikk til Yngve. Hvis du vil få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Oi da, her kommer de kjente toner. Bruce Springsteen I Poppers på P1. Her The River.

0: Bruce Springsteen med The River. Husk at vi har en poprush favoritt av stemning, og spørsmålet i dag hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best, og de du kan stemme på det George Harrison, Got My Mind Set On You, John Lennon, Imagine, Ringo Starr, Photograph, Paul McCartney, No More Lonely Nights, og John Lennon sin Woman. Foreløpig så leder Imagine med John Lennon. Bak den enda en John Lennon-låt, Woman, og deretter Paul McCartney, No More Lonely Nights. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn på programmet du hører på akkurat nå, som heter Poprush, og der finner du avstemningen. Vi leste opp en hilsen fra Texas i stad. Vi skal ikke så langt denne gangen, men et stykke i hvert fall. Her i Belfast er det rundt 15 grader i sjøen, i hvert fall hvis du drar til Helens Bay og bader. Håper alle får en fin kveld i Norge. Hilsen fra Nord-Irland og Oddgeir.
1: Dette Poprush på NRK P1.

der var den, vet du. Her og nå, du hørte Ingebjørg Bratland I Poprush på P1. Og nå blir det musikk fra Klondike. Du får sannsynligvis høre historien om Julie.

Klondike med Julie. Det tydelig at Molte-sesongen i full gang. Ragnhild har vært ute og plukket i dag, fått inn 4 kilo. Nå sitter vi ute i Birtedalen og griller og nyter synet av regnvær. Og Geir har sendt en melding. Hei Howard, og takk for et supert program. Takk, takk, takk. Vil sende en hilsen til min kjæreste og aller beste venn, Hjørdis. Hun har jeg vært gift med i 40 år og et par dager. Vi har feiret bryllupsdagen på hytta i Finnmark, hvor vi ble fløyet inn med helikopter og tilbrakte natten. Nå sitter vi ute ved bålet sammen med omtrent 1 million mygg. Hjertelig hilsen fra Geir.

Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Sundreberget i Poprush på P1. Og du får snart høre Poprush-favoritten, men først denne. Come on, yeah.

Ronan Keating, Loving Each Day her i Poprush på NRK P1. I dag har spørsmålet vært hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best? Og svaret har nå kommet, for 42% av alle som stemte, stemte på denne. John Lennon med Imagine, Poprush-favoritten i dag.

0: Fredsbudskapet står seg, John Lennon, Imagine, her i Poprush. Og Poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det jo gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Hvis du vil, så blir det mer radio fra brygget her i Fredrikstad i morgen mellom 17 og 19. Nå på helt slaget så blir det NRK Nyheter, og etter det så blir det kveldsåpent. Ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Miche Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå i ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står i stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte i går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
2: Ja, Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
1: Behovet for sosial kontakt kan koste 10.000 av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
3: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
1: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK P1.

herlige sangene på en sommerkveld. Joanna fra Cool and the Gang. Takk til Howard som har holdt oss underholdt nå med Pop Rush de siste par timene. Nå det jeg, Eivind Motland, som har tatt over her på P1 og skal holde kveldsåpen de neste par timene. Har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Emily Hollow.

Neste stasjon, en av årets musikalske nyheter ifra Emily Hollow, og ja, det blir vel kanskje denne og flere av de nyere sangene som hun byr på når hun holder konsert i selveste operan i Oslo i slutten av august. Bare til å glede seg!

Leander sier litt om deg, og nå til musikk fra en av våre virkelig folkekjære sangerer for ti år. Han har vært det en god del år også. Odd Nordstoga selvfølgelig, som har noen konserter igjen i sommer. Han legger ut på nok en konsertrunde senere i høst. Her er Odd med en sang som finst.

0: Flotte musikk fra Odd Nordstoga. En sang som finnes. Ja, det vel mange som har lagt ut diverse videoer på nettstedet YouTube i sin tid og for lenge siden. 4. august i 2009 la 10 år gamle Sabrina Carpenter ut sin aller første video på YouTube, og min kollega Vilde Pettersen har sitt nærmere på historien til den unge artisten som gikk fra YouTube-coverer til superstjerne.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite vest den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hey, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredjeplass i konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flytta hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom i 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart i Disney-serien Girl Meets World. Samtidig starta hun sin egen musikkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgda da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. One of my favorite artists in the world, Taylor Swift. So I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det ble et full circle moment, fra å synge Taylor Swift-covera på YouTube som unge, til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, ble Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner, og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, ganske utrolig å tenke på at Sabrina startet reisen med denne enkle YouTube-videoen for 17 år siden. Nå er hun en av verdens største popstjerner. Og det er kanskje ingen låt som viser bedre hvor stor hun har blitt enn den du skal få høre nå. Og musikkvideoen fikk mye oppmerksomhet med et 50-talls inspirerte strandtema som passer perfekt til sommerfølelsen. Her er Espresso fra Sabrina Carpenter.

det er ikke bare Weather With You vi forbinder med det australsk-nysilenske bandet Crowded House. Her lytter vi til Distant Sun fra 1993, hvor vi fikk noen himmelbilder for å se litt på vår plass I universet og hvordan det relaterer seg til et mellommenneskelig forhold. Der kom det, vet du.

Marie Almedal sang Himmelblå denne tirsdagen. Og hvis vi kikker litt på trafikken, så har jeg faktisk ingenting å melde fra hovedveiene rundt om I Norges land. Det kan jo være at det der småtterier som skjer, men det virker ikke som det store avvik som fører til køer og større problemer, men kjør forsiktig.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Nydelig musikk her fra Hillary. Fall into place. Hillary som ga ut sitt første album I fjor. Det heter New Beginnings, og som om ikke det var nok, så slapp hun også en helt ny sang som heter Solid Ground nå rett før helga. Før Hillary lyttet meg til Ingrid Vårvik som sang Bare en mann.

fra Bendik som hadde med seg Eirik Aas. Det skjer jo at enkelt heldige får en premie under en konsert, men det er ikke hver dag at samtlige på en konsert får en premie hver. Det skjedde I går. Og hva var det de fikk? Jo, det var ikke småtterier heller. Jeg gir deg detaljene etter at vi har lyttet til AHA og Take On Me.

0: begge fingrene I dag som den gangen han kom fra AHA. Take on me, selvfølgelig, her I NRK P1. Ja, nå til en god gjeng som fikk en kveld som de sent kommer til å glemme. Det skjedde I går under en konsert på Fenway Park I Boston. Ble nemlig alle som var på konsert overrasket over at kontribandet Zac Brown Band ga alle 37.000 et gratis krus for to personer. Ja, du hørte rett. Altså, alle sammen som var der, 37.000, fikk et gratis krus hver for to personer. Det høres nesten litt for godt ut til å være sant, men det det faktisk det. Gaven var bandet sin måte å feire at de har spilt 15 utsolgte konserter på den ikoniske arenaen. Den totale verdien beregnet til over 40 millioner dollar, tilsvarende noe over 380 millioner norske kroner. Alle som var til stede får en cruise-reise for to, som kan brukes på utvalgte seilinger det neste året. Hør øyeblikket da publikum fikk nyheten.
1: And tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat. Every single person here gets a cruise for themselves and a loved one to go on the boat. This is the biggest giveaway in history, ladies and gentlemen. Here tonight at Fenway Park.
0: Ja, her fikk du det selv. Det må jo ha vært litt av en beskjed å få midt under konserten. Krus og de gitt I samarbeid med Margaritaville at Sea, inspirert av avdøde Jimmy Buffett, artisten altså. Zac Brown var en nær venn av Buffett, og åpnet avsløringen om å si at selv Jimmy ville synes dette var sprøtt, før han kalte det den største gaveutdelingen I konserthistorien. Toppsjefen I cruise-selskapet sier at de var stolte av å hjelpe Zac Brown med å gi fansen en spesiell takk for støtten gjennom alle årene. Overraskelsen kom rett før bandet spilte Same Boat. Dette en av de store hitene fra Zac Brown Band. Og siden vi først I det gavmilde hjørnet, så kan alle som hører på akkurat nå, her på NRK P1 altså, få billett til Hurtigruta. Den eneste lille detaljen at du må betale den selv.

Rasika, gutten i dongerijakke. Før det lytter vi selvfølgelig til Zac Brown Band og Same Boat her I NRK P1. Snart får du siste nytt fra Emilie Hellum, men før vi kommer så langt, en av de sangene som på en måte var det tilbakevendende musikalske temaet for Gary Moore I sin tid. Han vendte tilbake til bluesen fra rock og diverse andre musikkprosjekter. Og dette musikkarven etter Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Og så mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og så begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego, nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig i går og tiltok i styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom, og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen i 2018. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er ennå uvisst når utbruddet når toppen, det opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer i Kongo har en dødelighet på mellom 30% og 50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Og til slutt så tar vi med oss at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren fryktet hotellbransjen sviktede bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Det er nok mange som har trykt denne sangen til sitt bryst opp gjennom året. Lift Me fra Madrugada kom opprinnelig i 2001, men det var versjonen sammen med Arne Brun som kom i 2005 som ble svært populær. Den vant også Spellemannpris og har jo blitt spilt ganske mye her på norsk radiosiden, og det skjønner jeg jo godt. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg, og nå skal vi innom Ravin Lenei.

Og det er vel en stor sjanse for at du får høre denne Love Me Not hvis du skal på konsert med Ravin Linnei I løpet av august, for hun kommer nemlig en særen over til Europa for å spille flere plasser. Artisten fra Chicago skal blant annet innom Øya-festivalen I Oslo den 15. august.

Han kaller seg Oscar A, og bak denne han finner vi etternavnet Almqvist. Han ga deg kunstig denne tirsdagen I NRK P1. Du har kanskje hørt denne sangen før. Av sangene som populære på norske musikklister for øyeblikket Bloodstream fra Alyssa Grace. Men hvem egentlig Alyssa Grace? Hvis du ikke vet noe som helst om henne, så det ingen grunn til å fortvile. Du får noen gode svar hit at vi har lyttet til Oh Blonde og Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra Oh Blonde. Og som lovet skal vi nå innom en sang som mange av oss sikkert har hørt I sommer, Bloodstream. Den laget av den hittil ukjente artisten Alyssa Grace. Selve sangen suser jo I disse dager oppover på de norske hitlistene. Men hvem egentlig denne 19 år gamle sangeren fra California som mange norske lyttere hører på igjen og igjen? Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har kikket nærmere på artisten og TikTok-fenomenet Alyssa Grace.
1: Enkle videoer av en ung jente med gitar I fanget delt på TikTok har skapt en ny favorittartist blant både norske og internasjonale lyttere. De to mest delte videoene til Alyssa Grace med låta Bloodstream har hver for seg blitt delt nærmere 13 og 14 millioner ganger, og fansen, de får rett og slett ikke nok. Maybe I was too young to fully understand, so I never healed from it healthy. Alyssa Grace født og oppvokst I Los Angeles, California, og hennes profesjonelle musikkarriere startet først tidligere I år. Det som fikk seere verden over til å legge merke til 19-åringen, var at hun delte sangvideoer filmet hjemme på mobilen, ofte også med en tåre I øyekroken.

0: Skal vi tro brukerne på TikTok, så det sårbarheten og stemmebruken som gjør at Alyssa Grace skiller seg ut. På TikTok skriver en bruker at den unge artisten har et ellevilt talent. En annen skriver at hun har fantastisk kontroll over stemmen, samtidig som at stemmen hennes knekker. Og det disse voice crackene, eller stemmeknekkene på norsk, som også blir nevnt i hundrevis av andre kommentarer. Litt gøy kan det være å vite at norske TikTok-brukere elsker Alyssa litt ekstra. Låta, som først kom på strømmetjenestene for en knapp måned siden, nå på en 11. plass på Spotify i Norge. Og på den offisielle norske topplista klatrer låta Bloodstream seg i full fart oppover. Til plattformen Genius forklarer Alyssa hva Bloodstream handler om, og hvordan låta hennes har blitt så stor.
1: Bloodstream was originally about like a guy that I had met, and after I had posted it on TikTok, I feel like a lot of people resonated with it a little bit differently. So a lot of people were using the sound and like putting text on like their TikToks like this but with my dad or this but with my brother. And so I'd kind of realized that to a lot of people it wasn't like a relationship with like a girlfriend or boyfriend, it was also something like with their family. So I kind of wanted to change the lyrics up and make it so it could be kind of like for anybody.
0: Bloodstream var med andre ord først og fremst skrevet til en kjæreste, men teksten den skrev hun om for å gjøre den mer generell. Og at TikTok plattformen der unge artister oppdages, langt ifra nytt. Man kan for eksempel nevne 20 år gamle Bella Kay, som et svært likt fenomen som Alyssa. Bella, hun suste helt til topps på den norske topplista tidligere i sommer med denne låta.

Andre tidligere tilfeller også eksempelvis Pink Panthers og Lil Nas X, som først ble kjent gjennom TikTok, men den dagen i dag godt etablerte artister. Så det blir spennende å se hva som i vente for den unge Alyssa Grace.

vi var innom Bloodstream fra 19 år gamle Alyssa Grace. Til høsten skal hun bli med Alex Warren på hans verdensturné. Og hvem er så Alex Warren? Jo, det er han som blant annet er kjent for denne. Look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down to the dead and buried? Både Alex Warren og Alyssa Grace har det til felles at de ble først kjent gjennom TikTok. Det var den gangen han var med i influensergjengen Hype House som laget humorinnhold til videoplattformen. Prikken over i'en her er at Warren den gang var i samme gjeng som den nåværende artisten Addison Rae, altså hun her. Og som du kanskje vet, skiftet Addison Rae beite ifra dansevideoer til hypermoderne pop på få år. Og for nye lyttere er hun kun kjent for musikken sin. Sånn her er det.

en av de gamle 60-tallssangene til Marvin Gaye som Paul Young spilte inn på nytt I 1983 og fikk en hit med og attpåtil Wherever I Lay My Hat, That's My Home.

uten du. Postkirurg der fra trafikken tar med at E39 mellom Orkanger og Vinjeøra har bilberging ved Hjølme. Her det meldt at ett felt stengt og trafikken dirigeres forbi. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å komme forbi akkurat her ved Hjølme altså.

Chris De Burgh var det som framførte den. Det spilles jo flere kvalifiseringskamper I fotball til Mesterligan. For men Bodø-Glimt I Belgia nå I kveld og spiller mot Union SG. Der har kommet flere mål I kampen som har vært I cirka 35 minutter nå. Union SG 1, Bodø-Glimt 2. Og hvis du vil følge de siste minutterne inn mot pause, kan du gjøre det på radiokanalen NRK Sport.

0: fra Frida Amundsen som sang Hjem igjen. Skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet nå? Bente Marie Wahl, det har jo vært skogbrannfare ganske lenge på Sør- og Østlandet, men det avtar i morgen.
1: Det vil avta, for vi venter en del nedbør, og vi sier at det ofte må en god rotblette til for å dempe skogbrannfaren. Da må vi ha rundt en 20 millimeter, og det kan nok bli en del steder for morgendagen. Så får vi nå se når morgendagen er over hvor mye som er kommet, men ser ut som det kan fortsette litt med byger utover torsdagen også, så det blir i hvert fall betydelig bedre. Nedbøren, den er jo allerede på vei inn, og i morgen så blir det da regn og regnbyger på Sør-Østlandet, mye natt og først på dagen, og så blir det nok mange som får opphold innimellom, og så dukker det opp kanskje litt flere byger enn utover ettermiddagen. Også Vestlandet fra Sunnmøre og sørover får regn og regnbyger. Der blir nok økende bygeaktivitet utover ettermiddagen, og både Sørlandet, Østlandet og Vestlandet er det uttrykt for torden. Kommer vi nord for Stad, i hvert fall fra Sunnmøre og nordover, så ser det ikke så aller verst ut da i resten av Møre, Romsdal og Trøndelag. Her stiger temperaturene opp mot 20, kanskje litt over enkelte steder. Muligheter for litt sol også. Kan være at det er litt regn i indre strøk og i grensetraktene. Det aller beste været i morgen, det blir det kanskje Nordland som får. Vil nok starte kanskje med noen byger og litt skyer lengst nord, men her blir det da lettere utover dagen. Litt motsatt i sør, der er det nok mest sol først på dagen, og så kommer det litt skyer, kanskje noen spredte byger mot kvelden. Troms får også en Troms og Finnmark, der starter det med skyer og litt spredte byger, men så blir det bare mer og mer sol i Troms og på vidda utover dagen. Skyene vil nok henge igjen med også med litt byger i kystområdene av Finnmark. Der blir det også en del vind i morgen med nordvest liten og stiv kuling. På Spitsbergen oppholdsvær og litt sol, og kan hende det blir tosifra temperatur.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Inner Circle of Bad Boys, og før det var min om Hilde Skår som sang Turn of the Tide. Nå det vel straks pause I fotballkampen mellom belgiske Union SG og Bodø-Glimt. Dette jo en kvalifiseringskamp til Mesterligaen. Det står fortsatt 1-2 I Bodø-Glimt sin favør rett før laget går til pause.

Sang Chris Holsten, og ikke før jeg hadde sagt at det var 1-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt I kvalifiseringskampen I fotball, så ble det nok en scoring. Raul Flores satt inn en scoring 4 minutter på overtid, dermed det utligning 2-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt. Alt kan skje I andre omgang, følg med.

Royal Boat fra Peder Elias i NRK P1, hvor Emilie Hellem snart gir deg siste nytt. Før vi kommer så langt, musikk fra Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Mannen som siktet for å ha forlatt noen i hjelpløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger på søndag, varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke, men mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer i avhøret som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter nå etterforskningen og ber om tips fra alle som har vært i Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Spanias innenriksminister bekreftet i dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta i forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske byen. I dag holdt EU-landet et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var på møte.
1: Det at dette møtet kom i stand viser jo alvor i situasjonen, men det var tydelig i møtet at vi står sammen med Spania, og at det er viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen er alvorlig, og det er skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i dag. Dette det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, det sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami i Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet i vulkanen Fuego nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere i dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. Og vi avslutter med litt sport, fordi Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

oppløftende sang å ta med seg inn I tirsdagskvelden fra Colby Calais. Hun sang om å finne kjærligheten på Goldmine. Det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her I din radio.

det ikke er spesifikke sommermusikk som kommer fra CC Cowboys, er det mange som setter pris på å se dette bandet på en scene på sommeren. Og de gir selvfølgelig flere konserter i løpet av disse sommermånedene, og nå til helga så dukker de opp i Sandnessjøen på Havnafestivalen. Så skal de til Frøyadagen på Sistranda den 8. august, og så er det Halden som står for tur neste helg. Du fikk Sneglehus i Kveldsåpent.

0: spor. Ruben hadde med seg Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Har du fått med deg denne?
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ja, folk verden over flokket til kino for å se den nye Spider-Man-filmen. Her ser vi jo Tom Holland for fjerde gang i rollen som New York sin superhelt og edderkoppgutt. Nå har Spider-Man Brand New Day satt nye kinorekord i USA, enten som den beste eller nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Og grunnen til at vi kan si begge deler er fordi tallet avhenger av om du tilpasser dette til inflasjon eller ei. Det er Avengers Endgame som har holdt den øverste plasseringen siden 2019 med $357 million i den amerikanske åpningshelgen for 7 år siden. Den nyeste Spider-Man-filmen sues inn med $360 million i billettinntekter i åpningshelga. Juster med til priserne over året blir dette noe mindre. Men poenget er altså, den nye Spider-Man-filmen gjør det veldig, veldig bra, og her i Norge. Etter kinovisningene i helga hadde over 190 000 sittende på kino i Norge. Det er jo bra for den norske kinobransjen, ifølge administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino. I en pressemelding sier han at det er all grunn til å være optimistiske med tanke på resten av kinoåret. Pedersen trekker frem at norsk kino har hatt god framgang gjennom store deler av 2026. Og i denne anledningen kan vi ta med oss en av sangene som vi finner i Spider-Man Brand New Day. Denne her er med en plass i filmen, men jeg skal ikke avsløre hvor.

0: Loser fra Tame Impala. Den kom ut I fjor, og som også med I den nye filmen Spider-Man Brand New Day.
1: Den fineste sången ska du få. Om det

0: Mars stod for I Just Might, og før det lyttet vi til Lote, som framførte den fineste sangen. Nå til en låt som på 1990-tallet gjorde det å se litt nerdete ut til noe av det kuleste du kunne være. En sang som blandet kjærlighetserklæring og poprock, og endte opp på millioner av datamaskiner på midten av 90-tallet. Men hvem var egentlig Buddy Holly? Og hvorfor valgte et band fra Los Angeles å lage en sang oppkalt etter han?
1: I 1994 kom låta som fikk nerdebrilla og cardigan til å bli nesten like kult som rock'n'roll, takket være Buddy Holly av Weezer. Charles Hardin Holly, som han egentlig het, eller Buddy Holly, som han senere skulle bli kjent som, var en av rockens første store ikoner. Han slo igjennom på 50-tallet med låter som That'll Be The Day og Peggy Sue, med sitt litt blodfattige utseende, store svarte hornbriller og sin blanding av rockabilly og pop, inspirerte han alt fra The Beatles til The Rolling Stones. Men tragisk nok døde Buddy Holly bare 22 år gammel i en flyulykke i 1959. En dag som senere ble kalt The Day The Music Died, og som Don McLean udødeliggjorde i sin låt American Pie fra 1971. Der synger han om tapet av Holly og slutten på den tidlige rock'n'roll-æraen. Men hvorfor synger Weezer om Buddy Holly nesten 40 år senere? Låta ikke akkurat en biografi om 50-tallsrockeren. Bakgrunnen at Rivers Cuomo i Weezer fikk høre at vennene hans gjorde narr av kjæresten hans. De mente de var et usannsynlig par. Cuomo ble sur og skrev en låt for å forsvare sin kjære. Resultatet ble derfor en tekst som sier «Stå sammen, selv når alle rister på hodet».

0: you know, a little cha-cha.
1: Musikkvideoen med 90-tallsironi visste at Weezer skilte seg ut, mens andre 90-tallsrockeband gikk for grunge-looken med langt hår og slitte klær. Stod Cuomo og resten av Weezer I pen skjorte, kort hår og Buddy Holly-briller. Nerdat ble plutselig kult. Og som ikke det var nok, Buddy Holly fikk et uventet løft. Den ble nemlig lagt inn som bonusspor på CD-romplata til Windows 95. Så plutselig satt hele verden foran sin nye datamaskin og så Weezer-videoen. Men bandet selv var ikke overbegeistret for litt ekstra PR og oppmerksomhet.
2: I remember actually having a Windows 95 install CD. I had no idea that it was going to be in there. I was so mad. I was like, this is bullshit. Like, but of course I'm an idiot and it's like the greatest thing that's ever happened to us. So.
1: Fra rockikonet Buddy Holly på 50-tallet til et nerdevennlig 90-tallsband til å ligge skjult på en PC-CD-rom. Weezer klarte å gjøre en hel verden oppmerksom på at det å ligne på Buddy Holly faktisk var ganske kult.
3: Ja, det var kollega William Freihav Sande som fortalte historien om mannen og sangen Buddy Holly. En sang som gjorde at Happy Days fikk en liten renessanse, og at halve verden oppdaget rock via Windows 95. Og her han, Buddy Holly fra Weezer.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild I NRK P1. Vera har sendt melding I NRK Radio. Vera 10 år og vil gjerne høre Lucas Graham sin sang Seven Years. Og sier også at søsteren min, Anna, kul. Ja, når det gjelder Lucas Graham, Vera, så jo det den sangen som på en måte snudde det hele fra et band som var kjent for oss til å bli et verdenskjent band. Dette Seven Years.

0: En av sangene fra filmen A Star Is Born, det var Lady Gaga som ga oss Always Remember Us This Way. Og så det jo sånn med musikk at den har en viss innvirkning på følelsene og humøret vårt. Mange av oss har også en favorittartist eller en favorittsang som betyr litt ekstra. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt turen ut på byen på jakt etter en sang og artist som både berører og begeistre.
1: Ja, Livingstone, han er veldig ny artist. Han har en sang som heter Shadow, som er veldig fin, og Last Man Standing.
2: Hvordan har du oppdaget han da?
1: Gjennom TikTok.
2: Godt.
1: Ja, så jeg synes han har en veldig, veldig fin stemme. Ja, og derfor jeg liksom likte han da.
2: Men for oss som ikke kjenner til han, hva slags sjanger er han inne for?
1: Han er en, på en måte litt sånn, det er litt sånn tunge tekster, men det gir litt håp da. På en måte, ja. Jeg synes det er veldig fine tekster som kanskje folk kan kjenne seg litt igjen i da. Så litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn ballade med litt sånn nymotens musikk inni, på en måte.
2: Ja.
1: Ja, så skal jeg forklare det sånn. Det har vært veldig fint om dere hadde spilt inn Shadow av Livingstone. Det er veldig, veldig fin.
2: Og så må dere ha en riktig god sommer.
1: Ja, du også. Ja.

Shadow fra Drake John Livingston, en amerikansk sangmaker som vokste opp I Denton, Texas. Og Livingstons profesjonelle karriere begynte da han begynte å legge ut musikken sin på TikTok. Det var en dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata som gjerne ville høre denne, Livingston altså, og Shadow. It's a free-

0: Ja, dette kanskje en type låt fra Thomas Dybdahl som ikke så vant, men uansett sommerlig han Sunshine I NRK P1, hvor Knut Folkestad og Mari Garås Monsson snart tar over etter meg. Dere pleier jo å være på en helt annen, ja, på et helt annet tidspunkt her på P1.
1: Ja, vi har rett og slett fått en sommerjobb og kjøre 9 timer late night. Så det blir litt spesielt, David.
2: Men det gir litt sånn ekstra god sånn der sommerferiefølelse, liksom møte sent på kvelden, det få andre rundt og spore I gangene her, og det veldig, veldig hyggelig å henge med lytterne, så vi gleder oss jo til å være siste par ut før midnatt etter deg da, Eivind.
0: Mm. Hva har dere på tapetet?
2: Ja, det litt av hvert. Vi skal vel ramle blant annet opp I verktøykassa litt av tur, Knut?
1: Ja, vi har jo skrøt det litt av oss selv. Vi var så heldige å ha denne type sommerjobb også forrige uke, og vært litt sånn I fiksemodus. Vi lurer litt på hva folk der ute trenger å få fiksa. Ikke det at vi skal hjelpe dem, men det litt interessant å høre hva det folk har ødelagt.
0: Jo, dere må også fikse.
1: Det fikser P1. Det en gressklipper som har skjert seg, eller det et eller annet kjøleskap som har gått I dvale?
0: Det blir god radio,
2: det. Ja, og så det noe som sier meg at de aller fleste har også en haug av oppgaver som bare har vært ødelagt ganske lenge, som man gruer seg, kvier seg for å sette I gang med, så har man bare funnet en eller annen løsning som funker enn så lenge. Og så tror jeg jo, apropos det der med sånn kveldsfølelse, at ja, kan det være at vi skal, at det blir litt sånn spennende, skummel leirbålstemning etter hvert også, tror du?
1: Ja, vi skremte oss selv på torsdag, det var det fullmåne og varulvprat, og det var nesten så jeg møtte varulven på vei hjem etterpå, så jeg ser for meg at særlig etter 11 og mellom 11 og 12 da, Eivind, at da kan det bli litt småskummelt, ja.
2: Men har du noe som helst, altså tror du på noe som helst overnaturlig, Eivind?
0: Det var et stort spørsmål.
2: Eller er du helt rasjonell og blir aldri redd, liksom?
0: Jeg blir aldri redd, nei. Jeg ganske jordnær, og jeg har ikke frykt på den måten. Jeg kan gå gjennom en mørk skog, og det går bra.
2: Ja, fordi jeg innbiller meg at jeg rolig som klokke, men så skal det ikke så mye til, vet du, av småhistorier før du begynner å leve vilt på innsida. Vi får se hvordan dette går, egentlig.
0: Vi får se. Men husker dere tilbake på, det var vel på begynnelsen av 1990-tallet, da var det jo sånn at vi benker oss jo foran TV-en på fredagskvelden. Til denne her?
2: Ja.
0: Den skal vi kjøre nå, vet du.
2: Åh, perfekt. Altså,
0: skumring. Julie Cruz. Falling fra Twin Peaks.
2: Nydelig.

Mens vi har lyttet til Falling fra Julie Cruz, har det faktisk vært to skåringer I denne her kvalifiseringskampen I fotball mellom Union SG og Bodø Glimt. Nå det lagt til fire minutter, det står 3-3 mellom lager. Du får følge resten av kampen på radiokanalen NRK Sport inn I sluttminutterne. Frem til nyheden og klokka 22, musikk fra The Killers, Human.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Mische Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren omkom mens far og sønn ble reddet. Også kapteinen nekter straffskyld. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, det bekrefter selskapet til NRK. Det ikke mulig å komme inn på Norsk Tippings app eller hjemmeside som følge av angrepet. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle tenåringene nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringene hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, det sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Russlands største netthandelsselskap Wildberries etablerer seg i Kasakhstan, samtidig som anlegg angripes i Russland. Siden midten av juli har varehusene til Wildberries blitt angrepet over 20 ganger av ukrainske droner. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål, fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, det sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
0: FIFA-president Gianni Infantino har ifølge avisa The Times innkalt til et krisemøte i Marokkos hovedstad Rabat, der han befinner seg nå i et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere i det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vi her, Knut. Det kjærlighet uten grenser vi holder på med nå?
4: Eller det gode gamle nattønske som i ferd med å ta form? Eller det kvelden med Mario og Knut?
3: Jeg tror det det siste der. Og jeg gleder meg stort.
4: Ja, det ikke siste gang, det ikke første gang, selv om Robin Beck sier det.

0: ingen tvil om hva låta heter. First Time, artist Robin Beck. Og da det altså siste par ut, Mari og Knut, vi blir her frem til midnatt.
1: Ja, det gjør vi. God kveld. Nå ble jeg helt opphengt I å tenke på den der førstegangsfølelsen. Fordi du får den jo bare en gang. Ja. Den aller første gangen du gjør noe. Og det derfor vi husker det så godt sikkert, ikke sant? Aller første kysse, aller første gangen man fikk avsked på grått papir, aller første gangen man kjørte av gårde og akkurat hadde fått lappen og kjørte alene I bil. Oh. Altså sommeren, jeg ble 18 år og kom hjem fra en sånn 2 uker lang heisatur, rett og slett med venninnen min, og fatteren dukket opp på flyplassen og sa, nå har du en jobb, og det å kjøre hele veien hjem fra Gardermoen til Kongsberg for å øve på oppkjøringen. Det var lurt det, ja, ja. For den var dagen etter der igjen.
0: Jeg har jo tenkt etter hvert som jeg blir voksen, og nå høres jeg veldig pessimistisk ut, at alt jo en siste gang også. Jo, men det liksom viktig å ta vare på noen sånne små øyeblikk, om det unger som plutselig for voksen til at de skal leie I handa, eller smålek I en sofa, eller I et telt, eller et eller annet sånt. Så det et eller annet, I akkurat det du sier nå da, at man også tar vare på de her øyeblikkene der og da, ja. Så man I hvert fall trygg på at man har gjort det, om ikke første gang, så for en gang, ja. Eller to. En gang blir det jo det siste da.
1: Ja, ja. Det ble nesten litt sentimental bare av å tenke på akkurat det du sa der. Om ikke annet så det jo en gyllen anledning til at vi bør kaste litt glans over akkurat den kvelden som vi har her og nå. For det vet vi jo I hvert fall da, at vi har kvelden nå. Du og jeg, og du som hører på, vi har en kveld foran oss, uansett hva du holder på med. Det kan hende du fortsatt I mega deilig feriemodus, fordi du har vært litt senere ute enn andre med å ta ut ferien. Mm. Eller kanskje du I den litt brå overgangen, hvor du savner tilbake til friheten.
0: Men vi jo Norges største bålpanne, ja, så nå har vi fyret opp. Det bare å sette seg rundt bålpanna, eller illen, og se illen lyse.
1: Grille litt marshmallows.
0: Og kjenne litt på fellesskapsfølelse, for det jo det fine vi hører på radio. De aldri helt alene. Det noen som holder med selskap, og vice versa, vi vet at dere der ute veldig glad for å ha denne jobben der man står en sommerkveld og lager radio for folk.
1: Ja, og jeg håper jo akkurat nå, apropos sommerkveld, at vi har representanter både for de som alltid sitter ute på kvelden, og enten de må hente pledd og dra på lester og ullgenser, kanskje sette ut noe regnparasol fordi det kommer noen små dripp, men det sånn, vi skal sitte ute, ja, for nå det kvelden. God kveld til dere.
0: Hvordan type myggmiddel ser du for deg at folk bruker? Det fremdeles den gode gamle myggspiralen som du setter på et lite sånn stativ, og så tenner du fyr ytterst?
1: Ja, for den litt koselig, ja. Så går den rundt I en spiral. Ja. Jeg ser for meg at den finnes, så har du sprayen, og så har du de der litt fancy som noen slags... Hva det? Det noe solcelledrevet som sender ut noe. Den sender ut noe lukt som jeg tror ikke den så bra. Men Nei. Den vet jeg også finnes. Jeg har selv forkastet den etter å ha prøvd den en gang. Ja, hva annet har vi da, tror du? Finnes det noen myggemiddel vi ikke har prøvd ut enda?
0: Ja, det finnes jo helt sikkert en masse sånne kjæringråd-aktige ting. Men jeg mest glad I den myggspiralen. Ja, som sikkert ikke... Ja, de selges vel fremdeles,
1: ja, det
0: men det sånn som ser med at det den lukten, det laget av det grønne, rare greia der, det asbest? Ja. Det noe sånn, ja, det skal vi helst ikke fyre opp I dag, men de varer jo veldig lenge, så de ligger nok på hytta og I noen boder rundt omkring.
1: Ja, det minner meg om noe jeg vet, jeg har snakket om på PN før, men vi lagde jo en egen sånn myggbekjempelsesbande der jeg vokste opp, og da knakk vi sånne, som du snakker om nå, I små biter og gikk, og I mørke I skyggen, så det ut som vi bar på hver vår sigg. Apropos det, jeg tror sigg også skal være litt bra for myggbekjempelse.
0: Ja.
1: Så kanskje noen nå fyrer seg opp en liten kvelds.
0: Patte litt på pipa.
1: Velkommen skal du være. Vi slipper til nygifter av mann, vi. Flip, flip.

0: Ja, for en sommerlåt Ramon har levert til oss alle, ofte spilt på P1, mye spilt på P1 denne sommeren. Fin låt fra Ramon.
1: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg tipper dem ikke gikk hjem før soloppgang heller når det var et ostort giftemål. Vi nevnte det kjapt innledningsvis, men nå er altså Ramon nygift. Så gratulerer. Det er jo alltid stas når kjærligheten feires. Vi var innom de små og store øyeblikka i stad, Knut. Både første gangene og siste gangene og alt der imellom, og livet selv. Og som Per Einar sier, samle på de små øyeblikkene, for livet består mest av dem. Heldigvis, ellers hadde vi trengt mye mer lagringsplass.
0: Ja, det sant. Hvis man skal ta alt og lagt det inn i hjernebarken, så vil det bli veldig, veldig fullt her. Så det er jo å finne frem de her små øyeblikkene som, ja, kanskje har man et øyeblikk denne kvelden sammen med oss. Vivi sitter og hører på oss rundt leirbålet, som hun skriver. Jeg har ikke nok ta i sin egen stue, men det er jo en fiktiv bålpanne vi har fyrt opp. Ikke en mygg i sikte i stua til Vivi, men stearinlyset er tent. Hun koser seg i selskap med oss og de andre rundt bålpanna, og så setter hun med pinnene.
1: Ja, det er det hun gjør, fordi Maren på 3 år ønsker seg en genser fra pinne til farmor. Så nå er farmor i gang da, vet du, med pinne og skal strikke genser. Det er jo noe av det koseligste man kan gi bort. Kjærleik i hver maske, som min egen mor pleier å si. Og apropos øyeblikk og mestring og nye og første ganger og alt sånt, så du snakket jo litt om det i forrige uke, at du har brukt sommeren på å gi like mye tid til tekniske ting du har som har gått føyka, og fikse det som du bruker på kronespillfiksinga di.
0: Ja, og jeg tror også den tiden man kanskje like gjerne da bruker på å sette på en mobiltelefon eller gjøre andre ting som ikke er så viktig i livet, men legger man ned en god arbeidsinnsats. Jeg har brukt veldig mye hjelp fra YouTube tutorials, altså opplæringsvideo der noen gjør akkurat det samme som jeg plages med. Følg det fra punkt til prikke og lykkes med å fikse snøfresere, motorsag, gressklipper, ja, alt som...
1: Aggregat.
0: Ja, og et aggregat fikk også liv i. To aggregat, faktisk.
1: Ja, og jeg lurer på om jeg ble litt inspirert, fordi vi har en sånn ganske smart, veldig Reodor Felgen-aktig løsning på hytta, som er en sånn typisk sånn båtpumpe, som henter inn vann som blir samlet opp ute, altså regnvann og sånn, og som henter da det inn i hytta på sommersesongen. Og den går jo, durer og går, men i går så la jeg merke at den liksom fikk sånn liten sånn, liten sånn motorstart hvert 15. 16. 17. minutt, så begynte jeg å tenke sånn, hva er det der er for noe? Og internett hadde mange svar, mente det kunne være litt rusk, eller det kunne være noe lufttrykk i røra, så jeg gjorde forskjellige tips og triks som internett foreslo, også ned og sjekke forskjellige koblinger. Er det noe sted det lekker, for det kan være bare bittelitt, vi kan høre litt hvordan det gikk da. Oi, sånn, der var jeg borte litt, der kom det litt vann, du. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Oi,
0: ja, der skjedde
1: det. Gjør litt...
2: du bare å ta strømmen?
1: Der, ja.
0: Ja, jeg fikk jo en liten videohilsen fra deg der du var nede i vannpumpeområdet med hoderykt og alt.
1: Og skikkelig kjeller altså, ja, litt skummel.
0: Ja, men det er veldig bra jobba, og en ting er å skryte av det man får fiksa, og det er jo veldig bra at man kommer dit, men vi lurer jo på, det er jo helt sikkert ganske mange ting der ute i den store radiolyttende verden som ikke funker.
1: Ja, det er det! Fordi hvis vi har en liten vannpumpe som går litt smått amok i hvert 17. minutt, så er det nok en del andre som har, det kan være dingser og danser som har stått i måneder eller år og støva ned. Det kan være ting du akkurat kanskje har ødelagt ved uhell, men ikke sagt noe om til din kjære enda.
0: Ja, jeg kom jo på faktisk at jeg må ta nytt hjul til trillebåra her forleden, fikk tak i det, brukt og ja, nesten en time på å få av det gamle hjulet, for det satt altså så fast, for det er sånn trillebåre som har satt opp ned for at det ikke skal bli så mye vann opp i tralla, så det, den akslinga der har jo stått ute i regn da i ja, 8 år kanskje. Åh, det tok tid, så punkterte dekk, det tror jeg det finnes en del av der ute.
1: Det tror jeg altså. Noe sier meg at hadde det vært laget et sånt minutt for minutt program hvor man følger med på alt du fikser, så tror jeg i hvert fall du hadde hatt en seer. Ser her at vi har med oss en fast lytter på P1, nemlig han som sørger for at melka kjøres rundt i landet, men han hører på akkurat nå og sier god kveld. Godt å høre dere på radioen igjen, det er koselig at du sier, Svein. Akkurat parkert på Koa Camping, og ingenting er ødelagt her i dag.
0: Ja, bank i bordet, bank i Respatex-bordet eller campingbordet, Svein. Håper at ingenting blir ødelagt. Det jo bare 1 time og 45 minutter igjen av dagen. Hold ut.
1: Og nå skal, som står her, jeg og kona kose oss med litt maltsuppe fra en kald boks mens vi hører på dokker og nyter utsikten mot Innerøy. Ah, for en fin kveld, gutt.

0: til denne plystringen her, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, tenker jeg det passer bra med litt Nilsen fra Olaug. Hurra, som det står her, to av favorittene som har sending, det var jo veldig koselig sagt, Olaug. Fortsatt halvannen veke igjen av ferien, og ingen mygg i Kvernvik, Stavanger. Med en tommel opp, her det 18 grader i dag, sommerregn, lett tordenvær. Det betyr jo ingenting når vi kan sitte på svalgangen og nyte noe godt i glaset, ja, ja. Løse kryssord og lese en god bok.
1: Håvard, han heier også på den gode gamle myggspiralen. Det funker bra, den, og sier den gode barndomsminnet. Og da tenker Håvard helt tilbake til Finnmark 1977 spesifikt. Det var det store myggspiralåret for Håvard i Finnmark.
0: Ja, ja, og Liv, hun sitter akkurat nå i kolonihagehytta si og hører på regnet og strikker og tenker i grunnen at Bodø-Glimt gjorde det bra, har myggmiddel som plug-in, tok med hjem fra Kreta og har ikke sett den eneste mygg. Her var det mye god informasjon.
1: Ja. Her er det også noe mygglys.
0: Ja.
1: Også er det sånn noen som hadde sånn plug-in. Sånn noen som hadde sånn plug-in. Plug-in mygggreier som du setter i stikkontakten. Tatt med fra Kreta. Ikke en mygg i sikte, og så er det god kveld fra Spania, der det er 29 grader ute, masse mygglys, strikketøy og surfing på nettbrettet, og litt kjølig hvitvin i glasset.
0: Har du hørt, altså, som folk koser seg, det er herlig å ha den her opptellinga rundt leirbålet vårt, og enda er det mange som sitter rundt her som ikke har sagt noe enda, så vi kan bare glede oss til hva som kommer til å komme. Jeg ser han der luringen bort på hjørnet der, som har dratt pleddet over beina nå. Han tror jeg har en god historie på lager som kommer til å komme i løpet av kvelden.
1: Oh ja, og jeg håper noen har noen litt så skumle historier også, for det tror jeg vi kan bruke denne kvelden til. Vi holdt på å skremme livet av oss selv. Sist vi hadde kvelden her i NRK P1, så vi må plukke opp den tråden etter hvert. Også klart når det knitter litt ekstra i leirbålet, og du hører noen lyder fra skogen rundt det, så kan man bli skvetten på den ene og den andre.
0: Ja, så er det. Synes i hvert fall jeg da, innimellom litt. Det er litt deilig å bli litt skremt også. Kjenner jo at man lever tross alt. Vi skal til en herlig kar, lille Cæsar. Han er klar med store ord han også, i grunn. Kanskje de største du kan si til et menneske.
1: Jeg føler på norsk.
0: Ja, det vil jeg si.

0: All right. Man skulle tro at Slash etter et så langt liv i rocken, altså med flosshatt og en pannelugg som dekker øynene fullstendig, at han hadde lært seg hver en scenebevegelse i blinde, men så det på noen dager siden at han snublet på scenen, sprang med sin Gibson Les Paul, litt på skrå over scenen der, i fullt driv, og snublet, og datt og reiste opp igjen, var selvfølgelig litt fløyt, og det kommer på også at Ramón, som vi spilte tidligere i sendingen i dag, her i kvelden på NRK P1, at Ramón også hadde et litt feiltrinn på en scenekant, og datt helt ned liksom, i grava der fremme der vaktene står.
1: Axl Rose har vel et

0: legendarisk fall selv da, har han ikke det? Som vi alle husker tilbake til en god del år.
1: Det gøy å se, så lenge det går bra, ja. Så må det være lov å sklipe et bananskall inn i
0: og ned. Ja, det må være lov, og så slo det meg at det må ha vært litt ekstra digg å få litt Guns N' Roses Paradise City, for eksempel for Bjørn Oskar da, som akkurat nå sitter og hører på mens han i traktoren og slår siste graset til Andreslotten i Beitstad i Trøndelag. Her det for tida smellvakre 8 grader og yr sier at vi får oppholdsvær et døgn fram i tid, og det sjelden kost i sommer. Og da må man bare smi mens jernet varmt. Jeg håper at den traktoren fikk kjørt seg litt sånn ekstra godt til lyden av Paradise City også.
1: Ja, ja, men finnes det noe mer, vi snakket om det før i dag, sånn øyeblikksfolk enn de som må rekke en andre slott akkurat i det lille vinduet som yr har meldt med et døgn uten nedbør. Det er bra, Bjørn Oskar, at du setter traktoren i gir mens du hører på kvelden.
0: Ja, det er klart, og så er det andre som har brukt kvelden godt også. Marianne som melder om nydelig kveld i bud, gikk fra kuling og blikk stille, fikk oss en fisketur og hadde kald kokt seg til middag, som det står her.
1: Og så har vi Kjell Inge som sitter og hører på oss i utebadet på hytta. Se for meg en stamp eller noe spa av noe slag. Det er siste gang i ferien. I morgen kjører de fra Sandnes til Kristiansund med minsten i anførselstegn. Og grunnen til at det står anførselstegn er vel fordi vedkommende skal begynne å studere.
0: Men du så genial ting å gjøre siste kvelden i ferien og bare sette seg til i utebadet. Det høres ut som dere har gjort mange ting riktig i livet for å få en sånn fin overgang til nettopp det å sende minsten til studering. Og så er det jo en sesong nå som i gang for alle ivrige sankere. Det er nå man skal ut og fylle bøtter og spann med den ene godsaken etter den andre, og jeg har også benyttet anledningen i helga som var, fant både ene og andre etterhvert. Her vet du, hva det lyden av?
1: Åh, er det blåvær som rasler ned i plukkeren?
0: Masse blåbær.
1: Masse blåbær. Det
0: blir jo en liten parodi på seg selv når man driver og sanker.
1: Masse blåbær, mine
0: blåbær. Og plutselig så gikk det en time, og så gikk det 2 timer, og så gikk det 3 timer. Og blikket, det får jeg etter hvert sånn, jeg føler nesten at det får sånn superkraft. Det blir sånn der laserøyne som bare blått. Oi, litt gult. Frem med molteboksen. Litt rødt borti der, det var litt villbringebær. Så på 1, 2, 3 så glemmer man det bort tid og sted. Og så er det så tilfredsstillende å få fylt fryseren.
1: Ja, og det har jeg merket til når man er ute og plukker og sanker, for jeg har selv holdt på med det i ganske sånn liten målstokk, ikke nok da, for jeg tror bærhøsten ikke er sånn ordentlig i gang, men det kommer noen flotte bringebær. Og det å løfte opp bringebærbuska, denne greina,
0: ja, det er
1: for
0: det.
1: Å se bringebæren fra en litt annen vinkel, for det er plutselig, er det noe rett der? Ja, og så løfter det opp, og det er jo litt sånn, jeg vil ikke si det er tornekvist, men det stekker litt i fingertuppen ja. Når du løfter på bringebærkrattet. Men der var det plutselig en liten klase med deilig bringebær.
0: Ja, det minner meg på, jeg har faktisk nå, i hvert fall på 3 av fingrene, sånne småsår, og det er fordi jeg var litt uforsiktig, det nettopp gjorde det du sa, løftet opp bringebærbusken, og fikk noe sånne, de stikker faktisk litt inn også, de der små piggene.
1: Ja, og folk som kanskje lurer på om de skal ta tatovering eller ikke, da vil jeg si at det er like greit å bare plukke blåbær, for det er vel noe som er vanskeligst å få av hud. Etterpå, altså gå rundt med sånne blåbærfingre i ukesvis etterpå, det er sen sommertegn.
0: Ja, det er definitivt det, og veldig, jeg synes det er, for først skal ha flekker på hendene, så er det noen av de koseligere flekkene man kan ha.

0: hva om det finnes noe mer. Det var rett og slett eller lockert her i 9-timen. Grunnen til at det nøler litt akkurat der, er jo at akkurat som når vi har 9-timen, så jeg plassert i Bodø,
1: ja.
0: Og du sitter i Oslo, men i dag, eller i kveld, så jeg et studio der alt speilvendt. Vanligvis har liksom skjermen der, kan jeg se at der eller lockert, og der kan jeg se at her det melding fra folk som ute på fisketur, og plutselig et øyeblikk så ble alt speilvendt for meg, så da ble jeg litt sånn nølende i min oppførsel,
1: og
0: det var ikke meningen.
1: I min doning her nede, for vi sitter jo da i hvert vårt, vi kan se for oss nesten hvert vårt romskip da, så jeg satt jo veldig tilbakelent her og bare tenkte, nå skal Knut få ta ordet.
0: Det klarer han å se, eller lokkert.
1: Dette klarer han, vet du. Men du, apropos, det mye fisking faktisk. De tre siste meldingene som har kommet inn nå handler om fisking. For eksempel Randi da, hei og god kveld fra Flatanger. Fin solrik kveld og fisketur som ga 4 fine fjellfisk. Nytt i kvelden, god kveld til dere fine folk. Hilsen Randi. Åh, tror du de fine fjellfiskene gikk rett i panna?
0: Ja, det vil jeg tro. Om ikke i kveld, så i løpet av...
1: Åh, det så deilig.
0: Ja, natta kanskje. Her har Heidi også opplevd den sommeren som mange på Vestlandet og nordover langs kysten har opplevd. Heidi har vært i Nord-Norge i 6 uker. Det har regnet i 40 av 42 dager, men hytta er endelig ferdig malt, så der har det også vært et tidsvindu med mindre det er innsida av hytta di,
1: ja.
0: I det du har malt. For da spør du ingen rolle, det er faktisk en fordel, vil jeg si, å være preget av regnvåt sommer hvis man har inneprosjekt.
1: Åh, men godt jobba uansett om det er innside eller utside du har fått malt, for det er jo en tilfredsstillende følelse når det endelig er gjort. Og så har vi med oss Mayen her også, som hilser til Olivia, Henny og Øystein, som har sommerferie på nydelige Hepsøya i sommer. Fiske og naturopplevelser står i kø. Og det slår meg nå med all denne fiskepraten, at jeg hadde en plan innledningsvis om å få fiska litt i sommer. Men her sørpå er det jo blitt totalt fiskeforbud i havet, blant annet.
0: Mm.
1: Så fiskestanga i båten måtte bare pent ligge. Men det er ikke for sent, kan du stikke opp i et fjellvann, kanskje?
0: Ja,
1: jeg blir også litt fjellfisk.
0: Det er en misunnelig og igjen litt nørlande i stemmen når folk ønsker hverandre god ferie og så videre. Noen smartinger der ute som har ferie til gode, eller lagt den da litt senere på året enn mange som da har hatt felles ferie.
1: Ja, men da kan jo i hvert fall vi som allerede nå har lagt fra oss ferien, vi får ta med oss det beste av feriefølelsen og finne ut hvordan kan vi bevare den inn i hverdagen. Er det ikke det alle lurer på da, av de som ikke er de smarte som nå har ferie? Hvordan kan vi dra med oss dette her over i hverdagen?
0: Ja, ja. Men uansett om du skal på jobb i morgen, eller er på jobb akkurat nå da, så vil du si at vi har det nær sagt perfekte radioprogram som kan dra litt ekstra sommerfølelse frem til midnatt.
1: Men litt da, nå skal jeg se. Nå kaster jeg ut fiskesang her. Hva er det jeg får på kroken her? Jeg tror, kan ikke dette funke ganske greit, jeg tror?
0: Det er en diskofisk.
1: En liten diskofisk?
0: Speil, speilpullefisk.

0: Love is in the air, John Paul Young der altså.
1: Ja, apropos det som da I luft, altså kjærlighet, så sier at det var hyggelig å høre oss igjen. Vi jo vanligvis I 9-timen. Nå har vi kvelden her I NRK P1, en slags sommerjobb eller mjuk start på, på hverdagslivet, og det hyggelige det, sier at du setter pris på oss som selskap. Og så, apropos Love is in the air, så skriver hun en hilsen til årets sommerflørt. Ser frem til neste sommer. Så her det skjedde ting, Siri.
0: Her det så mye jeg lurer på, Siri. Både denne sommerflørten selvfølgelig, og det her med at se frem til neste sommer, betyr det at sommerflørten bare en sommerflørt som du skal se igjen neste år, og at du håper på det? Eller skal sommerflørten vare videre ut I høsten, og så bare gjøre det at du gleder deg til neste sommer?
1: Ja, det høres lenge ut hvis man må vente helt til neste sommer, så kanskje Siri alene da, og det lurer jeg litt på ja. Hvordan da Siri har det, for jeg har hatt alene tid selv I en ukes tid, da dro de andre I husstanden av gårde. Jeg hadde noen, ja, blant annet kveldssendinger å holde styr på, så jeg ble igjen alene hjemme. Og jeg merker at da blir det litt sånn som han fyren, jeg husker leste han I VG for mange, mange, mange år siden. Han har gått opp I årene, han var kanskje blitt pensjonist og velst det. Han hadde vært alene stort sett hele livet, aldri orket å lage seg middag.
0: Nei, se
1: det. Han hadde spist brødskive hele livet. Det var bra nok for han. Og jeg merker at det ble litt den samme typen der, som tenkte, jeg skal orke å lage noen middag I dag? Nei, jeg tar noe havregryn og melk.
0: Altså det var det det gikk I stort sett hver kveld.
1: Veldig, veldig basic. Eller kunne gå I den best før hylla på disken på butikken og kjøpe noe som jeg ellers aldri ville kjøpt. Ja, ja, her noe kylling curry et eller annet fjordland basert. Ja, det var bra nok for meg som enkeltperson. Kunne ikke vært middag for en hel familie, men jeg klarte meg helt fint på det. Og så begynner jeg på, og det kanskje litt fordomsfullt, det litt liksom typisk mindfolk, at man bare, ok, men da blir det noe brødskiv der, det en frossen pizza, men jeg ser for meg at damer, og nå kan du være første mann til bordet og komme med ditt innspill, kanskje litt flinkere til å diske opp til seg selv da, ja. At det ikke så enkelt å bare ta pizzaen og spise den med emballasjen som tallerken etterpå.
0: Ja, men noen ganger det litt stas også, å kjøre den frossenpizzaen inn, og så dele den opp akkurat som du sier, opp på pappen. Ja. Men som representant for oss som har litt erfaring med å bo alene, så blir det jo litt trist I lengden med bare havregryn og melk, eller den rare retten I billighylla. Ja, ja. Så jeg synes jo faktisk, med hånda på mitt hjerte, at det kan være litt stas, og nettopp bruke litt tid og finne sånn, hva det jeg har lyst på I kveld, tror du? Mm. Skal jeg lage en litt deilig guacamole og noe salsa? Kanskje en litt fancy hverdagstaco, eller skal jeg lage meg en liten wok, eller et eller annet snask?
1: Ja. Kan det være at det tidsvinduet mitt når det en uke?
0: Kan det,
1: At man blir litt sånn, holdt på med noen prosjekter og ute og styre, eller at det liksom tida bare går, at det liksom, du mest plutselig, oi, nå klokka 9:30 på kvelden, hvor ble middagen av? Og da tyr man til det letteste sort.
0: Og så tror jeg faktisk det der du egentlig spurte om innledningsvis, om det noe sånn kjønnsforskjell, det tror jeg ut fra folk jeg kjenner, så tror jeg det er bare mer personforskjell, fordi jeg har jo masse veninner som også bor alene, som hater å lage mat, og som tyr ofte til både hermetikkboksen, som egentlig var en del av beredskapslager under covid, og i det hele tatt fordi de ikke gidder og orker å lage noe annet.
1: Det godt. Jeg liker at andre heller ikke gidder.
0: Ja, og det må jo være helt greit. Men det enkleste, synes jeg, når man ikke gidder noe som helst, for det ikke så mye jobb å smelle det der egget opp I steikepanna, lite speilegg med karbonade kanskje på den brødskiva.
1: Ja, men jeg tror hvis jeg først har gått til det skrittet der, da kunne jeg funnet på å spise det samme hele uka, altså lage med noe pasta da. Så tenkte jeg, da blir det pasta I morgen, og så blir det noe rest I, og så blir det en type mat 4-5 dager på rad.
0: Igjen I dette programmet, minutt for vi følger deg, fikse aggregat og motorsag og snøfreser og sånn. Jeg hadde likt det elementet der også, ja. Og nå har vi kommet til den faste punktet på dagen, hvor Knut skal lage seg det samme måltid som han lagde I går, og dagen før der igjen, og I morgen.
1: Ja, kanskje det blir et konsept. Vi skal I gang med 9-timer etter hvert, så der det kanskje litt sånn større minutter følge utviklingen dag for dag, minutt for minutt.
0: Uansett hva du gjør, Knut.

0: Blanco eller Tippex eller korrekturlakk, som jeg også liker å kalle han med Without You her I kvelden på NRK P1.
1: Ja, for det var det Makko sier med Jessica. Det Mari og Knut som siste par ut I dag før midnatt. Til vanlig så vi å høre nitimen som tilbake igjen, kan vi jo si nå da, 17. august, mandagen om et par ukers tid. Men enn så lenge så driver vi med sommerjobben vår, som å sitte her og samle leirbål. Og jeg gleder meg litt ekstra til neste timen, kan jeg avsløre allerede nå.
0: Ja, det kan bli skumle saker. Ja. Vi klar for å fortelle noen røver. Kanskje røver som skrekk? Gysere?
1: Jo, gysere.
0: Skrekkes.
1: Så skikkelig skrekkes. Det du klar, Knut. Vi får se da.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Mannen som siktet for å ha forlatt noen I hjelpløs tilstand etter dødsfallet I Bremanger på søndag varetektsfengsles I 4 uker. Søndag morgen ble en mann I 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent I Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke. Mandag ble en mann I 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer I avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller I livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen. Talen og kompetansen som før.
0: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt I kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloas I den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape, før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Da har klokka passert 23.03.
4: Velkommen rundt bålet. Dere klare, folkens?
3: Ja, vi hadde jo sånn sett prat om fiskelykke og maling av hytter. Og så videre skal vi tørre å skru det til et lite knepp eller to og skramkrande litt.
4: Jeg hadde lyst til å si både ja og nei, men jo, la oss gjøre det da, folkens. La oss dra frem det beste vi har fra påsen ja. Og se hvordan dette her tar I vei.
3: Men om det ikke blir mareritt stemning med en gang, så får vi si sweet dreams da.

0: Du hører kvelden I NRK P1. Siste par ut Mari og Knut. Vi starter her med Sweet Dreams. Klokka 7:07. Jeg må snu med Mari her. Jeg sitter og ser ut om det begynner å bli mørkt denne sensommerkvelden.
1: Oi, hvordan det der ute?
0: Det ble veldig mye mørkere med en gang musikken kom på.
1: For nå vi samlet her. Må ikke snakke om skumle teorier og fantasier nå, folkens. På nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers det fint å ha dere med I natten. Dette var jo en melding fra Øyvind. Og vi tenker, I dag dere åpner vi kammeret til historiene.
0: Ja, jeg regner med at Øyvind, at det tilfeldig at han ikke har sendt oss noen melding siden sist. Han ute og kjørte kantklipper. At det ikke noe dramatisk som har skjedd. Vi kan ikke forlange av lytterne våre at de hver eneste kveld rapporterer at alt står bra til her. Men det som skjedde sist, da vi hadde snakket om fullmåne, vi hadde snakket om varulva og så videre, så kommer jeg hjem, tar først et nok så vakkert bilde, vil jeg si, av en stor gul måne som hang over fjellmassive Børvasstindene her I Bodø. Så kom jeg på at jeg må gå og sjekke et eller annet med boblebadet som står ute, et sånt gammelt fattigmanns boblebad som har vært problemer med. Og akkurat I det jeg I ferd med å snu meg derifra, så hører jeg og altså jeg fikk panikk, og du kan jo lese opp meldingen som jeg skrev til deg, for jeg synes nesten den høres spennende ut.
1: Ja, altså, og la meg bare si, dette var 00:41 dere etter sending forrige uke. Nydelig fullmåne, står det fra Knut Folkstad. Skulle bare ordne noe utenfor huset nå, og da hørte jeg altså noe grynting som skremte meg såpass at jeg måtte løpe inn. Varulv? Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Og jeg svarer, hjelpes, fy søren.
0: Ja, altså, det lenge siden jeg har vært så skremt. Altså, man står der og Anna Fred, ingenfor, så hører man altså denne gryntingen. Og så I ettertid så skrev jeg til deg at det kunne vært noen som går tur med en hund,
1: ja.
0: Eller en elg.
1: Eller en elg, som du sier.
0: Ja, som står og snøfta bak meg der. Jeg sprang og sto I verandadøråpningen og kikket ut og lurte på hva I alle dager var det der. Men det var såpass tydelig sånn grynte snøftelyd at alle instinktene inni meg sa, kom deg innom hus.
1: Fikk du forhøya hjertebank?
0: Ja,
1: altså det gikk løpsk inn I der?
0: Ja, ja, ja.
1: Men du fant aldri ut av hva det var da?
0: Nei.
1: Har du tørt å gå ut på verandaen etter du kom hjem kvelden etter da?
0: Jeg har faktisk ikke vært ute etter klokka 11 siden da.
1: Hvordan skal dette her gå I dag?
0: Hvordan skal jeg sykle hjem I dag?
1: Ok, folkens, vi samlet. Vi klare. Jeg sa I sted at jeg la merke til en rundt bål her. Du med pledd over beina, ja. Jeg ser at du har en luring I ærmet. Så det lov å dele enten sist du ble skremt, eller din lille favoritt å dra frem av påsene. Og så kan vi vel, kanskje, forhåpentligvis, trøste oss med at I de aller fleste tilfeller, får vi tro da, så går det kanskje bra også.
0: Du mener at det har en naturlig forklaring?
1: Vi får se da.
0: Ja.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, som är musiken som kommer ut av radioapparat nu I den grad du brukar det om du hör appen NRK Radio brukar den till att lyssna till radio och vi startar sändningen den här kvällen Mari med att se för oss att detta radioprogram är ett leirbål där man sätter runt bålet, alle som en og vi snakker om noen grønne gamle myggspiraler og så videre og så det jo et eller annet med det som vi snakker om I sted at man liker jo også å høre noen sånne skumle historier, man liker å bli skremt husker jeg utrolig godt fra ungdomstida, at det var liksom sånn, ja, noen leirskoleaktig at man satt der og så hadde man fått hørt at det og det skjedde, så en voksen som drar på med litt historie, og så klarer jeg liksom ikke å huske ettertid om man bare fant på.
1: Ja, det, jeg tror det må ha vært stor grad av å finne på mest sannsynlig, og det som du sier, det de gamle minnene, fordi det var en del sånne, det var nok både sommerferiekvelder, og opptakten til sommeren, at vi ofte samlet oss, og når vi kunne liksom være litt oppe sent og se på film og sånn, så vi ofte litt skrekkfilm, og så var det et eller annet stas om å sette oss ut, kanskje dra med soveposen, og egentlig I et forsøk på å prøve å døgne, så drev vi også og skremte hverandre med skremmehistorier, og tok oss kanskje en liten tur ut I skogen etterpå for å se om vi syntes vi ble skremt. Så det et eller annet med at jeg ikke så ofte blir det lenger, men de få gangene det skjer, så vekkes det noe til liv I meg som jeg både liker, og som gjør meg redd. Du nevnte jo I sted at du ble jo beint ut veldig skremt da du kom hjem fra jobb I forrige uke, og trodde du hadde vært utsatt for noe ganske så skummelt, og tidligere I sommer også, så hadde jeg fartet nedover med en liten båt langs kysten, og lagt til mellombolærene. Båtfolk, kystfolk vet godt hva jeg snakker om. Historie, altså en øy med mye historie fra 2. verdenskrig blant annet. Mm. Også et vakkert paradis for båtfolk. Veldig mange ankrer opp der, legger seg på svai. Jeg hadde fått et lite tips fra min egen bror om at her det fint å ankre, men også å slenge en liten kil inn I bergsprekken, og så kan dere bare ta seg land der. Og de hadde satt liksom sin båt litt ved oss, men da på svai som det heter, så de lå jo litt sånn trygt fra land da. Mm. Så vi tar en liten tur over I den båten og hilser på, og så I det vi skal bli kjørt tilbake I en liten gummibåt, så sørger de altså for å fore oss med sånn, dere har forresten hørt at dette her egentlig kalt for djeveløya, ikke sant? Og så bare, hæ? Djeveløya? Og så kommer hele den historien, ja, for det var jo mye krigsfanger her under 2. verdenskrig, vet du, og det jo klart det at rett ved siden av det berget hvor dere nå ligger, der det litt sånn gravplass, det sies jo at her går igjen, og ja, nei, men så vi får satse på at vi snakkes I morgen tidlig, og vi kjente litt sånn, ok, nei da, jeg skal ikke bli noe særlig redd her, jeg går ombord I den bitte lille båten og skal legge oss til å sove, men så begynner det å være litt sånne rare lyder ute. Hva den lyden der, liksom? Nei, da blir jeg ikke redde vi, altså.
0: Det var knirkelyd.
1: Det en ful? Det en, altså, hva er det vi hører her, liksom? Og så måtte vi rett og slett bare gjøre som jeg husker fra oppveksten. Vi måtte roe hverandre ned og si, det helt sikkert ingenting som kommer til å skje. Mm. Vi kommer nok også I morgen til å våkne til soloppgangen og kunne ta det morgenbadet vi alltid gjør. Så ikke få panikk. Ikke tenk på det, altså. God natt, der bølgene skvulpa forsiktig inn I båten.
0: Høres ut som starten på en skrekkfilm, når man blir kjørt en plass, eller man ombord, som du sier, en liten båt. Og så, ja. Dere vet at det her også blir kalt for djeveløya.
1: Hva gjør det? Ja, nei. Og det morsomme for oss var at vi begynte å legge sammen historier fra tidligere den uka, fordi natta før hadde vi klart å legge oss ved en annen liten øy, som tilfeldigvis heter Hjelp. Altså, Hjelp rett frem. Så vidt vi, det et eller annet vi nå har satt I gang her? Først en natt ved Hjelp, og så en natt ved Jæveløya. Ja, nei, vi får jo bare håpe at dette her går bra. Jeg sitter jo her nå da, så det gjorde åpenbart det, men jeg likte den følelsen.
0: Du mangler en arm.
1: Ja, det, jeg prøvde å skjule så godt jeg kunne for deg, men annet enn det da, så går det bra liksom. Men jeg heier litt på at vi skal samle oss litt mer rundt leirbålet og skremme hverandre litt.

0: opprinnelsen til Trygve Skau, holdt jeg på å si.
1: Ja, skulle du si det samme. Moritz, ja.
2: Så da han var frontfigur i Sankt Moritz, og før han ble Trygve Skau som soloartist, allting ble stilt.
0: Jeps, jeg ble så opphengt i det her med hvorfor vi liker så godt å bli skremt, fordi det kan jo på en eller annen måte også gi en litt sånn god følelse, selv om det er ekkelt. Og vi driver og fremsnakker litt skremselshistoriene i dag. Men det er jo selvfølgelig sånn, rent sånn biologisk forklaring på det, fordi vi får et kick av adrenalin, og så skaper det en følelse av trygg kontroll, og fungerer som nyttig trening for hjernen. Mm. Så det blir liksom utløser ting hos oss selv, og kan etterpå, for eksempel hvis du ser en skummel film, så har du også den tryggheten hvor du kan trekke deg tilbake. Så du blir liksom skremt i hva skal man si, litt tryggere rammer, men så når du ble så skremt inn i natt til fredag forrige uke, og var ganske lysvåkende det du sendte meg meldingen om den her voldsomme lyden du hadde hørt, da visste du kanskje ikke helt om du kunne roe ned hjernen kanskje heller.
2: Nei, og altså, det var helt sånn instinktivt utifra sånn som jeg laget som menneske, og du har sånn fight or flight og freeze og så videre, så jeg bare tenkte, nei, nå, denne gryntingen her høres ut som et veldig stort dyr, som driver og pruster rett ved siden av meg, er vel å spreng av gårde og ordentlig sånn gire etterpå. Og mest sannsynlig så var det kanskje en elg da, eller et eller annet som stod der og pruster. Kvart en nabo som stod og hostet ut noe gammel sigaretterøyk langt, langt borte, men det hørtes mest ut som et stort dyr.
0: Jeg ser det begynner å komme inn litt sånn historier fra gjengen rundt bålet her også, fordi flere har opplevd å bli skikkelig skremt. Håkon for eksempel, han skriver det at høsten for noen år siden så kom jeg hjem, nei, så kom jeg litt sent av gårde til hytta, så det var mørkt når jeg kom opp. Jeg har et stykke å gå, så jeg parkerte ved fjellveien og begynte å gjøre meg klar. Ikke et lys å se, bortsett fra frontlysene mine. Da kommer det faen meg, som det står her, en ulv luntende. Jeg smekker i døra, men beistet kikker bort på meg og forsvinner videre opp veien. Hva gjør jeg nå? Kjører jeg hjem igjen? Sover i bilen? Gåtur kjentes ganske utelukket ut. Så kommer han jeg leier tomt av kjørende og lurer på om jeg har sett bikkja hans. Jeg er ikke mørkredd, men der løsnet det nesten noen ringmuskler, som det står. Takk for hyggelig program. Hilsen av Håkon som har hytte på Tunovd. Jeg ble nesten svett før jeg fikk forklaringen der til slutt. Ja,
2: Siv her var på besøk hos naboen i fjor en kveld. Han hadde lommelykt liggende som var av på sofaen. Plutselig så slår lommelyktet seg på uten at noen av oss rørte den. Da skal det sies at forrige eier av leiligheten døde inne i leiligheten, og vi hadde ingen god forklaring på det som skjedde der og da. Og det kan jeg fortelle litt i det samme, at min sønn er oppe på loft i dag og hentet noen gamle kosedyr, altså en sånn plastpose med gamle dyr, og der er det en sånn apekatt som har en sånn veldig sånn latter, og så ruller den rundt på gulvet. Og den var jo fullstendig død, ingen batteri eller noe som helst, klarte ikke å finne ordentlig skrujern til å få opp denne lille greia, så kunne få testet ut om batteriet funket, så jeg går ut og henter en annen type sånn skrujern med sånn bitset og så videre. Akkurat til jeg kommer inn på kjøkkenet, da ligger apa oppe på kjøkkenbenken der, på en slags operasjonssal, vil jeg kalle det, og plutselig så bare så funket den allikevel. Så den rullet ned på gulvet, og da skvatt rimelig godt. Så det er litt sånn som lommelyktet der. Jeg tror at det er et eller annet, det er noe batteri og ting som kommer i kontakt allikevel inni der da.
0: Jeg ser forresten, du begynner å få forklaringer på hva som kanskje kan ha vært lyden du hørte forrige uke også. Kanskje det var grevling, Knut. Finns det i Bodø forresten? Altid artig å gå på toalett om kvelden i kolonihagen. Grevlingen er jo ute og koser seg. Kan det ha vært en grevling som gnafsa og koset seg med et eller annet?
2: Ja, altså, jeg tenkte vilsvin. Det var den type grunting, uten at jeg noensinne har hørt et vilsvin da. Så jeg vet ikke om det er grevling i Bodø.
0: Vet du hva, det får vi kanskje aldri svare på, men vi tar gjerne imot. Altså, sist gang du som hører på nå ble skremt, eller din favorithistorie å dra foran bålet. Jeg ser vi har en liten luring på vei her også fra en campingvognhistorie, så det er litt mer i vente i hvert fall.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Tonje Halbjørhus visker mine ord. Ja, det nesten så vi visker litt nå også, for vi driver jo med litt sånn småskremselshistorier rundt dette leirbålet her I kvelden på PN. Og Kate har en teori om denne skumle lyden du hørte forrige uke, Knut. Jeg tror at han Knut hørte en rådyrbukk. Jeg har hytte I sør I Sverige, I Dalsland. Hadde hørt noen lyder som fikk meg til å be ungene gå inn. Og en gang senere gikk jeg rundt hushjørnet skvatt som faen, som det står her, for da kom det et brøl fra en, ja, nettopp en rådyrbukk. Han så meg I øynene før han brølte dette skremmende brølet, og snudde på klauvene og sprang. Sia har ingen nattelyder I Dalsland skremt meg.
1: Jo mer jeg hører om rådyrbukka og grevlinga, jo mer irritert jeg på meg selv over at jeg var så feig at jeg ikke torde å finne ut hvor den lyden kom ifra.
0: Det så lett å si nå, noen dager etter.
1: Jeg sto jo I verandedøra etterpå og kikket liksom ut, men...
0: For du tørte det, altså.
1: Ja, det torde jeg. Da kunne jeg smekke en døra hvis det kom en grevling eller en rådyrbukk. Men jeg ville vel aldri få svar på det, med mindre høre samme lyd igjen I kveld.
0: Da må du ringe meg.
1: Når jeg skal sykle hjem etterpå. Men jeg skal ta meg litt ekstra god tid, faktisk, når jeg setter frem med sykkelen og... Ja. Det tror jeg skal tørre, og det jo et eller annet med det vi holder på med nå, at man skremmer hverandre litt. Ikke verre enn at Helfrid sitter I Umeå I Sverige og hører på oss, og det kjempekoselig. Så det bra det, men apropos det å skremme seg litt opp, så var det noen her som skrev om en tur de hadde hatt, også det I Sverige. Da vi dro med den lille campingvognen fra 1974 bortover I Sverige på etter familien der, måtte finne en plass og sove for natta. Med to jenter I baksetet så var vi glade og vi fant en kjærre vei opp I høgget. Ordnet oss til og la jentene og oss selv, og da kom tanken på bjørn. Kunne det være bjørn I området, så jo ikke campingvognene fra 1974 en plass å være. Og vi skremte til og med pappaen til jentene, for han kunne ikke være stor og sterk I møte med en bjørn. Til slutt så sovnet vi med en følelse av redsel I kroppen, og den litt klassiske følelsen av å være verdens dårligste foreldre.
0: Og så det liksom noe om at man skal på et vis prøve å beholde roen foran de smårollingene også. Men også dette gikk jo bra, heldigvis. Og så har vi en annen melding som over I et landskap hvor man kan begynne å undre seg ganske mye. Tørre en liten en til, Knut?
1: Ja.
0: Her står det, hei, altså I 1980 så overtok vi et stort gårdshus, og der var det gammeldagse ting overalt. Og på kjøkkenet hang det en sånn gammel klokke med en sånn pendel som du dunket fram slag på hver time, og så plutselig en dag så stoppet den. Og da døde han gamle mannen I huset som vi overtok etter. Og så, noen år etterpå, så sto mamma på kjøkkenet og vasket opp, og så fikk vi se at klokka på kjøkkenet stoppet. Og så ringte telefonen fra gamlehjemmet og sa at mormor var død. Den henger ikke der nå, kan du si. Min nevø har overtatt og pusset opp hele greiene. Og så står det til slutt her, kjempetakk for en fin sending. Og det litt skummelt å høre på, så har jeg egentlig lyst til å slå av. Men å høre på dere kan jeg jo ikke la være, så stor klem fra meg, står altså her fra Toril. Altså, du verden. Man kan jo begynne å lure da.
1: Ja, man må jo lure litt da, altså.
0: De der klokkeslagene.
1: Ja.
0: Og det som skjer etterpå.

0: du vet, 74-75, vet du. Det var litt av noen år.
1: I følge Cornells så har jeg gjort veldig stert inntrykk på dem.
0: Ja, det var jo før jeg ble lagd. Eller levde jeg allerede? Vi kan jo dra det litt fra skumle spøkelseshistorier til overtro. Noen mener jo at vi blir født igjen, og at vi kan komme tilbake på jorda i en annen form, eller at vi har vært her før, vi blir født i den formen vi har i dag. Og, ja,
1: du, kan, jeg har hørt det du sier nå før, eller lest om det, og vet at det finnes folk som tror det, men kan man her og nå, altså i 2026, sier at man har levd før, eller vet man ikke det før man på en måte kommer tilbake, og da vet at nå er jeg gjenfødd, liksom?
0: Det er jo et meget godt spørsmål da, Knut. Jeg, for eksempel, ikke at jeg har noe fasit på noe som helst, men jeg tror jo at jeg har levd før, fordi det kjennes noen ganger når jeg kommer til plasser som jeg ikke har vært før, at her har jeg vært før. Her kjenner jeg meg hjemme, eller dette blir jeg dratt mot på en måte som gjør at jeg må ha levd i et laft av stabbur, ja. Kanskje til og med borti, oppi en fjellknaus for flere hundre år siden, eller første gang jeg dro over til Irland, for eksempel, så var det sånn, ja, men her har jeg jo noe, det er noe sjelelig her. Men jeg vet ikke om det er sånn andre folk ville svart. Usikker, men i dag så opplevde jeg at det landet en sommerfugl på foten min, og så ledde det til en liten samtale hvor, noen mener jo at det at en sommerfugl lander på deg både kan bety hell og lykke og fortelle deg en hel del ting om personlig forandring og hvor du er i livet, og jeg gikk såpass til verks, her hører du lyden av telefonen min, at jeg tok bildet av sommerfuglen og har funnet ut at det mest sannsynlig var en fløyelsringvinge som landet på meg. Og vet du hva den tidligere har blitt kalt, Knut? Ser jeg nå?
1: Nei.
0: Apropos det vi har snakket om tidligere i sendingen, og at jeg har campet ved Djeveløya, den har jo også blitt kalt for skogdjevel, faktisk. Men, som det står her, det er litt urettferdig, for navnet skyldes kanskje den fløyelsaktige, rødlige, brunsvarte fargen, og til tider oransje-brunrøde båndene på framvingenes og bakvingenes overside. Men det er jo ingenting farlig med denne sommerfuglen, vet du.
1: Men finnes det noe tolkning, altså ja. Er det gjennom et langt liv på jorda, og liv levd av andre før oss, som beskriver hva det kan bety at ja. En hva heter ringvinge, fløyelsringvinge lander på deg?
0: Ja, for ifølge da gammel folketro overtro, så kan jo dette bety besøk fra en sjel da, Knut. Sommerfugler har i århundrer vært symboler på sjelen, og mange kulturer tror at en sommerfugl som nekter å forlate deg er en hilsen fra en avdød sjel eller en skytsengel, som vil vise at de passer på deg og bringer trøst. Og så står det til og med spesifikt, siden sommerfuglen valgte føttene eller bena dine, så tolkes dette i spirituelle kretser som et tegn på at du er på rett vei i livet.
1: Aha.
0: Eller at du må ta imot nye endringer med positiv innstilling. Føttene symboliserer jo fundamentet ditt, og veien du går på. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja. Altså.
1: Jo, men det var egentlig mitt neste spørsmål. Ja. Har det noe å si hvor på kroppen?
0: Ja, ifølge.
1: En fløyelsringvinge festet seg. Ja. Så klart på føttene, du er på rett spor, du går på livets landevei med føttene dine. Mens hadde en landet på nesetippen, så ville det kanskje være at man bare ser litt sånn kortsiktig, ser ikke lenger enn sin egen nesetipp.
0: Skal vi se da, når en sommerfugl lander rett på nesa di, så handler symbolikken ofte om intuisjon, oppmerksomhet og store personlige endringer også der. Og nesa er jo knyttet til sansene våre, så det å lukte fare eller muligheter, så det kan ofte tolkes da, hvis den hadde landet på nesa, Knut, ja. Som at du må stole mer på egen intuisjon. Altså sånn her kan vi jo holde på,
1: ja, ja.
0: Men det er litt fascinerende, og det skjer jo ikke så ofte. Jeg tror kanskje jeg har opplevd en gang da jeg var liten at en sommerfugl har landet på meg, men det skjer jo nesten aldri, og de lever jo så kort da.
1: Ja, men du må jo tolke det i beste mening, du må jo tenke at okay, det hender du på rett spor i livet, den kommer her og forteller at det står på.
0: Ja, jeg tok det til meg, og så tok jeg faktisk også og ga litt sånn anerkjennende nikk og hilsen tilfelle det var en tidligere sjel jeg har mistet, så tenkte jeg at da var det koselig å si sånn halloisen, der er du, og jeg tenker også på deg. Så det ble jo et fint dyrmøte møte da. Litt koseligere enn det du hadde, som du fortsatt ikke har finnet ut, og noen tror nesten bare at du hallucinerer med den der lyden du hørte i forrige uke, at du har oppe i hodet ditt, Knut.
1: Jeg har jo også kallet det for et dyr, er det et insekt? Jeg synes også det sjelelig gjør det på den måten, det var faktisk et ganske stort og flinte dyr som kom med i møte.
2: let me tell you.

0: Ja, ah, kveldens korteste låt 1.54 var Paul Russells sang Lil Boo Thang.
1: Ja, men det var lenge nok til at vi fikk en historie fra en annen som sitter rundt leirebålet vårt nå og mener å ha kjent på den følelsen. Jeg i hvert fall ga som et slags foreløpig svar på det der om vi kan vite om vi har levd før eller ikke.
0: Mm.
1: Og jeg mente vel noe om at hvis man kanskje får en sånn følelse av at ja, men her hører jeg hjemme, eller her er det noe kjent eller et eller annet, selv om man ikke har vært der før. Hvertfall en slags teori jeg kastet ut. Og denne lytteren, hør på dette da, Knut. Levde mitt forrige liv i Aten. Hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse i 1973, da jeg kom til byen for første gang, og så står det rett og slett bare prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja,
1: hva skjedde der da i Aten?
0: Var det første gang?
1: 1973.
0: Hvis man har vært her før, på en måte i et annet liv. Ja, det jeg lurer på, ok, man kan få en følelse at man har vært et sted før, eller som du sa, det resonerer et eller annet i det, at ok, her hører jeg hjemme på en måte. Men hvis man har vært her en gang før, hvordan var man da? Altså, hvis du var en stabbursjente for 500 år siden, hvorfor, eller hvem var du da?
1: Ja. Og hvordan kan vi finne de svarene? Hvordan kan jeg gå djupere inn i det annet enn og kjenne på de der følelsene som vekkes. Ja, hva skjedde med deg da, nede i Aten der? Du har jo fortsatt muligheten til å fylle ut litt til etter prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja, ja.
1: Men mener du at du aldri har kjent på noe lignende?
0: Jeg kanskje har følt med en sånn tilhørighet, eller en sånn følelse at her er det ja, noe evig over en naturopplevelse, liksom, at man skjønner at ok, men det er kanskje mer at man bare er en liten brikk i et bitt, svært, svært puslespill på en måte.
1: Ja.
0: Ja, at det må være noe mer, men jeg klarer ikke å knytte mot meg, til meg.
1: Vet du hvorfor jeg lo nå?
0: Nei.
1: Fordi nå fikk jeg synes det var en ganske klok idé egentlig.
0: Ja.
1: Og den er også helt søkt. Men det slo meg, vi bør jo spørre trærne. Fordi trærne har jo vært her kjempelenge.
0: Ja, ja, ja.
1: Og i den grad, hvis vi hadde klart å åpne språket vårt til trærne, så kunne vi jo spurt de.
0: Ja.
1: Hva er det jeg har gjort når jeg har vært her før? Fordi du har jo sett meg hele tiden, kanskje da, mest sannsynlig.
0: Ja, men det er jo folk som går rundt og klenger på trær.
1: Ja, det er jo det. Er det derfor folk driver og klemmer på trær?
0: Ja, jeg liker ting som har vært der før oss.
1: Ja, og som har stått igjennom og fått med seg, ikke sant? Alle stormer og alle ting, og sett alle idiotiske påfunn vi har holdt på med. Og så kan man bare stå der videre. Ler deg ut av livet og deg inn i ditt neste, liksom. Ja, ja. Ja, du har det godt, du, som er et tre. Det er ingen tvil om. Første gang sagt av meg, i hvert fall på PN, men vi lar det gå.

0: Heise Kajt her I kvelden på NRK P1 med Marga Rosmonsson og Knut Folkestad. Det neste dere hører fra oss I dette tospann jo når 9-timen starter radiohøsten for alvor mandag 17. august.
1: Det riktig, det har vært en glede å henge her på kveldstid, og denne lytteren som mener å ha levd sitt forrige liv I Aten, og hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse der I 73, har kommet med utfyllende etter prikk, prikk, prikk.
0: Ja, visste at jeg hadde bodd nord for Aten, snudde med andre veien og så Akropolis, sånn som det så ut I sin storhetstid. Har vært tilbake mange ganger, og følelsen alltid der.
1: Det høres enormt sterkt ut, og for de som synes at dette trengs litt nyansering, så kan vi slenge på Sven. Hjernen vår full av lignende opplevelser vi har hatt gjennom livet, prikk, prikk, prikk. Så det meste handler om assosiasjoner og feiltolkninger, prikk, prikk, prikk.
0: Men har du vært I Italia før?
1: Prikk, prikk, prikk, ja, både I dette livet og
0: med undergrunn.
1: Prikk, prikk, prikk. Før kanskje, hehe. Dere, god kveld da, takk for følge.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt i byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg mot ballistiske angrep fra Russland. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times i kveld. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Blatter, som i sin tid måtte gå av som president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Brasils ambassadør fratas visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet i løpet av de neste dagene. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
1: Iran har jo avvist at de er i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Norway Cup er over for i år, men turneringen blir ikke avsluttet uten bråk. Flertallet i komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg i helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
2: Dommerne er viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle kamper, og det hadde vi i år, og vi opplever at det er flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det er veldig små ting som skal til for å forbedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om og en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det er en god del tiltak som er veldig enkle for oss å iverksette.
0: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Så har den 5. augustdagen kommet, som til og med en onsdag. Ja, lille lørdag, det noen som kaller det. Det åpner jo visse muligheter, ja da. Men nå det nattradio her I NKP-en da, og Amanda Delara sang for oss, og før det Fools Garden, og nå det Theos som tar oss videre. Nils Åge Ronstein I studio.

Hente stjerner, syng Trond Jensen og Theos før det da. Didn't see it coming, heter deres låt. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Mannen Inger Maria og Eline Aljes var sammen om denne Til deg eller Dutnje. Og før det hørte vi Post Malone. På dagens dato 5. august I 1962 så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig het da. Elton John satte melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

I'll be there, ja. Det heter låten til Jess Glynn, og så det Morten Abel da, som sang om et voldsomt uvær før det. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

0: en podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
6: Nattradion. Godt selskap i natten.

Selena Gomez var dette, Lose You To Love Me, og før det hørte vi Oh Blonde, Hot Air Balloon. Og nå er det All Saints som får avrunde nattradion denne onsdagen. Hilsvågen onsdag, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En boligblokk på 20 etasjer I Kiev står I brann etter et russisk luftangrep på byen, ifølge Kiev-ordfører Vitali Klitschko. Det pågår nå et russisk luftangrep med ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden. Det skal også være hørt flere eksplosjoner I byen. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte til å forsyne landet med flere Patriot-rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjente at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor-Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
2: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt I Dublin I dag. Den 56 år gamle artisten omkom I en motorsykkelulykke I forrige uke. Hansard har vært frontmann I det irske rockebandet The Flames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent I går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde I helga. Problemet nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene, Terje Tobias Tønne.

Her er NRK Nyheter klokka to. En person drept og fem såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler I natt, og det hørt flere eksplosjoner I byen, og luftvernet I byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne